0: grave. Toast another one.
1: Oh!

0: freeze. Toast another one.
1: Oh,

Whoa!

Grave. Toast another one. Ha ha ha ha ha!

Oh!

0: sprøyter seg av bussen. Oi, oi, oi! Driter de først av, så på regelen. Akkurat som alle andre innbyggere I Trondheim. Løper bortover på isglatt vei. Å nei! Det var nesten like før hun tryner ut I veien. Men hun holder seg på beina. Takk og lov! Det bare et kvartal igjen nå. Hun runder, fikler ivert med nøkkelen og spurter opp trappa. Hun begynner å få dårlig tid nå. 10 sekunder igjen til programstart. Hun kaster av seg skoene, løper inn I stua, kaster seg over radioen og vrir til riktig kanal. Å, herregud, for en lettelse! Hun rakte! Hun hører på
1: Flomlys! Flomlys Radio Revolt med sport.

0: You know, we're not dealing with stupid people. You know, it used to be we would have a military. You'd have uniforms here, uniforms there. The one with the most uniforms standing wins the war, right? It's a little different now. Now you're talking about sneaky, dirty, underhanded people that want to kill our civilians. They want to go after our civilians. They want to kill not only our civilians, all over the world. And it's going to be stopped. It's going to be stopped. Somebody criticized me the other day because they asked me what I do, and I said, I'm going to bomb the shit out of them. It's true. I don't care. I don't care. They've got to be stopped.
1: Du hör på. Lyt på nyt.
2: Det der var vagt.
3: Du hører på.
2: Jeg havde betalt mye penge for at høre Donald Trump holde stand-up.
4: Ja.
5: Han er ganske god på det her.
2: Han er bolle.
5: Han er god på å prate med folk. Han skulle ha vært president eller noe.
4: Men, ja, faen heller, altså. Men det har faktisk hørt fra spøk til alvor. Jeg har hørt at altså, du skal være ganske karismatisk for i det hele tatt å bli valgt som president i USA, selv om penger tar deg ganske langt veien. Men det, så, jeg tror det var Jens Stoltenberg eller noe som sa det, at ja, men han er jo trivelig, eller om det var Jonas Gahr Støre, sa han, ja, det, når du kommer til Det Hvite Hus, han tar deg hånda og er flink til å småprate og får til å føle deg liksom... Mm,
2: selvfølgelig, det jo sånn alle med antisosiale personlighetsforstyrrelser kommer seg rundt her i verden. Hallo, det noen som har lest én psykologibok, eller?
4: Han?
2: Ja, men du, jeg anklager ikke deg, jeg anklager Jens Stoltenberg.
4: Ja, de gutta der har jo
2: Det hadde vært mye morsomt. Det var Jonas Gahr Støre som sa det, med litt sånn sjalusi i stemmen. Han må jo være litt karismatisk da, kanskje, for å være president.
4: Med snusleppet. Det liker jeg så godt.
2: Han kommer rett fra marka. Og nå skal jeg inn på statsministerens kontor.
4: Ja, han går mye på ski.
2: Han er mye på ski,
4: ja. Og hvorfor? Ja, nei, kjør
2: på! Hele poenget med radene med studiosignaler, Thomas, er at man ikke skal trenge å liksom si ting, og nå måtte vi anerkjenne studiosignalet ditt.
4: Nå, bare for dere som bare hører ikke ser, Thomas tok opp en finger.
5: Ja, for jeg trodde at du var ferdig med å prate.
4: Ja.
5: Ok.
4: I teorien.
5: I forrige uke så trua Trump med å utslette hele Iran.
4: Ja,
6: gledelig.
5: Det snakket vi litt om. Det skulle være noen fredssamtaler som skulle skje.
2: Dårlig gjort.
5: Det gikk fint. Det ble fred i sikkert en halvtime før Israel sa fuck it, vi bomba Libanon. Og så sier Iran liksom sånn, what the fuck, det her var jo i strid med våres avtale. Og USA er litt sånn, ja, I guess.
6: Ja, okay,
5: og Israel er sånn, psh, vi har ikke anerkjent noen avtale, fuck you. Uansett, de fredsplanene gikk til helvete, basically. Og de varte i 21 timer.
6: Oi.
5: Var det sto? Nå skal
6: rekord,
5: vi... ja.
2: Jeg tror det faktisk det lengste har vært fred i Midtøsten.
6: Det har vært fryd i Midtøsten.
4: Det har vært fryd og gammel.
2: De har hverken hatt fred eller fryd. Nei. Tror jeg, på lang tid.
4: 21 timer, eller hva det var.
6: Men, de ikke liksom, jeg vet ikke. Nei.
2: Glem det. Hva ville du si nå, Marita?
4: Si det.
6: Jeg skulle si noe som helst.
4: Nei.
2: Gjorde du, prøvde du bare å markere deg i rommet nå?
6: Jeg tror bare du følte det var lenge siden jeg hadde sagt
4: det. Men jeg hater også når det skjer, og da må du si noe.
2: Men altså, apropos karismatisk, jeg synes jo det er ingenting som er mer karismatisk enn noen som på et litt mystisk og mørkt vis sier at det kan hende at en hel sivilisasjon skal dø i natt. Det synes jeg er veldig charmerende, ja, og det er veldig. Ofte det jeg ser ut på en date.
6: Ja.
4: Vet du hva, nå er endelig noen som satt ord på det. Ja. Jeg har tenkt litt på det selv, jeg har kjent det, har kilt litt.
6: Ja.
4: Litt nede i magen når Trump sa det, var sånn, woo!
2: Oi, karismatisk,
4: sa du? Ja, litt karismatisk.
2: For en charmoffensiv han er på nå.
4: Ja, nei, altså, det tenker jeg jo er jo også veldig sånn alpha male vibe. Å si det, og det anerkjenner.
6: Det er veldig store ord, og det er fint.
2: Ja, altså, men det er jo helt... Det jeg reagerte mest på, fordi at Donald Trump er fullstendig gal, det har vi jo nå visst i mange år.
4: Mm.
2: Så det å si sånn at en så gal fyr er president, det er på en måte litt sånn... Det er et kaldt take på det punktet her.
6: Ja, sparken en åpen dør.
2: Sparken en vi-åpen dør der, ja.
4: Ja, den, ja.
2: Men det som jeg synes er litt... Som jeg reagerte på, var liksom at han lekte så veldig med oss, altså resten av verden, det der... a whole civilization may die. Who knows? I don't.
6: Altså, det var sånn trailer-aktig, liksom.
2: Han vet jo, han skriver jo, det jo ikke fordi han sånn, lurer på hva jeg skal gjøre I kveld.
4: Men det verste at han gjør det. Han har faen ikke peiling. Altså, det jo det bildet som kom ut noen nylig, der som av alt Trump har gjort, det ble MAGA sur for. Det var at han hadde et KI-generert bilde, der han holder hånda si som Jesus over en eller annen fyr.
2: Ja.
4: Og så, nå må dere hjelpe meg, for jeg ikke noe god I engelsk, så sa...
2: Donald Trump.
4: Donald Trump. I'm a doctor. For det var jo det han kom ut etterpå og sa. De var sånn, dette her blasfemi, eller hva det
2: kaller. Ja, for der lekte han med feil folk.
4: Altså. Ja, ikke sant? Og så sier han, nei, jeg ikke Jesus. Det misforstått helt. Jeg en doktor. Vi støtter Røde Kors og sånn, ikke sant? Jeg en doktor. Men Caroline Leavitt, som talspersonen, gikk ut og sa dette doktrine? Altså, redigert? Hjelp meg med engelsken her.
2: Doktrine?
4: Nei!
2: Hva sa hun? Kan du si det på engelsk?
4: Nei, det det jeg ikke kan. Oh, ja. Det derfor jeg trengte hjelp. Det I hvert fall et annet ord som ligner på doktor på engelsk.
2: Woke. Doctor?
4: Nei. Du må google det, Thomas.
5: Hva det? Jeg skjønner ikke hva men, du skremte. Altså,
4: det et... Caroline Leavitt kom ut med en uttalelse som sier at dette bildet her altså, det ikke... Dette redigert, eller dette jeg klarer ikke
2: norske...
4: Manipulert. Ja, norske...
6: Doktored, liksom.
4: Ja, doktored! Ja. Thank you!
2: Takk til Marita.
4: Ja, ikke sant? Men det, sånn som meg og Trump, der har vi en ting til felles. Da hører vi doktor.
2: Ja.
4: Så han, det derfor han gikk ut I media og sa nei, fordi han jo blitt fortalt av Caroline og resten av hengene at du må
2: Caroline?
4: Si at det doktored. Men han hørte bare doktor, det derfor han gikk ut I media og sa ja!
2: Han så dum!
4: Og det har skjedd så, det har noe gått igjen og vært sånn, lurer på om det har skjedd før. Det har det. Altså, ikke sant? Så det synes jeg på en måte bare setter standarden litt på når han sier at han skal drepe en hel sivilisasjon, og hvorvidt altså may or may not kind of vibes, det fordi han ikke vet. Ingen har fortalt han, han har sagt at du kanskje kommer til å gjøre det, har de sagt han. Og da han har gått ut og videreformidlet det.
6: Han har bare sagt akkurat det han fikk beskjed om.
4: Ja.
6: Det her skal jeg kanskje
4: vet.
6: Skje.
4: Ja, vi vet ikke helt.
6: Det litt sånn som å være lærer på en måte. At du sier liksom, ja, det skal kanskje skje. Du lover ingenting.
4: Nei, kanskje
6: ikke.
5: Og det akkurat det, for han roper jo litt sånn ulv. For han sier jo ofte at vi skal ut av NATO.
4: Og så chickens out. Taco, Trump!
5: Taco.
4: Ja,
5: fortsatt. Og så... Trump always chickens out.
6: Det her har vi snakket om forrige.
2: Hva har det med taco kjennes. Å gjøre?
6: Det en forkortelse.
2: Oh, ja.
6: En acronym. Mm.
5: Acronym.
2: Always chickens out.
5: Ja. Yeah.
4: Og der taco, jeg skjønner ikke.
2: Det,
6: du skjønner
4: det, det. Jo, men det det fordi det kylling?
2: Nei, det har ikke...
5: Chicken.
4: Oh my god! Oh,
6: det fordi det kylling?
2: Det altså kylling. Samme dame som går og forteller alle at jeg har sagt den at Gud finnes.
4: dette gøy! Jeg elsker når det skjer.
2: Jeg elsker at hjernen din tar så utrolig mange egne avgjørelser.
4: Ja. Åh, det her var deilig. Det får jeg alltid til som var kylling. Jeg hadde
6: kylling taco. Kylling kjøtt deg?
4: Ja, men jeg skjønte at de to tingene hadde... Oh my god, I get it now. Ok, fortsett.
5: Nei, altså, nu, han har gått hardt ut mot sine allierte. Dere støtta ikke oss. Vi gikk inn I Iran. Hvor faen vennene mine, liksom?
4: Mm.
5: Ingen med på å sette inn folk I Hormuzstredet for å liksom åpne igjen.
6: Og ingen nu... med på å spille fotball ute lenger. Fy Nei. Faen, hvor alle gutta
5: Og nå har han gått ut mot bestevenninna
2: si. Hvor alle gutta? Trump I Air Force One. Hvor alle gutta mine?
5: Nei, men han har gått ut og kritisert bestevenninna si.
4: Hvem?
2: Trump?
5: Ja.
2: Har han en bestevenninne?
5: Han har en bestevenninne. Oh, ja, Giorgia Meloni.
4: Oh, ja, Italia.
5: Italia. Hun har nu fått støtte fra uventet hold.
2: Ja.
5: Opposisjonen sin I Italia.
2: Yes, dette har jeg hørt om.
5: Ja. Det liksom, hun vant jo valget for ikke så lenge siden. Husk at hun kommer fra et litt sånn...
2: Hun fascist.
5: Ja. Hun kommer vel fra noe parti med faktiske fascistiske...
2: Det lurer jeg på om det, du har rett
5: I. Ja.
4: Jo, ja, men jeg har også hørt det at det partiet var det tidligere fascistiske partiet. Nå endret navn og endret litt politikk, da. Men det rettene fra et blodekte, vaskekte sånn, fascistiske parti.
5: Fascisten mest av vennene sine.
2: Ja, men virke... Vi går og støtter. Nå begynner folk virkelig å ta til ordet mot Trump, fordi hun gjorde det fordi paven sa først fuck you Trump, og så var hun sånn, ok, da kan jeg si det. Så jeg bare har sagt det nå, nå sier jeg det altså, men dere hørte her i Lytt på nytt.
4: Ja.
2: Fuck deg, Trump. Ja, der sa jeg det.
5: Brave. Brave and stunning. Noen altså er brave and stunning. Det er rektor her med ny gitar, ny gitar, ny gitar.

0: Du hører på Litt på nytt, Radio Revolt sin nyhetsside.
1: Birk! Birk!
2: Yes. Er det du? Hvem er det som roper Birk?
3: Det er,
2: Birk?
3: Det er Susanne Boucher, tidligere deltaker.
2: Oh, ja.
4: Deltaker? Er det et reality-program?
3: Tidligere medlem av Litt på nytt.
2: Og nå mester av folkedans eller noe?
3: Absolutt, men også tidligere medlem av Snevert, enda viktigere enn Litt på nytt i sin tid.
2: Ja, nei, den er interessant, sier jeg bare ikke.
3: Men ja, nå er hun verdensmester i folkedans.
4: Wow.
3: Ja. Nei, da, hun er ikke det.
4: Verdensmester
3: i folkedans. Jeg bare sier det, for jeg er så stolt av henne.
2: Ja, men det skal man være.
3: Verdensmester i udefinert folkedans. Ja.
4: All folkedans.
3: All folkedans.
4: Altså. Jig, haka.
2: Haka! Ja. Den glasskuppelen, eller hva det heter.
5: I
2: glasstaket.
5: Dag ja. Kom dommen mot en norsk profil, veldig kjent her i Norge. Det har vært en rettsak mot denne fyren i lengre tid. Og endelig kom dommen vi alle har ventet på. Isak altså? Dreyer,
2: han fikk... Nå trodde jeg vi hadde fått Magnus Borg Høyby.
5: Nå nei, han har gått litt bak skyggen til Mr. Borg Høyby.
2: Ja.
5: Men han har vært i et jaktlag i Sverige. Mm. De getta ned en bjørnebinde.
2: Mm.
5: Og nå har flere av de her jaktlaget blitt dømt til fengsel. Mm. Ikke Isak Dreyer, han var bare med på jakta.
3: For han var ikke med å skyte, det er akkurat sånn han prater. Jeg var ikke med å skyte bjørn. Jeg var på jakt, men jeg skjøt ikke bjørnen selv.
4: Bare stå og se
3: på. Jeg så på, eller jeg var faktisk ikke der akkurat da de skjøtene. Jeg var
4: ikke vafla på jakt, helt av da.
5: Men han ble dømt likevel. Han ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste.
4: Det er ingenting.
5: For
2: hva
5: grovt
2: er det
5: jakteleri.
2: For noe? Altså, hva gjør du da?
5: Nei, men det var det jeg tenkte. Hva burde han gjøre? Hva burde han gjøre for bjørnesamfunnet?
3: Du vet de som spiller trekspill på torgene rundt omkring. Hvis de ikke bidrar til samfunnet, vel og ved, så vet ikke jeg.
4: Busking. Hvis det er liksom for å tjene bjørnesamfunnet, så burde han kanskje liksom...
2: Plukke
4: og,
2: bær?
4: Nei, det er den ikke burde gjøre. Ta ikke maten.
2: Men gi det til bjørnen.
4: Ja, hvis den går på Coop og kjøper sånn stor pakke med blåbær og så bare kaster ut i skogen.
3: Ja, men de liker uansett. Ikke amerikanske blåbær.
4: De liker ikke amerikanske blåbær.
2: Ja, dette vet jeg.
4: Har du prøvd?
3: Bjørnen liker ikke amerikanske blåbær. Den liker bare norske for ordentlig
4: jordbær. Honning, da.
5: Ja.
4: Norsk honning.
2: Ja. Ja.
5: Altså, uansett hva han gjør, så må han jo i hvert fall gjøre en stor bjørnetjeneste. For, noen måtte si det, noen måtte si det.
4: Men er samfunnstjeneste, er det liksom udefinert, kan det være hva som helst? Eller er det noen som bestemmer på
3: det?
4: Det
3: er vel
4: noen
3: som er i barnehage? Nei, det er kanskje ikke.
2: Nei, det tror jeg ikke.
3: Jeg bare vet at de som dropper militær.
2: Nei. De er sikkert. De straffedømte, sånn, de er til barnehagene. Ja.
4: Ja, kan du leke? Og eldreheimen og sånn.
2: Ja.
4: Ja, men de sår.

0: På Radio Revolt.
1: På Radio Revolt. Vi har hatt en saftig sending, rett og slett. Ja, vi har vært innom Kvinner Iran, studentvalg og Isak Dreyer.
2: Ja.
0: Juicy fruity.
2: Og litt Iran.
1: Og litt Iran.
0: Han sa det. Fantastisk.
1: Bitte litt. Men vi skal gi oss for i dag.
3: Og da er det bare en ting å si.
4: Deshanda.
0: Deshanda out.
3: Ha en bra god onsdag.
2: Men kom tilbake neste uke da, så ses vi. Høres vi. Det blir så bra.
3: Vi føles.

0: Du kom I grevens tid?
1: Ja, jeg gjorde det på sekundet. Oj, då var han bäst när jag aldrig upp på trapporna.
0: Varför var du för sent? Det var ju egentligen inte för sent. Varför var du akkurat på tiden
1: där? Varför var akkurat på tiden? Det var för att jag vaknade 5 på 6 och så var jag överraskande vaken och så var jag sån nu kommer jag till att sova igen oavsett vad jag gör. Så då kan jag bara lucka in igen. Och så sovna igen då.
0: Ja.
1: Men jag fick den känslan sån nu sovna jag inte.
0: Mm.
1: Men man kan aldri stole på seg selv.
0: Du var overbevist om at vi ikke skulle sove, og så gjorde du det.
1: Ja.
0: Mm.
1: nei.
2: Jeg, altså, I går kveld så la jeg matpakken min, som jeg lagde en dritdeilig sånn one pot pasta, med liksom sånn tomater og, og, eller det var ikke pasta, det var gnocchi. Men I mine bøker så gnocchi pasta.
1: Sær, jeg synes gnocchi, ikke
2: ja.
1: Det.
2: Ja, det det, det, ja.
1: Det bestilte jeg en gang med UL, for jeg trodde det var pasta, og så ble jeg kjempesinne.
2: Men det så digg.
0: Det kjempegodt.
1: Ja.
2: Det litt sånn, men det litt klistrete hvis du overkoker den.
0: Ja, det må gjøres ordentlig, hvis ikke så blir det litt kjedelig.
2: Ja, fordi mine, jeg fucka det opp skikkelig da. Men samme av det, det ble dritig. Og så la jeg matpakken min oppå en frossen ost. Og så ble hele matpakken min frossen. Ikke det helt sjukt å tenke på?
1: At liksom, I kjøleskapet?
2: Ja.
0: I kjøleskapet, men jeg trodde det var på benken. Okay. Men, ja.
2: Men sånn over natten, liksom at frossen, altså sånn...
0: Hvor kaldt har du kjøleskapet ditt?
2: Nei, men altså sånn, jeg hadde hatt osten I fryseren, og så hadde jeg tatt den ut, og så hadde osten tint, men matpakken blitt fryst. Ikke det litt sjukt?
0: Ja, det kjemperart.
1: Det kjempespesielt, ja.
2: Ja. Men jeg tror ikke
0: så
2: det gjør
0: Så kullene overførte, eller varmen ble trukket ut av den der pastaen din inn I osten?
2: Inn I og
0: så,
2: osten.
0: Men så begynte det å fryse på andre siden, jeg skjønner ikke hvordan det skjedde.
2: Ja, det dritrart. Det veldig kult.
0: Nytt fysisk fenomen, eller du har gjort ja. Eksperiment I kjøleskapet.
2: Ja. Ja, for det var sånn frosne dråper på toppen av matboksen min. Sånn,
1: frosne dråper?
2: Du vet sånn, når du lukker matboksen is, for tidlig, så kommer... Ja. Ja. Ja, is. ja, så... Så det synes jeg var ganske spes I dag. Men bortsett fra det så har jeg ikke klart å tenke på så mye annet.
0: Ja, det var spesielt.
2: Mm. Men det sånn som... Altså sånn, når jeg ikke får sove nok, så tenker jeg bare ikke. Sånn, jeg klarer ikke å tenke. En tanke former seg ikke på en måte. Til vanlig så har jeg bare masse tanker hele tiden.
0: Ja, du får sånn brain fog.
2: Ja, men sånn... Det bare helt stille, liksom, og så ser jeg...
0: Hjernetåke, på engelsk, norsk.
2: Ja, og så ser jeg ut, og så det på en måte ikke noe spesielt jeg kom på. Og jeg vet ikke om jeg liker det eller ikke.
0: Men føler du frustrert når det skjer, eller det bare litt sånn, nå tenker jeg ikke så mye, og så går du videre med dagen din?
2: Jeg synes det litt frustrerende, ass. Jeg har lyst til å tenke. Fordi jeg føler ikke jeg har så mange negative tanker. Hvis jeg hadde vært slettet veldig mye med sånn overtenking og sånt, så hadde jeg selvfølgelig digget det. Da hadde jeg vært sånn, Theon, dette deilig.
1: Ja, det veldig gøy man merker veldig når det skjer med deg Eller jeg merker veldig når hjernen din skrur seg av Jeg synes det litt morsomt At ofte bare starter med en setning Og så som Du klarer ikke fullføre
0: du bare gir opp,
1: Eller så bare sier du noe du ikke står innenfor Så man sånn, hæ? Og så du sånn, Da merker man at du har skrudd deg helt av
2: Ja, det sant. Nei, jeg faktisk, det vanskelig når jeg skal prøve å ha samtaler, og så da går avbryteren på, liksom, påbryteren av. Ja, sånn er
0: det. Da går påbryteren av. Men også, det god med ord. Det liker jeg.
2: Ja, eller hadde du sagt, det avbryteren som går på, eller påbryteren som går av?
0: Det er
1: påbryteren som går av.
0: Er det ingenting som heter en påbryter? Det jo ikke en påbryter.
1: Nei, det en bryter som skrur på av. Eller av. Ja, skjønner.
0: Bryteren av.
2: Nei, er glasset halvbred,
0: eller
1: glasset halvtomt? Påbryteren på. Ja, jeg skjønte hva du mente.
2: Ja, takk.
0: Ja, jeg skjønte hva du mente, men det var veldig måte å kjøpe at påbryteren av. Men på at det på allerede omvendt av. Og nå ble det av igjen. Det på den ene aven noe annet enn av.
2: Ja, fordi nå er avbryteren av, som betyr at jeg påskudd. Ja,
0: så da du på.
2: Ja. Nå påbryteren på, og avbryteren
0: så
2: av.
0: Så bryteren på, kan du si.
2: Ja, bryteren på.
1: Men han har to brytere.
2: Ja,
0: så du har påbryteren og avbryteren. Du kan skru av påbryteren og på avbryteren.
2: Ja. Men jeg veldig flink til å avbryte, ja.
0: Ja,
2: fordi, nei, så... Men når det skjer, da... Sånn, ja, da merker jeg at... det blir litt kjedeligere hverdagen, spesielt nå som jeg liksom prøver å bruke mindre smarttelefon. Så kan jeg på en måte, fordi da til vanlig kan jeg underholde meg selv med tankene mine.
0: Når er det du startet med dette på smarttelefonprosjektet ditt?
2: Ja, når var det? Det var for to mandagsmorgninger siden, eller en mandagsmorgning siden?
1: Nei, 2-3 tror jeg. To, kanskje?
2: Ja, to. Ja. Jeg tror kanskje 2 uker.
0: Ok. Hvilke tiltak har du gjort? Og hvorfor? La oss ta oss gjennom der.
2: Ja, hvorfor? Så jeg føler alle er litt sånn, alle har alltid sagt, jeg må skaffe meg en dum telefon, liksom. Å, smarttelefon tar så mye tid. Men jeg har vært veldig flink til å bare pushe unna. Fordi jeg har lett etter en sånn telefon som liksom kan ha Messenger og Vips på tastetelefonen, liksom.
1: En smart dum telefon?
2: Ja, akkurat. Men som ikke er liksom, hvis du i det hele tatt klarer å laste Instagram på den, så er det ikke noe gøy å se på Instagram der. Fordi det er liksom en sånn liten skjerm, og så må du scrolle på tastaturet, og what the fuck, liksom. Men den er ute av produksjon. Det var faktisk, det var noen sånne kompiser som hadde grunnlagt i sånn firma, men de har stoppet å produsere den nå. Så den finnes bare på Finn, og jeg fant ingen eksemplarer. Og så var jeg i Berlin, og så lette jeg etter dum telefoner der, og så brukte jeg dritlang tid der, og så var jeg sånn, og så hadde jeg sett at hun, Kesia, søsteren til Bettina, hadde sånn dum telefon. Og da tenkte jeg meg sånn, ok, hvis hun klarer seg uten Messenger og Vips, så klarer jeg meg det også, fordi hun, altså min hovedkommunikasjonsplattform er SMS, men det er bare, Messenger bruker jeg bare for radio og samfunnet da.
0: Ja, altså det er lite kommunikasjon som er kritisk, som skjer gjennom Messenger. Det akkurat. Er mest av alt bare sosialisering.
2: Ja. Ja, ikke sant. Og da,
0: nå er sosialiseringen kritisk for å ha en god mental helse.
2: Ja, men det er sant. Det er sant. Det er sant. Så men da tenkte jeg sånn, ja, jeg kan jo teknisk sett bare bruke Messenger på liksom Mac'en. Så, så kjøpte jeg meg en sånn veldig billig en på Klas Olsson, og så motivasjonen var bare det å prøve å komme seg litt bort fra smarttelefonen. Og det er ikke sånn at jeg liksom aldri bruker smarttelefonen, eller aldri bruker Netflix eller noe sånt. Så når jeg er hjemme, så tar jeg det rolig. Og så, jeg legger egentlig for det meste bort smarttelefonen, men sånn, jeg blokker ikke ut Netflix helt, liksom.
0: Jeg har jo en sånn drøm om å få til dette her. Men det handler mest om at når jeg er med andre mennesker, så vil jeg ikke ha telefonen som et...
1: Forstyrrelse.
0: Ja, forstyrrelse, eller noe som kan fjerne oppmerksomheten min fra en sosial sammenheng. For jeg synes det er veldig flaut de gangene jeg begynner å være på mobilen mens jeg er med andre.
1: Ja.
0: Det synes jeg er veldig, veldig flaut.
2: Ja.
0: Og bare generelt av å ha mer skjermtid og sånn.
1: Ja.
0: For jeg har lyst til å ha mer tid til å si at man bare sitter og tenker og underholder seg selv. For det er veldig deilig de gangene mobilen dabber, og jeg bare ikke har lader, for eksempel. Og jeg sitter og tenker og kødder, og det er kjempedigg. Det er deilig.
2: Ja, fordi jeg er helt enig i det, at liksom, men jeg føler jeg liksom, jeg føler personlig da, at jeg har vært flink på å liksom prøve å ta opp mobilen veldig lite rundt andre folk. Mm. Fordi jeg synes det er veldig sånn, det skaper en skikkelig en kjip sending. Hvis du er på kafé med noen, og så er det man bare to, for eksempel, det er verste fallet. Mm. Og så liksom tar den andre personen opp en mobil, så sitter man bare der.
1: Ja, det er bare at de har mobilen på bordet, med skjermen opp.
2: Ja, sånn, en gang du får melding, så sjekker du det sånn.
1: Ja.
2: Men også, det er liksom, det er dritskipt. Men fordi akkurat nå så leser jeg en sånn bok om hvordan det å hvile og liksom ikke gjøre noen ting, er det beste du kan gjøre for hjernen din, liksom. Fordi du har på en måte to nettverk i hjernen din, en som på en måte er ansvarlig for å bare lufte tankene dine, og et som er ansvarlig for å gjøre spesifikke oppgaver. Men man lufter på en måte aldri tankene sine lenger. Fordi man alltid kan høre på musikk, eller man kan alltid liksom se på Snapchat eller noe sånt. Men hvis man på en måte bare har de 5 minuttene her hvor man går på do, og ikke liksom gjør noen ting, så hjelper det veldig mye. Så det er derfor jeg gjør det for det meste. Etter jeg begynte å lese den boken, så ble jeg veldig motivert av det.
0: Mm. Yes, okay.
2: Så jeg prøver liksom, men jeg merker at det er noen ting som jeg synes er veldig vanskelig. Sånn at jeg ikke har Google Maps, synes jeg er veldig kjipt.
0: Mm.
2: Og så synes jeg det er kjipt at jeg ikke har noen bra kamera. Fordi det er morsomme ting jeg har sett. Og hadde Eiril vært der, så hadde det vært utrolig kult. Fordi jeg så han der...
0: Jeg tror hun kommer her.
1: Nei, hun sendte meldingen at hun forsov seg.
0: Ok, men kommer
1: hun? Kommer ikke.
0: Nei, okay,
2: nei, fordi jeg så han der fuglemannen, som hun har drevet å ranta så mye om. Han der med den røde alpelua og drev å mate av fugler. Så jeg synes det var veldig sykt, og da skulle jeg ønske jeg kunne ta et bilde.
1: Mm. Men du kan jo ta et bilde, det blir bare veldig dårlig.
2: Det er helt, altså sånn, det er helt forferdelig, de bildene. Sånn,
0: men her er det på en måte på vei inn i en sånn analog måte å gjøre ting på, at du har med deg et kamera.
2: Ja, ja, fordi det er det.
0: Og så har du med deg kart. At du rett og slett...
1: Dette køddet Henrik med til forrige morgensending, for da snakket vi om akkurat det
0: her. Var Henrik med?
1: Nej, men han hørte på.
0: Oh, ja, okay, ja.
1: At vi bare beskrev eller at vi bare bygde opp iPhone bare med andre ting.
0: Ja, men det, jeg synes det veldig søtt.
1: Og, ja, jeg synes også det.
2: Ja, jeg liker det. Jeg tror jeg hadde kost meg mer med det. Og så noen ganger så jeg veldig større på musikk da. Mm. Sånn,
1: men veldig mange av de domtelefonene kan man laste ned musikk.
2: Jeg vet, men ikke min. For jeg kjøpte sånn ubillig en på klasse.
1: Du kan jo oppgradere til den som koster 1000 kroner da. Ja. For den faktisk ikke så ille.
2: Nei. Nei, det det.
1: Ja, det, fordi, det tar OK-bilder også. Eller ikke, det er ikke bra, men... Ja. Det er helt greie.
2: Ja, fordi jeg vurderer, altså sånn, det er noen ganger jeg har vært så på kant, fordi jeg har veldig sørt på musikk, så jeg har vært så nærme på å liksom bare gå rundt med PC-en min, liksom gå hjem med PC-en min, og så hodetelefonen ja, sånn, inn i PC-en. Fordi det er, jeg har så lyst til å sørt på musikk, liksom. Men, ja. Ja, så jeg vurderer det, og så har jeg hjemme en sånn gammel tasttelefon man hadde på barneskolen, liksom. Så kanskje jeg reaktiverer den da på en eller annen måte. Jeg tenker vi skal høre... 90210 av Travis Scott.

det ikke noe å lage nå, halloi. Halloi, Batty Boys var hetta, men det ikke noe å lage nå, halloi. For dette, vi lager en løy, oi. Vi lager en løy, oi, oi, oi, oi. Vi lager en løy. Vi lager og vi lager en løy. Vi lager en løy. Kjører godt og vi lager en løy. Kjører godt og vi lager en løy. Oi, er ikke

0: But once they've succeeded in doing that and the seed pods start to develop, its behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already existed.
3: Fyra på U-illustrerat vitenskap. Vi hører på U-illustrerat vitenskap. U-illustrerat vitenskap. U-illustrerat vitenskap!
4: Hei og velkommen til U-illustrerat vitenskap. Du hører Michelle sammen med...
5: Lars.
6: Ja, så jeg Sondre her.
4: Jeg Silje. Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
6: Ja, jeg skal fortelle hva det er faktisk er. Ja, I motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending.
4: Stemmer.
6: Og da var det litt uenigheter. Selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det. Men, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk. Men det er et kjemisk signalstoff som overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det er ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjed mellom celler, på en måte.
4: En gass?
6: Ja, altså det kan se, det er sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
5: Okay. Jeg ser på egentlig mer for en sånn, en person som bare drar en stein, som er på en måte dopaminet, sånn across. På en måte en nerve, da.
6: Ok, det det Lars ser for seg, i hvert fall. Men det de gjør i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det ganske sånn kjent
4: neurotransmitter.
6: Ja, det det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin altså et hormon og en neurotransmitter. Mm. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin er på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
4: Mm. Og det faktisk er.
6: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det viktig.
4: Mm.
6: Ikke vet jeg hvorfor det viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare en oppgave. Så det på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
5: Kvalme, ja.
4: Mm.
6: Mm. Ja.
4: Og det jo også fordi at det ulike typer områder i hjernen hvor det dopamin utskilles, holdt jeg på å si, eller hvor det dopamin. Mm. Og så ulike typer baner som dopamin går i. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Dopamin er i mye.
5: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopamin faste?
6: Ikke gjør det, Lars, når Nei. Du skal amme babyen din. Ikke Nei. Gå i dopamin.
4: Og brystutvikling. Faste. Brystutvikling og amming.
5: Er det sant?
6: Ja, dopamin er involvert til det. Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
5: Hva Men, faen? Hold mine tits under deres munn.
6: Men at det er to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
7: Nei, bare for at du sa det i mange deler av hjernen. Er det i alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
6: Sorry, jeg hørte ikke hva
7: du
6: sa.
7: Du sa at det var dopamin i mange deler av hjernen? Eller som Michelle sa, kanskje det?
4: Ikke overalt i hjernen.
7: Nei.
4: Det er enkelte spesifikke områder.
7: Ok.
4: Ja.
6: Ja. Dette vet jeg ingenting om. La oss snakke til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse i kroppen å gjøre. Så at hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinson-syndrom er, det er når kroppen ikke følger, adlyder huet alltid, og kan Nei. Begynne å riste og sånne ting.
5: Ja, ja.
6: Men det også de som har et dysregulert dopaminsystem, sånn at det ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi vant til. Og da, det folk som for eksempel har schizofreni. kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette er rart, jeg går til legevakta. Og så er jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med han ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Og jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
5: Et sånt signal,
6: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy, men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom? Eller du blir sliten da? Og han bare sånn, nei, altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed. Ja. Av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
7: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du 30, så har du garantert ikke få det også.
6: Okay.
7: Så vi har bare noen få
6: igjen, folkens. 2 år igjen, let's go!
5: Åh, snart fri.
4: Det som er litt artig da, for nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopaminene er i, det er liksom ulike typer, ja, baner kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
6: Pass på.
5: Ja, den er
6: easy there, Buster.
4: Cancel her nå, altså. Ellers har vi jo mesokortikale bane, som går mer på da.
5: Hæ?
4: Mesokortikale bane.
5: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
4: Ja. Det er på en måte da forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamin er.
5: Ja, level 1, level 2.
4: Ja.
5: Level 3.
4: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: en reel til. Bare en reel til. Ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real-intervisjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker det jo veldig på min generasjon og yngre. Med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og øynene er hjemme.
4: Ja, shit. Og så det verste er at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap. Sikkert noe
0: mer. Kan jeg bare si det at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det der er på en måte av de som ble nevnt, så er det der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Okay.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker ikke kaffe.
3: Oi.
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg, nei, det er kanskje noe annet det. Men avhengig av snus og sånt. Men,
0: ja, men det er jo. High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men fordi jeg også har klart å bli avhengig, da, sånn som meg selv, for eksempel, så går det ut til både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling er at det er en, du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom hele tiden liksom, det er noe som stimuleres.
3: Fordi du ikke vet?
4: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer.
3: Mm-hmm.
4: På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
5: Mm. For jeg lurte på, går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
4: Forventning.
3: Kommer inn på det.
0: Ja, okay, da holder jeg kjeft. Veldig bra at du spør det spørsmålet.
5: Jeg skal ikke si noe.
4: Skal ikke si noe jeg? Nei. Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lamke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet i de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For det hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
0: Mm.
4: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
0: Ja, fordi det er jo litt sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg har brukt det som sånn, ja, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter.
4: Mm.
0: Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
4: Mm.
0: Men det er så lettere for meg å bare finne ut om scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som de kan prate om.
4: Ja. Mm. Og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse.
0: Det er springbrett.
4: Det er
0: springbrett.
4: Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
0: Mm.
4: Så derfor må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom
0: withdrawal. Ja, nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
3: Skam, liksom.
0: Ja.
4: Ja.
0: Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon, da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
5: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min Julian og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab-depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
0: Men det var ikke soil hvis vi gikk tilbake i kolag.
5: Jo, for det er det, det, det som er poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det høres der ut med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
4: Jo, men det er akkurat det, fordi det, at du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte, en normal samtale, eller gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
3: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.

0: Men jeg skal jo egentlig prate litt om det at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen. For vi har jo nevnt det at...
1: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system... Hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Oi, vet du hva? Det er klart å ta deg på sparka, så jeg tror Nei. Du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
2: Fordi, kommer ikke ut av dette der, skulle vi gjøre det.
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve da, så dere må ta meg med en klipp i salt her. Så, i nevrovitenskap så snakker man, eller man skiller da, mellom det som kalles
1: nosis. Man skiller,
0: ja. Skiller, ja. Skiller. Det, slutt å mobbe nynorsken min da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Ok.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heter det bare fysisk?
1: Ekte.
0: Ekte smerte. Real pain.
2: Altså forskjellen blir altså, persepsjonen av det,
0: ja.
2: Og hvordan det faktisk påvirker nervesystemet, liksom.
0: Ja, så nosisepsjon, faen ass.
2: Nosisepsjon.
0: Ja, det er forventningene, og hvordan du opplever smerten.
2: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Så nosisepsjon er den rene sånn nervesignalet som oppstår når nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn der forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting da.
0: Ja.
1: Kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den var kjent. Ja, og disse signalene, ja.
2: Ja, jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synestesi? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om
0: det
2: at det
0: jo,
2: gjør vondt i hodet.
0: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn,
2: okay.
0: Sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
2: Synestesi?
1: Ja.
2: Ja, jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Thalamus, yes, er det riktig.
1: Thalamus er
0: som, fungerer thalamus, som en slags... Sånn,
3: salami.
1: Ja. Det høres ut som en sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter, som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir vi sendt videre, blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Derfor sånn du kan ta på en plate, eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså det er nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da,
0: eller
1: tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkningen av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja, og det er jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at du oppsøker smerten, eller om, du på en måte, om det skjer ut av det blå. Da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
0: Å, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte. Altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 2007.

0: Hej och välkommen till Saktan Kebab House. Vad ska du ha?
1: Kan jag få en mix av det bästa där jag har?
0: Ja, chef. Flax för dig så är det lördag. Då har vi faktiskt lördagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Allt du må tänka dig. Är det något speciellt du önskar?
1: Kan jag få techno i 60 bpm och så med mild saus, tack.
0: Vi har inte. Vi har inte.
1: Vad menar du?
0: Nej, vi har inte techno i 60 bpm. Techno det är 120 bpm och så uppover. Tamam.
1: Ja, tamam. Då tar jag den då.
0: En techno till hun vita damen 140 bpm. Lammekött från Berlin.
2: Hei, dette er Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult, og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
3: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om, nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror, men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
4: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i huet da, som bare løser ut.
3: Ja, det jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
4: Hvorfor ler du av navnet? Altså?
3: For jeg klarer ikke å uttale det.
5: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan si den navnet her.
4: Kent Bridges.
5: Ja, stemmer. Bridges.
3: Han fant hvertfall at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat, så wanting forsvant.
4: Oi.
3: Men når de la mat liksom i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
4: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
3: Ja.
4: I sånn dopaminutløsning du har da.
3: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte wanting, da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, for du tenker forventningen om en hamburger. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som da er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
6: Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til preburger, men er den relevant til burgerburger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
4: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, jeg gleder meg til å spise den, som du har da, den kebaben.
6: Ja,
4: og så spiser du den, og så er den digg, og så er det sånn, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
6: Ja, men spørsmålet ditt er, jeg skjønner at dopamin ligger... Er det som er aktivt for hva jeg vil ha, altså mitt ønske for kebaben, men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
3: Ja, altså jeg tror at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte stimulans til hverandre på en måte. Og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel, hvis du har en avhengighet, da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
4: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingre. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe opp i tannkjøttet som både svir litt, eller som at det gir deg en sånn...
5: Det er litt sånn voksen versjon av smukk. Liksom, ja. Du må ha noe soothing og liksom suge på.
4: Ja.
3: Mm.
4: Veldig.
3: Og det er liksom fordi at... det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere, mens nytelsen kan bli svakere og svakere. Da.
6: Mm.
3: Så det sitter det en, da kan det være en som liker gambling, da, men som kan sitte timesvis i en, liksom, på en sånn spillautomat, og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som, hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hekta på en person, skikkelig obsesst.
4: Er det
3: et obsessed?
4: Konsept som heter hekt? Så det er bare
3: ja,
4: bare...
3: har du ikke følt med på sånne der...
6: Selvfølgelig er det gutten i rommet som ikke heter.
4: Jeg har hørt om hekta, at du blir hekta på noen, ikke at det var et konsept som heter hekt.
5: Jo, det er veldig sånn TikTok, populærkultur. Populær sånn.
4: Ja. Ah, ja.
5: Ja. Hekt versus forelskelse, på en måte, hva er hva?
3: Ja, for, de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom... holdt på å si liksom, nytelse da, det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt.
6: Mm.
3: Mens det er ofte den her wantingen som er så sterk. Mm. Og det er ikke det at det er noe galt nå, men det er faktisk en altså biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe da.
6: Mm.
3: Og, ja.
4: Så det er, for det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på. Det er veldig fælt å si jakt, men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsessed med en dame, fordi hun sier nei, og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så blir de sammen da, og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems, på en måte, perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
3: Så det, ja, så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen. Da.
6: Mm.
3: Mye mer enn man tror.
6: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
5: Ja, men det er så irriterende at vinsten ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ja, det var bare jakta som var gøy.
4: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del. Åh, sånn, oh, har du fint vær? Og ta en pause og spise. Og det er liksom
5: for min del. Det er litt som å levere eksamen da, når du først har levert. Sånn, åja, da
4: ja, er det bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, åh, deilig. Nå er jeg ferdig.
6: Ja, fordi jeg bare lurer på, hva er, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. Fordi, altså, hva er det da liksom?
3: Altså det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. Mm. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons.
6: Mm. Mm.
3: Mens hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
6: Mm. Ja.
3: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
4: For jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket. Fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking da?
3: Kanskje det.
4: Ja.
3: Vi skal høre på vår lille hemmelighet av villskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Insynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på vei. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er uillustrert vitenskap.
2: Dette er uillustrert, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer jo veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre.
1: Oh, så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så det er jo som noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
3: Det er jo et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
1: Bra jobba.
3: Og amygdala, som jeg sa først, da fikk jo,
2: amygdala.
3: Da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja,
1: oh my god, bro.
3: Jesus Christ.
1: Du fikk feil stikk.
3: Det er mange vanskelige ord her, ok? Jeg har aldri lest det før, hørt det før. Så det er ingen som sier det i hodet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linjen du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk og strukturer og sånt, og hvorfor du bygger. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Mm. Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret
3: ja.
2: vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har, som sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt cortex.
3: Det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
1: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelapper, ja. De slår hverandre på panna, faktisk.
1: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
3: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet.
3: Limbiske
2: systemet henger sammen med pannelappen, ja, og andre deler og sånn.
3: Mm. Og det systemet omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlige for utskillelse av dopamin.
3: Ja.
1: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
3: Ja, nucleus er cellekjerne. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
1: Ok, fordi det er?
3: Det var det akkurat hun sa.
1: Hva var det du sa?
2: Er det ikke samling av cellekjerner?
3: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke en nucleus. Det er ikke en. Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
3: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt, i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du må få et kompliment, så kan disse dopamin... herregud, hva det er skrivet her? Nergebanene.
2: Dopaminenerge?
3: Ja. I hvert fall bli aktivert det. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd. Da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt. Liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte, offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
3: Eller få sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen som helst vis. Men jeg hadde hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål. Ja. Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner? Eller er det begge deler, eller hvordan?
3: Det som jeg har forstått er at det er begge deler. Altså, dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
3: Hvordan du får tilbakemeldinger som er da som regel positive. Og du hører sånn, oi, jeg er en snill gutt.
1: Altså bekreftelse, liksom.
3: Bekreftelse. Så for et sånn evolusjonært perspektiv, så sier det her god mening, fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer har jo veldig mye av samme på måte, funksjon, at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner, situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søker sosial tilhørighet.
3: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
3: Ja, det gjør vi jo.
2: Ja.
3: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, har jo mye det samme.
2: Kulter!
3: At man ønsker en sånn...
1: Silje, du sa det som en fotballag. Kulter! Det er liksom din gjeng.
3: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner du noen som gjør det, og du er sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
3: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
3: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som dopaminskille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene i forhold til andre folk. Mm.
3: Det er derfor veldig mange, ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
3: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt dem, for de gir dem en reaksjon, da, en følelse som de synes er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: På uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
1: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
2: Tusen takk.
1: Nå skal jeg preke om...
3: Jeg skal preke
1: om stress og allostatisk belastning. Overbelastning.
2: Oh, fortell meg mer, please.
1: Er det noen som har hørt om allostatisk belastning før?
3: Nei,
4: aldri.
3: Nei. Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt litt.
1: Ja, jeg fikk gåsehud bare...
4: Ja, det høres litt skummelt ut.
3: Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
1: Flytter på støt.
3: Ja, eller sånn elektronikk liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
2: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner ikke hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
3: Du er elektrisk.
2: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøtmann. Men ja.
1: Ok, i hvert fall da, så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
3: Damn.
1: For det er forskjell på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra, sånn du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
3: Men det er jo basically det å være student. For der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
1: Da får du mer stress.
3: Og så kommer det, og det er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven, eller gjøre øvingen.
2: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse helt igjen?
1: Jeg kommer inn på det.
3: Det er ikke bra for deg?
1: Først tenkte jeg bare, fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
2: Nei.
1: Nei, vi starter
3: der. Nå snakker du med idioter her, altså. We are children.
1: Homostase, har du hørt om det?
3: Nei.
4: Eller homostase?
3: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
1: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg, at den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
2: Litt sånn med, når du får feber på en måte, at den begynner liksom å prøve å regulere litt forskjellige ting.
1: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg. Tilpassning til emnet.
2: Jeg henger med.
1: Yep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitage over tid, og som gjør at tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
3: Ja, så blir det nesten resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
1: Ja, eller du på en måte, ting som tidligere ga deg glede og motivasjon, da, gir ikke lenger samme responsen.
3: Nei, så du på en måte...
4: For mye gremlins.
3: Ja.
1: Som depresjon, liksom, type vibe.
3: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden, da, for å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før, da.
4: Ja, men du kan gå i dopamin-detox, da.
3: Ja.
4: Du kan bli kurert på 30 dager.
1: Ja.
3: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
4: Eller bare slette liksom appene.
1: Ja. Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
4: Oh, ja, okay.
1: Faktisk.
2: Ok, du kan holde kjeft, Signe.
4: Ok, men jeg har oppskriften, jeg også.
1: Du har det, jeg har kommet. Har du det?
4: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da, i hvert fall.
1: Ja.
3: Mine forskere? De som jobber på mitt kontor.
4: Hun er Jane i sted.
1: Hun er Jane, ja.
4: Hun venter man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi det tar sted mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
3: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
4: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
3: Ah, ja.
4: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
1: Ja.
4: Men også bare sånn at i den perioden var jeg opptatt av å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn. Og bare litt mindfulness.
1: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja. Dopaminreseptoren blir mindre følsomme. mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre, men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positive på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
3: Prefrontal cortex.
1: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering, og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekker, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså okay. at vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
2: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, var poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning? Er det det som, eller har jeg misforstått systemet?
1: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
2: Ok, ja.
1: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
3: Ja, du stresser,
2: det er liksom giftig, altså, for hodet mitt, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
3: Jo mer du stresser, jo mindre føler du.
1: Ja, du blir type sånn lamma, eller sånn, du blir...
3: Nummen.
1: Nummen var det ordet jeg lette til.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja. Ok. Så du er på en måte, det ligner litt, altså det er det samme som utbrenthet på en måte da.
2: Ja.
1: Men ja. Og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det da. Fordi, altså se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da...
2: Å ta på seg et varmt skjerf.
1: Ja, det... kan man gjøre. Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved å for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelsen, som du var inne på.
3: List.
1: Ja. Altså, gå... sykle helst i naturen fremfor i byen.
3: Og mest effektive listen er å gå i bakker. Ja. FYI.
1: Yes.
4: Bakker i skogen, da?
3: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
1: Hva er list?
3: Lav intensitetstrening. Low intensity training.
1: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
3: Ja, bakkeløp.
4: Så, det er crazy.
1: Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline da.
3: Incline. Ja, men det er jo... ja.
1: Fordi når jeg ser rundt meg da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg på en eller annen rar måte.
2: Men dette er bra for stress eller for dopamin? Eller hva er det er bra for? Det er...
1: Ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
3: Ja. Men det kan jeg jo egentlig se meg enig i, for når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
1: Ja.
3: Veldig bra.
1: Ja, mindre stressende, vet du.
2: Jævlig bra, faktisk.
3: Jo, men,
4: er ikke det litt myte?
3: Nei.
4: Føler du så bra når du har trent?
3: Men det her er rart å si.
2: Jeg blir veldig glad.
3: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten, det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig, for du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå må jeg være flink.
1: Eller spise noe sykt. Eller spise noe sykt digg etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
3: Ja, det tenker jeg over.
1: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
2: Oh yeah.
1: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
3: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si det vi alltid sier.
2: Oh shit.
3: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
1: Ok, antiklimax.
3: Ja.
1: Ok. Vitenskap er dope.
3: Ha det bra.
4: Ha det.

0: Hoss Blues-kollektivet.
1: Dere hører på Hoss Blues-kollektivet, og vi hørte nettopp Velora av Fjelleren.
2: Velora.
1: Velora. Det tror jeg egentlig er norsk da, men ok.
3: Velora. Aner
1: ikke hva det betyr.
2: Velora.
3: Så jeg generelt usikker på hva noe av det de skriver om er. Skjønner, jeg kjenner ikke at noen tar det, jeg. Har ikke noen på Adeland. Men tøft låter det.
2: Ja. Jævlig bra.
4: Men hvorfor bruker de to prikker over A-en i stedet for Trondheim?
1: Ikke.
4: En av de store
3: gåtene. Ikke still spørsmål du ikke vil svare på.
1: Det er indie, det er indie, det er indie.
4: Det er
3: som at Twenty One Pilots bruker ø.
1: Ja. Tøp.
4: Ja. Monster bruker ø. Ja.
1: Men vi har klart fått et godt eksempel på deres folkeinnslag i en føssa rockadrakt.
3: Hell yeah.
4: La meg lese opp noe de har skrevet om seg selv, eller som Trondheim Calling skrev om de. Fjelleren er opplevelsen av tåken mellom trærne, og sola som jager den bort.
1: Ja.
3: Ja, jeg kan, altså sånn, de er jo, når du hører musikken, du blir veldig tatt med på en reise.
1: Mm.
3: Så jeg føler den jo.
1: Inn i skogen.
3: Jeg feiler den jo.
1: Jeg feiler den.
3: Eller,
1: jeg skjønte. Jeg
3: skjønte feil. Du, feilte du.
1: Ja.
3: Hey, I'm trying it.
4: Yeah. Jeg synes det var gøy. Jeg
3: får lite creds for
1: kroksassen. Ja, sorry. Det bare er noe som skjer i magen min når du sier sånn drog. Det bare vrir seg. Damn.
3: Men dere har jo sett Fjelleren live. Vi har ikke fått tid. Altså, første gang de spilte på Verstehallen, så skulle jo vi dra Kaja, og så hadde jeg faen meg heftig feber. Og så hadde du sendt meg masse videoer, og er sånn, hvorfor er ikke du der? Og så var jeg sånn, shut the fuck up, hvorfor er ikke jeg der?
1: Jeg tror jeg ordrett skrev Ed Sheeran spiller Shoegaze, hvorfor er ikke du her?
3: Ja, ikke sant.
1: Fordi han vokalisten egentlig ikke ligner så mye, men den kvelden så bestemte jeg meg for at han likte
3: av Ed Sheeran. Du hadde vel et par enheter innom
1: bort. Et par enheter. Ja.
2: Jeg så det på Calling.
3: Ja, for der fikk jeg ikke sett dem heller, på grunn av diverse oppdrag.
2: Mm, det var også jævlig kult. Det var på den der, hva heter den?
3: Frulungrens?
2: Ja, den som er nede, en sånn trapp, og så bare et minirom.
3: Ja.
2: Ja, det var veldig kult. Det var helt stappafullt og sånn svett og bråkete. Jeg hørte ingen annen ting enn musikken.
3: Åh, digg. Det høres som den, det er den musikken her trenger.
2: Mm.
3: Et rom hvor du ikke hører noe annet. Hører ikke alle de drittbransjefolka på Calling som står og prater om, er det ikke verdt å signere kanskje? Eller skal vi ta en øl før vi kjenner neste band?
2: Alene også. Det var skikkelig kult. Det var, ja. Se de, alene.
1: Er det sånn musikkanmelder som står bak og sier sånt?
3: Ja, på Calling. Ja. Det er fullt av bransjefolk som bare står der og er sånn, hører litt grann på noen band, og så står de bare og prater litt, og så bestemmer de seg om det er
2: ganske bra.
3: Ja, om det er kult, og de burde ha noe med de gjør eller ikke. Også.
1: Det
3: er derfor Calling er litt. Jeg elsker Calling.
2: Det er derfor det finnes. Men
1: det er jo bra på noen måter at de er der. Men
3: ja, absolutt, herregud. Det er bare litt irriterende når du er publikum, og så kommer du litt sent til et band du har veldig lyst til å se.
2: Ja.
3: Og så må du stå med to kalla dudes i dress, som bare skal snakke om

0: Million av Gustav, tusen her i Postpolis kollektivet.
1: Det var den, jeg tenkte på, hvilken låt var det som sluttet så brått? Husker dere jeg sa det før sending? Ja. Det var denne. Så litt brå slutt. Men med absolutt en av de mest catchy låtene dette semesteret, er jeg enig?
2: Ja, og det er litt rart også, fordi det albumet er ikke catchy. Mye av de tidligere singlene til Gustav Tusen er mye mer catchy, men på albumet har de lent mye mer inn i den slam-poesi-fortellerstemme-greia.
3: Ja, for det er egentlig to, ikke sant?
2: Ja, det er, altså, det er en produsent.
0: Gustav og Tusen.
2: Ja. Det er Gustav, så er det en som heter Ulvar, som er produsent og gitarrist.
0: Ja, ok. Kult. Hvordan er det rolig, hva var det du sa, slam-poesi?
2: Ja, ikke... altså bare ikke catchy refreng, bare de snakkedelene på en måte. Ja.
3: Og vi, de bare liksom roper sånn...
2: Ja.
0: Ja, okay. I haven't heard.
2: Mm. Du hørte det jo nå.
0: Ja. Ja, ja.
2: Så, sånn versene på den låten her, bare gjennom hele.
1: Ja.
2: Mer eller mindre. Ikke like catchy, det er mer catchy elementer. Men mye bra tekst, veldig undervurdert tekstforfatter. Mm. Det er pakket inn et køddent lag, men det er veldig bra skrevet. Og det er mange lag.
1: Husker du har fortalt om det før, at hvis du faktisk hører etter på hva de sier, så... så er det faktisk litt dybde her.
2: Så kommer du til å le og tenke, å nei, hvorfor le? Og så var det noe, du sa noe jeg ikke helt likte der. Sånn, han tar deg litt på senga iblant, med litt sånn ubehagelige faktaer. Sånn, ja. Men sånn ting du ikke gjerne vil innse om deg selv.
0: Sånn som venn dine kaller cola for feit cola.
2: For eksempel.
0: Ja.
2: Men vi har bare en låt igjen, før vi går til pause, eller promo break.
0: Promo break.
2: En av de låtene som har fengt meg mest dette semesteret, som heter Coral Head, som slapp en EP, og der er det en låt som heter Walking By, som er bare helt nydelig trip-hop, dream-pop. Hun er vel fra Bergen, men Oslo-basert.
0: Mm.
2: Ja.
1: She, I don't know.
2: Vi ser på deg, bergenser.
3: She, I don't know.
1: Jeg kan ikke høre på engelsk
0: om det som snakker bergensk.
2: Nei, det... Ja. Det var derfor vi har ansatt han.
0: Ja.
2: Nei, men Coral Head har en helt nydelig stemme og skriver veldig vakre, veldig sånn, drøsige låter.
1: Så sant, så sant.
2: Ja, dere får høre Walking By.

0: Bifein av Iben i BBK.
1: BBK.
0: BBK. Det var litt emo, eller?
1: Litt emo, ja.
0: Litt grungy, litt emo.
1: Ja, det jo to hoveddeler her. Det når hun emo og lei seg.
0: Og da, hva skjer med vannsenga da?
1: Det det som det viktige.
2: Den leker.
1: Men også det...
0: Den en lek.
1: Det, I refrengen der så synes jeg det en sånn...
0: Bøttehold. Senga hold i.
2: Bro, shut the... Kan vi la Erik prate med musikken?
0: Ja,
2: unnskyld.
0: Ja.
1: Nei, det bare... Jeg synes bare det kult refreng, ok. Det var egentlig bare...
0: Nei, jeg vil høre det, Erik. Fortell.
1: Jeg synes det minner om noe tidlig Deftones-aktig.
2: Ja.
1: Hvis dere er med på den.
2: Jeg er uenig.
0: Jeg er ikke imot.
2: Jeg er uenig tidlig, men jeg er enig i Deftones.
1: Hvis du hører... Shut Up and Drive, er det den heter?
2: Ja.
1: Hvis du hører den, jeg tror den nesten helt identisk på refrengen.
2: Så du sier at Iben har bare rippet off Deftones, altså.
1: Ja, på en litt kulere måte.
0: Det heter sampling.
2: Nei, det gjør det ikke.
0: Hun har samplet det. Deftones i refrengen.
2: Men du sier jo noe der, på en måte, fordi Deftones også blir jo ansett av noen idioter som shoegaze, når det grunge. Mm. Eller hva du vil kalle det. Mm. Men det jo en viktig del av den shoegaze revivalen som har vært de siste 4-5 årene i utlandet, så jo grunge-gaze, spesielt i USA, så det på en måte grunge-gaze som har tatt med shoegaze fram til mainstreamen igjen, eller mainstreamen fram til indie-mainstreamen igjen. Men vi i Norge har på en måte gått glipp av grunge-gaze-bølgen. Det ingen som har gjort den Julie-type greia hjemme hos oss.
0: Kan jeg spørre et dumt spørsmål?
2: Ja.
0: Du sier grunge-gaze.
2: Ja.
0: Men sier gaze til veldig mye.
2: Ja. Jeg synes grunge er et ubrukelig begrep,
0: ja,
2: egentlig.
0: Ja, fordi hvorfor kaller man det ikke bare grunge?
2: Fordi det mye mer klangfylt og atmosfærisk enn vanlig grunge.
0: Så du kaller det grunge-gaze for å unngå å kalle det shoegaze, egentlig?
2: Ja, for jeg vil ikke kalle det shoegaze i det hele tatt.
0: Nei, men
2: jeg vil...
0: det ligger ved siden av der.
2: Ja, altså det som min shoegaze-definisjon baserer seg veldig på Maui Bloody Valentine, jappa, og grunge-gazen henter veldig mye mer fra band som Slow Dive og Ride, band jeg ikke like stor fan av. I det liksom atmosfæriske, de har ikke de der eksperimentelle teknikkene, men de har klangen og atmosfæren. Og band som Julie, da, som er et av de største grunge-gaze-bandene nå til dags fra USA, de har liksom Alice in Chains råheten og emosjonene og kraftige trommer,
0: okay.
2: Samtidig som de har atmosfæren til type Slow Dive, i motsetning til andre grunge, bare tratt grunge-band som sånn Mudvayne og Nirvana, da,
0: ja,
2: som ikke har den atmosfæriske deltatt.
3: Det høres jo mye mer 90-tals ut enn mye av den på en måte mye mer sånn drømmepoppete, som mye annet shoegaze fra Norge
2: ja.
3: Er da, eller ofte lener seg kanskje heller mot.
2: Ja, for det i hvert fall den bølgen vi har nå med norsk shoegaze, lener seg veldig på en måte 2000-tallets drømmepop, framfor 90-tallets litt mer røff i kant av shoegaze. Men det, Iben er på en måte den eneste som stikker seg ut i den shoegaze-bølgen, fordi hun gjør grunge-gaze-greia. Og det har vi ingen andre som gjør. Altså det noen få, Ekki Dane blant annet, Jessheims band, gjør det litt. Men jeg føler Iben er den som gjør det til størst grad. Sånn, det er virkelig det der, på en måte. Og det er, det er så det helt samme tone og samme... Ja. Nå har folk hørt meg og Jeppe nok om shoegaze for et helt semester.
0: Ja, men jeg spurte jo. Du kan for en gang skyld la være å si
3: det er justified.
1: Det synes jeg var fint.
2: Takk.
0: Men,
2: endelig får jeg bruk for den bacheloren min. Jeg lover, utdanning i musikk er ikke ubrukelig. Jeg lover.
0: Jeg kan klassifisere
1: ulike shoegaze subgenre. Jeg er så smart.
0: Men det vi skal høre nå, Johan, det er jo ikke shoegaze.
2: Hæ? Nei, vi skal høre... Nei, nå skal vi høre på noe helt annet.
0: Vi
2: skal høre på menn, altså du kan jo...
0: Menn?
2: Nei, ikke menn. Helst ikke. Fuck dem. Nei, men faen. Nå ble jeg helt satt ut.
1: Der kom.
2: Sånn som Iben, og sånn som grunge-gazen er veldig emosjonell, og emosjonelt outburst, så er det en annen sjanger som også er veldig emosjonell.
3: Oh, shit.
0: Did you get it? Erik er litt treg. Det var emo!
2: Emo-musikk!
1: Oh, ja, sånn ja. Men det er jo ikke en joke engang. Emo kommer jo fra emosjonell.
2: Det var det faktisk emosjonell.
1: Ja,
2: nå skal vi høre på. Nå skal vi høre på emo-musikk. Hva slags emo-musikk, Ingeborg?
3: Vi skal høre på Rektor.
2: Ja, og hva slags emo-musikk er det?
3: Det er den beste emo-musikken. Fordi emo-musikk, det kan jo kanskje... Åh, shit, er du emo? Hører du på 21 Pilots?
2: Ja, cringe. Og Nightwish og sånne ting.
3: Ja, Nightcore.
2: Nightcore. Men det er en liten, liten bølge, ikke nå lenger, men det var en bølge midt i USA.
3: Ja. Midt i, ikke helt midt i,
2: Nei.
3: Litt grann, ikke øst, men vest over USA.
2: Ja, yeah, vi skal selvfølgelig snakke om Midwest emo. Den eneste emo-sjangeren som fet.
3: Ja. Jeg helt enig. Jeg helt enig, det den beste emo-sjangeren.
2: Og vi har ikke fryktelig mange i Norge som gjør det.
3: Nei.
2: Som jeg vet om. Vi skal selvfølgelig spille Rektor. Hun slapp jo album tidligere i år. Ja. Andre enn det, så det vel problemene. Gjør den greia der. Det sikkert flere også, som jeg ikke kan.
3: Kommer på stående fot.
2: Eller som jeg bare ikke har hørt.
3: Ja.
2: Men hvis det noen...
3: Herregud, tipses da.
2: Kreative lyttere der ute, eller noen som spiller i noen bra Midwest emo-band, eller andre band, send oss på mail, postpluskollektiv@studentmedia.no. Vi tar imot. Men, det bare jeg skal prate? Jeg prøver å få litt kontakt der. Jeg lei av å ha monolog.
3: Ja, unnskyld.
2: Kan folk snakke litt?
3: Vi stumme.
1: Jeg veldig spent på denne rektor, dette
3: rektoralbumet. Har du hørt på rektor?
1: Jo, jeg har hørt på rektor, men nå har jeg blitt anbefalt albumet som jeg ikke har hørt. Jeg har ikke hørt albumet enda. Jeg har blitt anbefalt det fra to veldig ulike verdener. Så jeg veldig spent. Og i hvert fall å få den helheten.
3: Med hvilke rektor. Verdener har du fått anbefalt fra?
1: Nei, det fra Johan, og så det en annen kompis. Så.
3: Det to vitt forskjellige verdener. Ja,
2: for, men vi veldig ulike?
3: Det Johan, og så det alle andre.
1: Ja. Nei, dere egentlig ganske like.
3: Så det egentlig veldig mening at begge har anbefalt av rektor.
1: Ja, kanskje.
2: Men i hvert fall, gitt ut låt på albumet før og nå, med Kaja Gunnufsen.
3: Ja. Det litt funny. Ja. Kaja Gunnufsen litt funny.
2: Ja, og så rar...
3: To bra damer.
2: To bra damer. Rar collab. Jeg så den ikke komme. Men funker som faen.
3: Og veldig kult av Kaja Gunnufsen å være med på det her.
2: Ja, det virker jo passionate på en måte.
3: Ja.
2: Kaja Gunnufsen også er jo... Er det, kan man kalle det emo, eller?
3: Nei.
2: Men hun er jo litt deppa og trist.
3: Ja, hun sikkert deppa.
2: Hun synger om litt sånn
3: triste ting. Hun synger
2: om
3: triste ting, men det er jo pop, da. Alene. Ja. Bare pop. Var ikke det jævlig bra?
2: Det var jævlig bra. Jeg tror det jeg hadde startet låten.
3: Kan vi egentlig høre på låten?
2: Ja, vi kan høre på låten. Vi rektor slapp albumet før og nå, tidligere i år. Og dette var en single som kom i fjor faktisk, men den på albumet, så vi tillater oss å spille den. Det låta Stolheisen med rektor og Kaja Gunnufsen her i Postbuds kollektivet.

0: Jeg heter Edvard, og jeg spiller I Honningbarna, og du hører på Postblues-kollektivet.
1: Storleisen av rektor og Kaja Gunnusen.
2: Yeah!
1: Det var fengende.
2: Ja, det var fint.
3: Og fint.
1: Hun har, ja. Hun har en helt syk stemme. Sånn kraften.
3: Ja, ja rektor.
1: Ja, ja rektor.
3: Ja.
1: Og Kaja Gunnusen, men den jo snakket om mange ganger.
3: Ja.
1: Ja, men man blir jo litt sånn sår I knærne.
4: Ja, ja det veldig... følelsesladd vokal.
3: Ja, hun formidler veldig mye bare med hvordan hun synger.
4: Ja, formidling over på en måte, hva skal man si, klassisk skolert vokalprestasjon.
3: Ja, perfekt, ja.
4: ja. Hva? Var det en teit måte å si det på?
1: Neida. Nei,
4: i hvert fall, noe av det beste av emo-musikk, ikke at det stort hav å hoppe I, det emo-musikk I Norge, men...
3: Men rektor gjør det jo også veldig bra.
4: Ja, liksom, og internasjonalt.
3: Ja, folk som jeg kjenner som plutselig legger ut at de hører på rektor, og så jeg sånn, what the fuck,
1: hvordan det? Jeg synes det helt sykt at rektor et soloprosjekt.
3: Ja, det også helt utrolig på denne av
2: hun. Ja, for hun var vel ikke så stor for litt siden. Eller, jeg følte når du snakket om henne første gangen, Johan, så var det en sånn, hun, ja, eller hun ville ikke ha noen konserter, og var helt sånn...
4: Jeg har hatt en liten cult following I Norge, etter du slapp album for 2 år siden.
2: Ja.
4: Men har fått litt mer traction med det nye albumet før og nå, og har en veldig sånn interessant følgerskare sånn internasjonalt.
3: Ja.
4: Sånn,
2: ja, hvordan da? Eller?
4: Nei, jeg bare har sett på Bandcamp, blant annet, så det mange, og når hun deler ting, så det mange internasjonale acts, som, eller folk som ikke snakker norsk, som reposter albumet. Og det, jeg synes det veldig merkelig at man kan høre på den musikken her, uten å skjønne teksten.
3: Ja.
2: Ja, men det skjønner jeg nesten litt også. Da.
1: Eller, det jo noe med når stemmen etter det.
4: Ja, absolutt. Men jeg ikke, for meg som norskspråklig, så blir det sånn, det noe av det jeg synes best teksten. Mm. Jeg liker teksten hennes veldig godt, og da blir det veldig gøy å sette seg inn I. Men,
3: ja, men
4: samtidig,
3: jeg
4: hører jo også mye japansk sjuge, liksom. Jeg kan ikke dritte hva de sier.
3: Nei, og jeg veldig sånn dårlig på å høre på tekst generelt, men her var det stemmen og musikken, som, det for det som fanger meg.
2: Ja, enig.
1: Og så det bare en bonus å forstå teksten også.
3: Ja,
2: det sant.
3: Absolutt.
4: Bra segway over I sjangerne. Vi skal spille de to siste sjangerne vi har igjen. Som ikke tekstbaserte I det hele tatt. Kan du bare... Du skjønner jo på gitaren I bakgrunnen hvilke sjanger det vi prater om. Kommer ikke unna.
3: Kommer faen ikke unna.
4: Slipper faen ikke unna. Dream Pop True Gaze.
1: Ikke dette kollektivet.
4: Not while I'm still walking.
1: ja. Dere får høre Seabird og Dairy. Her på Spruce Kollektivet.

0: Dere fikk Seabird av, jeg holdt på å si Cocteau Twins, men jeg mente Derek.
1: Ja.
2: Alethi Twins, er det ikke Alethi Brothers? Nei.
0: Oh, ja. Ja, det var en annen.
1: Ja, det var enda en annen. Ja.
0: Digresjon, digresjon.
1: Ja, nei, dette digresjon. Høres jo veldig ut som Cocteau Twins. Mm. Det må man jo bare si, bortsett fra vokalen, synes jeg.
3: Ja, ja. For hun synger faktisk ord.
1: Ja, men også bare
0: men hører hvordan synger,
1: vokalen nei, høres ut.
3: Det var sjangeren.
1: Ja. Ja. Ja. Men det er veldig fint. Jeg er jo veldig svak for Cocteau Twins. Det er egentlig der min shoegaze interesse startet.
0: Og så jeg på Johan og var sånn, og ble
1: shoegaze.
3: Nei,
1: men drømmepop da, whatever.
3: Ja. Men bandet også sier at de møttes, og det første liksom, artisten de bondet over var Cocteau Twins.
1: Ja, ikke sant? Så. Det hører man jo. Men det der med Cocteau Twins og dette her, så føler jeg at man hører et slags sånn glitter på toppen.
3: Ja.
1: Jeg vet ikke hva som gjør at det er sånn, men det,
3: du er ikke alene om det. Det er mange som omtaler som shimmering guitars.
1: Ja,
3: det er liksom det mest brukte.
1: At det er noe sånn der, jeg vet ikke om det er noe pitch i liksom måten de liksom pedalen.
3: Mest sannsynlig så er det en god blanding av chorus og shimmer reverb.
1: Ok. Det gjør meningen at man kaller det for shimmer.
3: Ok, nerd. Jeg studerer musikkteknologi.
1: Ja.
0: Så faktisk.
1: Men det er utrolig deilig da. Og, oi.
3: Ja.
1: Ja, det var det vi fikk si om det.
0: Vi er ikke helt ferdige med drømmemusikk.
3: Hell nei, vi skal spille faktisk shoegaze. Det der er på en måte, spør meg, så pur shoegaze som du får det. Det der er ingen supersjangere. Dette er shoegaze som det skal låte.
1: Det er så deilig å slippe å krangle på det.
2: Men det høres ut som det bare kommer rett fra et sånt My Bloody Valentine album da.
3: Ja, det høres ut som en b-sides. Hele Cigarettes for Breakfast-sounden er kjempeinfluenced. Iblant litt mye, men de skriver jævlig catchy bra låter.
1: Jeg ville også vært det hvis jeg hadde holdt på med shoegaze.
3: Ja, det er det jeg driver med. Så det.
2: Og vi har hatt en helt nydelig best of semester-sending her i kollektivet.
1: Og et nydelig semester.
2: Et nydelig semester, så tusen takk.
3: Neste mester.
2: For det.
1: Neste mester er vi tilbake, og neste uke sikkert.
0: Muligens neste uke også.
2: Men da blir det bare ræl.
1: Ja.
2: Neida, det blir kanskje windmill-tema-sending.
0: Kanskje. Muligens, muligens.
1: Ja. Shit.
2: Men tusen takk for i dag da, folkens.
3: Vær så god.
1: Takk for
0: i dag. Vær så god. Dere får a melting av Cigarettes for Breakfast.
1: Ha det!

0: Halla, jeg heter Stian Steinsmann Torbjørnsen, og du hører på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.
1: Hallo! Vi skal gå over til en spennende lek som Kristine har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg I sted, gjennom Yngvild.
2: Ja, ok. Ja. Mm. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da det Gukil som har med seg litt kjendiser på et lag, og så det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Okay.
2: Men vi på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild som skal få en kjendis her, Gøy. Og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en
1: Spin the, spin

0: Innkommende signal på nødsituasjonskanalen.
1: Hallo? Kan du høre meg? Dette er Apollo 69. Vi har nettopp opprettet første kontakt med romvesener her ute i verdensrommet. De snakker ikke så mye norsk, men det er en merkelig sans for humor. Men de insisterer på at radioprogrammet Direktivet fra kontrollorganet er et vitenskapelig radioprogram. Jeg var inne med å høre litt, men det er jo et humorradioprogram, laget av romvesener med stort fokus på improvisasjon, ordspill, kverulerende spørsmål, karakterer og falske reklamer. Ja, direktivet fra kontrollorganet heter det, ja. Ja. Nei, men de sier at de skal sprenge oss hvis vi ikke aksepterer det. Kan vi få noen vitenskapsfolk på det her? Liksom, kan de, ja. Nei, Houston, nå tar de over.
0: Direktivet fra kontrollorganet. Søndager klokken 4-5. Spotify, Apple Podcast. Direktiver fra kontrollorganet. Yippie!

0: Hei, Lo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo! Velkommen, velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at det skal være lov å skjenke alkohol under VM i de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og i Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne I en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi I stedet da fått inn to erstatninger her I studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere eller?
2: Du kan begynne.
3: Hei, ja. Jeg heter Berit Hagen, og jeg sykepleier
1: ja. Her. Så hyggelig at du kunne komme.
3: Tusen takk.
1: Mm. Og du
2: Jeg heter Jon Stadion, heter jeg.
1: Jon Stadion, ja.
2: Ja, og jeg bare en engasjert profil. Mm. Det det.
1: Ja, men det viktig. Det viktig at vi har engasjerte profiler ja. Her. Berit og Jon Stadion.
3: Ja. Stemmer.
2: Mm. Jon Stadion.
1: Da vil jeg først høre med deg da, Berit. Hva tenker du om dette forslaget til å... Eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider etter klokka tre.
3: Nå har det seg sånn at jeg skjønner jo at det gøy for enkelte mennesker I samfunnet, så det ikke så gøy for alle menneskene I samfunnet.
2: Ja, men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv, ikke sant? Mm. Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen I USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Så vi I Norge, vi havner bakpå. Og det betyr det da at når kampen kommer halvveis inn I omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Da ødelegger det på en måte litt stemninga for oss som har vært lenge har følt med på fotball I Norge.
1: Jon, nå må vi ikke bli for engasjerte med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
3: Jeg skjønner det, Jon. Mm. Jeg med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intox-pasienter og fall- og voldsskader. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol en viktig driver for både vold I nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
1: Dette jo et veldig, veldig godt poeng, Berit.
3: Tusen takk.
1: Mm, og nå skal du få snakke,
2: ja.
1: Jon.
2: Ok, endelig. Tingen dette problemet som skjer uansett om vi forlenger denne skjenkebevillingen. Det skjer uansett I samfunnet. Det ikke, jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
3: Nei.
2: Ikke sant?
3: Nei, ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
2: Fortsatt det samme argumentet mitt. Jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Dette snakk om en liten periode I Norge under fotball-VM. Ikke sant? To måneder.
1: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økte skader.
2: Nei.
1: Når du drikker alkohol.
2: Jeg har ikke merket noe sånt. Det tull.
3: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
2: Det fordi jeg lagde IKEA-kommode, snubla I kommoden.
3: Nå lukter det også litt sånn.
2: Det parfymen min.
3: Nei. Det lukter sprit.
2: Ja, spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibak.
1: Hva det for deg, Jon, som gjør det så viktig at du må ha alkoholen her? Hva det som samlende med alkohol og øl sammen under VM?
2: Nei, når du ser det, har du vært på fotballkamp? Ikke sant?
1: Det har jeg.
2: Mm. Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft I tribunet. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning. Det derfor det jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
3: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Du seksuelt aktiv?
2: Dette har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt... Dette usaklig. Nei! Dette usaklig.
3: Jeg, jeg, jeg bare tenker, kan det enn at du litt redd for å ikke få med den fra
2: byen? Du, du begynner å tære inn på området. Du bør passe deg. Her er det snakk om, om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral i samfunnet ellers. Det er det uansett. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moralen i vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da har du ikke gått hjem. Ikke sant?
1: Så er det jo også interessant dette med at Norge har sitt første VM, og historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det realistisk at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
2: Ja, det fotball. Det gøy. Alle ser på VM. Uansett, altså nå må vi være optimister. Vi må tenke at Norge kommer til finalen, og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
3: Alt jeg har å si er at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det er en økonomisk politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
1: Jeg skjønner det veldig godt. Det er to veldig ulike perspektiv her.
2: Ja, det er, jeg er enig. Det er vanskelig.
1: Det er vanskelig.
2: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingen har kommet for å bli.
1: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
2: Greit.
1: Det er et veldig takk, viktig perspektiv for dere begge.
2: Jeg vant.
1: Takk. Takk for besøket. Da er vi over på låt, og det er What's a Girl to Do in 25 av KIKI.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som ja. Angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere som jeg skal lese høyt.
1: Mm.
4: Ok, spennende.
3: Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Ok, hovedperson, Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på siden.
3: Det første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer. Sander må velge. A. Stopp og hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikere å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope. Går det bra? Veldig, jeg er ikke ferdig. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
4: Altså, humor er jo C. Ja. Tenker du jeg?
1: Fordi, humor?
4: Ja, ok, humor. Yeah. Så du går langs, se for deg. Du går langs gaten, du ligger fyr i halvveis i en hekk, og du bare...
1: Går det bra?
4: Går det bra? Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Han skulle ikke gjøre noe hvis han sa ja. Eller hvis han sa nei.
1: Hvis han sa ja, så kan han stikke videre. Men, og det er jo...
4: Hvis nei da. Nei, da ta, går han også videre.
1: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det er vel egentlig nesten ingen.
4: Det går ikke bra.
1: Nei.
4: Hvis du er dritig, så går ikke det bra.
3: Ok, nei. Så dere går for... Se.
4: Ja, gå for se.
1: Altså,
4: jeg går for se.
1: Ja, jeg tror jeg skal gå for se.
4: Ja, vi må okay.
3: Da går vi videre. Sander kommer endelig inn. Bartenderen gir han en gratis shot fordi Norge leder. Han vet han burde si nei, men han sier ja. Dilemma 2. En kompis foreslår at de skal ta en runde til fordi det er så god stemning. Sander vet at han har tidlig vakt i morgen. Skal han A. dra hjem og være ansvarlig? B. bli litt til, men drikke vann? Eller C. bli, drikke mer og håpe fremtiden ordner seg selv?
4: Hva var B? Drikke vann?
3: Drikke vann, ja, bli.
1: Men hvor jobber han?
4: Ta B.
1: Hvor jobber han?
3: Han jobber... Han jobber på sykehjem.
4: Oi, ok.
1: Da...
4: Hvor tidlig er vakten? Nå må du legge inn her.
3: Den er halv åtte.
1: Og klokka er nå?
3: Men i helvete da!
4: Ufullstendig case.
3: Den er halv ett.
4: Halv ett, oi.
1: Jeg tenker han kan bli, altså sånn som det er da, uansett da, så burde man jo på en måte, jeg pleier å gjøre meg selv edre før jeg legger meg uansett, så han kan like gjerne bli der og drikke vann der, så må du dra hjem og drikke vann der, på en måte.
4: Ja, så tenker jeg også at det er Norge-kamp, og de leder.
1: Mm. Tenker B.
4: Ja, jeg tenker også B da.
1: Okay. Så lenge han er edre på jobb, så skal det, og får noen timer søvn.
4: Det er mye mer stemning å se den kampen hjemme, nei, på baren enn å se den hjemme.
3: Det er bra.
4: For det er uansett uansett.
3: Da går vi videre. Mm. På vei til toalettet møter han en jente han kjenner litt fra studiet. Hun er hyggelig, litt flørtete og veldig full.
4: Mm.
3: Dilemma 3. Hun spør om han kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina.
4: Det var så helt kjipt.
1: Det driver å skjeie litt ut på kantene.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei, for han ikke vil havne i en situasjon der han må ta ansvar for noen som er for beruset.
1: Oi, jeg må ha de tre en gang til.
3: Følge henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B. Hente en venn og overlate ansvaret. Eller si nei, for han ikke vil havne i en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
4: Oi, det var litt vanskelig, synes jeg.
1: Jeg synes det er flere riktige valger, da. Det er jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
4: Ja, det er sant.
3: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
1: Jeg sier hente venn, ja, bare fordi at venner ofte har mer kontroll.
4: Da får du bli.
3: Ja, fint.
1: Se på kampen!
4: Se på kampen.
3: Ute på gata er stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter borti en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi, en statue for Norge.
4: Hva i alle dager?
3: Nei, det vet jeg ikke. Sander kjenner dette er gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber I ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner I oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A, fortsette festen og ignorere det? B, dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C, prøve å roe ned vennene sine som allerede på vei til neste bar?
4: For det første, hvilken onkel sender snap fra ambulansejobben til sin nevø om at det hektisk på jobb? Det sånn snapper jeg aldri fått I hvert fall.
3: Nå må vi bare leve oss inn I scenario her.
4: Ja, chat GPT venn.
1: Han skal være helten og stoppe alle. Stoppe alle fra å gjøre...
4: Han skal være main character, da.
1: Gjøre flere uroprogrammer.
3: Ok. Da går vi for siste her. Klokken 03.15. Sander står med kebab I hånden og ser en taxikø som nesten 200 meter lang. Han sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus, kom nå. Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger I morgen, men også FOMO. Skal han A, dra hjem, spise kebaben I fred og være stolt av seg selv, B, dra på etterfest, men holde seg edru, eller C, dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
1: Ja, men faen komme seg hjem nå, har han sagt han skal komme seg hjem på alle
4: Jeg tror vi glemte litt at den kampen var ferdig for lenge siden.
1: Og så skal han på jobb I morgen.
4: Ja, han skal på jobb. Nå er han hjem, nå han ferdig.
3: Ja, nå han ferdig. Ja, men så fint. Da var casen ferdig.
1: Men vi skjønner jo at poeng, altså hele den chat-historien nå prøver å forklare oss da, jo at det baksider ved skjenkebevilling over klokka tre. Nå var egentlig ikke klokka tre før på siste case da.
3: Nei, det sant det.
1: Men det jo en vanskelig debatt, som man absolutt kan diskutere lenger.
3: Jeg kan oppsummere det med å si at det chat sier om sommeren så blir det viktigste at vi finner folk som kan ta vare på hverandre.
1: Det veldig, veldig sant. Og nå hører vi at Situationship, Fit Brenn, spiller av Pikachu.

0: Mitt navn er Didrik Tønseth, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Ja, budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren blir på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, nå prøver jeg å prate. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftepilla.
3: Ja!
1: Be a slut, be a whore and drink a lot.
3: Your words, not mine. Yeah.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl under kampene.
1: Absolutt.
2: Men med måte.
3: Med måte. Det er lov å være snill og grei.
2: Ikke skap problemer for politiet og helsevesenet, Nei. Det gidder vi ikke.
3: Nei.
2: Men ta deg en øl og kose deg.
3: Ja, det er viktig.
1: Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen i helgen, faktisk.
2: Hæ? Gjorde du det?
1: Jeg ble kjempeirritert.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
1: Nei, det var ikke han, faktisk. Han var...
2: prøvde seg på parikken.
3: Han eller kidden skal aldri på parikken. Si,
1: ja. Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mongofitte.
2: Oi.
1: Og da ble jeg sånn, wow, wow, wow.
2: Oi.
3: Så, det var du steppet opp.
1: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg ikke så mye tøff når jeg ute på byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte han. Så jeg var sånn, åh, det der sier du ikke. Og så dyttet jeg.
3: Hva var det han gjorde da?
1: Han så på meg, og så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn,
3: åh,
1: ja. Og da var jeg sånn,
3: åh. Da må du gå hjem.
1: Da får jeg, vet du hva jeg gjorde da? Snudde jeg meg rundt av meg sånn.
2: Hvorfor kan du ikke dytte på innsjekk?
3: Ja, ja, det sant, det burde du sagt. Faen, det gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg bare er sånn, bort!
3: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
1: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen,
3: ikke ha på deg parikk.
2: Men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er veldig bra.
1: Takk.
3: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Når det skjenker bilbilling. Bilbilling.
1: Bilbilling.
3: Ja. Jeg vil ikke si ordet.
2: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle er jo på Norge, da.
1: Og hvis de ikke gjør det, så kan du...
2: Da trenger du ikke å lage dårlig stemning, i hvert fall, for det er dårlig idé å yppe med andre.
3: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
1: Så sånn, hvorfor jublet dere ikke like høyt når de skårte?
3: Det skal for gaffa være 100 decibel i denne barn her, når Norge skårer. Hallo! Sånn ser det. Så det er lov å yppe, men med måte.
2: Ja, det er sant.
3: Nei, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær snill og grei.
2: Koste dere sammen med på VM. Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men Nei. Det er sendingen om VM.
3: Vi ses neste uke.
2: Ha det bra! Nå kommer Town to Town av Henrik.

0: gang! Bra! Blyforgiftning!
1: Woo! Hallo, hallo, hallo. Det er tirsdag, og du hører på
2: Blyforgiftning.
3: Ja, bra, bra, bra, bra.
1: Jeg er Emanuel, og med meg i studio så har jeg bak spakene
4: Daniel Bringedal.
1: Og som skravler og surrebøtte
3: Sondre.
1: Sondre, yeah. Vi har en pakka, fullpakka sending til dere med litt nytt, litt det vi følte for. Og
4: det er mye tull.
1: Mye tull, mye snadder, ja. Mye alt mulig. Så vi skal bare sette i gang, starte å høre på litt musikk. Vi skal høre nye låta til Chevils. Mind Control.

0: God morgen!
1: God dag!
0: God ettermiddag!
1: Og god kveld!
0: Vi Filmofil,
1: programmet for deg som liker å file film.
0: Du kan høre oss live på lufta
1: hver onsdag fra 18 til 20 på Radio Revolt.
0: Yeah!

0: When the operation has been completed on both sides, the surgeon injects a few drops of iodized oil into the upper and lower extremities of the incisions in order to demonstrate by X-ray their exact location.
1: Yeah, that was a hell of a ride.
2: That was it.
1: Beyond... Ja, jeg kan ikke snakke. Hvorfor jeg på radio? Jeg kan ikke snakke.
2: Beyond lobotomy. Og det var veldig gøy, for ikke bare var det veldig kult sånn statisk radio voiceover-greier, ja. Skulle jeg si, men det var jo faen med en lege som beskrev en lobotomi.
3: Ja, det gjør det litt sånn, egentlig litt disturbing, for det er jo en ekte ting de gjør.
2: Ja,
3: det gjør det til folk.
1: Jeg tenkte ikke over hva de sa, ja.
2: Så, men, ja. Det var bare straight up sånn lobotomi-tutorial, altså. Sånn... Walkthrough.
1: Det er sykt å ha med
2: låten. 100% walkthrough.
1: Don't do this at home.
2: Nei, ikke jeg har med. Men ja, det litt forskjellig.
1: Danskene kan danskene can metal.
3: Og de kan death metal. Jeg, på en måte, når jeg tenkte på dansk metal, så tenkte jeg på litt sånn black metal bands av sky og sånt.
2: Ja,
3: men,
2: ja.
3: Men og Møl, er ikke de?
1: Møl er dansk, ja.
2: Møl.
3: Men de har
1: mye bra metal fra Danmark.
3: De har dritbra death metal fra K-Town. Det stod det på, forresten på plakaten, så stod det hvor bandet var fra, og det stod det, hvis vi var fra Kjøben, så stod det K-Town.
1: Jeg trodde K-Town var Kristiansand, ja.
3: Nei. Er du syk i hodet?
1: Jeg har en kompis som bor i
3: Kjøben.
1: Jeg har en kompis som bor i Kristiansand, og storyen hans heter, eller noen på Snapchat, storyen hans heter K-Town.
3: Ok, men det tror jeg, det synes jeg passer ikke Kristiansand.
1: Nei, det er jeg enig. Eller jeg har aldri vært i Kristiansand, så.
3: Det er ikke jeg heller. Jeg bare vet at Kjøben har...
2: Ikke kvalifisert etter
1: Paul. Nei.
2: Men du er veldig kvalifisert i postrock.
1: Ja, og det er derfor, det er derfor vi skal høre på.
3: Men Emmanuel, correct me if I'm wrong. Du sa sånn 2 minutter siden at du var ferdig med postrock.
1: Nei, det er faktisk, jeg tror det er to postrock.
3: Nei!
1: Og begge er lange. Det er bra. Men, dette er nå...
3: Emmanuel, hvor lang er denne låten?
1: I tre...
2: Okay, lock in.
1: Bra musikk er lang musikk. Okay, den er 13 minutter lang. Så you're in for a treat. Men det er en spesiell grunn for at jeg har på dette. Fordi neste tirsdag så er jeg ikke i dette studio, fordi jeg skal på en konsert som jeg... Dette er drømmekonserten min. Det er en av bandene jeg har hatt lyst til å se. Eller, jeg er ikke lengst, men sånn, det har vært øverst på jeg vil se live-lista mi siden jeg oppdaget bandet. Og det er, jeg har snakket om før besending, franske post-rock-bandet Bruit.
2: Boom.
1: De skal spille på Vaterland i Oslo. Så kanskje noen som hører på oss skal dit, da...
2: Meet and greet.
1: Treff meg, se meg gråte i crowden, fordi jeg ser mine helter.
2: For han gråter i 13 minutter i strekk.
1: Men for real, det tror jeg... Jeg tror jeg kommer til å få en out-of-body experience. Men jeg hyper det veldig opp da, så derfor kommer jeg sikkert ikke til å gjøre det. Men jeg gleder meg så sinnssykt mye. Derfor måtte jeg ta med det da, fordi jeg elsker dette bandet så mye. Og jeg vil vise hele verden hvor bra det er, for det er ikke nok folk som vet om dette bandet. Som også er litt fordi de finnes ikke noe sted å høre på utenom Bandcamp. Fordi de er kule.
3: Det er veldig punk å bare være på Bandcamp.
1: Det er veldig punk å bare være på Bandcamp. Og de er punkere selv om de lager alt for fin musikk til å være punkere på en måte.
3: De er sånn punkere in spirit.
1: Ja, de er punkere in spirit. Yeah. Og de er sånn fucked system og sånt. Og ja.
2: Kan si at punk ikke kan være vakkert på en måte. Det er sånn,
1: ja, det er sant.
2: Bare det vi hører nå i bakgrunnen er jo noe av det fineste.
3: Jeg tror jeg kommer kanskje til å gråte.
2: Ja, word.
1: Ja, for der har de med seg litt blåsere og alt mulig. Og ja, den låten så er det mye... Det er jo som alle andre postrocker, bare en lang oppbygging til noen fantastisk bråk og støy. Ja, deilig. Men ja, jeg skal på Bruit på tirsdag. Det blir beste opplevelsen i mitt liv. Vi skal nå høre The Intoxication of Power av Bruit her på Blyforgiftning.

0: There will be no emotions except fear, rage, triumph, and self-abasement. This is the direction the world is going in at the present time. There will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral is a simple one. Don't let it happen. It depends on you.
1: Hei, det er Bård fra Oppsien, og du må faen steike meg høre på blyforgiftning.
2: Yeah, vi hørte akkurat The Intoxication of Power av Bruitt med litt sånn thought-provoking sitater fra 1984 på slutten. George Orwell, crazy man. Ikke la dem tråkke på ansiktet ditt, eller ikke la makta tråkke på ansiktet ditt, for de vil gjøre det.
3: Ja. Word. Det er deep, ass.
2: Det er deep.
4: Det er faktisk og kjemperelevant.
2: Ja, ja.
4: Jesus.
2: Ja, jeg gleder meg sykt mye til neste tirsdag når jeg skal se dem live. Sorry til alle som ikke liker å høre på 13 minutter lange instrumentale låter ut, som bare er relativt repetativt. Jeg beklager, men du fortjente å høre det. Du trengte å høre det. Neida. Det var mine tanker om det, holdt jeg på å si.
3: Ja. Anyway, mer dansk band?
2: Ja, la oss høre på noe ekte musikk.
4: Fy fan.
3: Ok, da skal vi gjøre det. For det neste bandet, Undergang, eller jeg vet ikke hvordan man sier det på dansk.
4: Undergang.
3: Undergang. Undergang. Det var jeg faktisk litt klar over før. De har holdt på ganske lenge, og er litt sånn relativt kjent i the underground death metal scene.
4: Ja.
3: Jeg så ikke de på noen plakat i byen. Jeg hadde bare lyst til å ha de med, fordi jeg hadde med dansk death metal, og Undergang er fire. Og de slapp en split EP noen uker siden, så det var relevant å ha de med. For denne låten her er ganske ny. Jeg vet ikke hva titelen betyr, skal jeg være ærlig. Madike Havets dans.
4: Ja, jeg ser for meg at Madike Havets, det er sikkert et hav da, i Danmark.
3: Ja, er det Middelhavet? Ja, kanskje det er et hav i Danmark, kanskje.
2: Madike Havets
3: dans. Jeg vet ikke hva det betyr.
4: Madike Havets
3: dans. Kanskje det er referring til en eller annen story eller noe sånt.
4: Mulig. Noe sånn folklore, kanskje, et eller annet sånt.
3: Kanskje, men det er brutal death metal. Ikke typisk folklore-type band.
2: Plutselig så gjør noen det for det.
3: Ja, og sånn som jeg sa tidligere om classic death metal band har disturbing radio sounds, eller ja, noen som prater over introen. Denne her låten har ekle, oi, det var litt høyt.
4: Oi, det var straight gore.
3: Ja, det er sånne ekle, slimete lyder i introen.
2: Hva er det som skjer?
3: Du vil ikke vite, Emanuel.
4: Det er helt sikkert noe sånn gammel body horror skrekkfilm. Ja, nå skrik det en fyr.
3: Ja, ikke tenk på det. Ikke tenk på det. Vi skal bare lytte litt videre på Medike Havets Dance av Undergang. På bli forgiftning.

0: Halla, vi er rund. Du hører på blyforgiftning.
1: Yeah, suspended from a single strand of sanity, guttural slug. Yeah. For noen crazy lyder jeg hørte i løpet av denne låta. Ja, noen av de vokalene.
2: Ja, det helt vilt.
1: Det var noen syke growls der. Not my type. Men, veldig gøy da.
2: Låta var ikke lang nok.
1: Nei, låta, det var det. Hadde du bare dobblet den?
3: Hadde du bare gjort det samme, men da hadde du bare sakket ned og sakket ned i all evighet.
2: Det hadde jo vært så også. Ja. Nei, da hadde det vært drit.
1: Men det er veldig, det jeg synes er veldig kult og veldig gøy.
2: Fem beats per minute.
1: Men vokalene var... A little too out there. Come on, I take. Oh, ja.
3: Så du tålte det ikke?
1: Jo da. Jeg tålte det. Jeg hadde hatt det kjempegøy i morsen.
3: Ja.
1: Det hadde jeg.
2: Type shit. Type ja, men shit. Det er faktisk en ting. Sånn live kontra innspilling. Det er sånn tyngre og tyngre death metal. Det synes jeg også er gøy å gjøre live.
3: Ja.
2: På en måte da.
3: Men livet mitt er morsen.
1: Ja, det er det.
3: Og jeg føler musikken her da.
2: Livet mitt er en mosh and baby. They're open in the pit.
3: Men det er bra. Åh, det skal jeg få tatuert.
2: Oh, ja, yeah. Det har vært litt morsomt faktisk å ha tatuert.
1: Yeah. Men ja, for, fra Daniel sine danske band til mine danske band. Fordi det er faktisk to danske band. Jeg har også tatt med meg en låt som er et samarbeidsprosjekt mellom to danske band. Hiraki og Mija. De slapp en... Nå er det en liten stund siden da. Jeg ville tatt med meg dette veldig lenge, men jeg har ikke hatt plass. De slapp en EP for en måned siden, eller noe, og det er en bangen bra EP. Og på akkurat denne låta, så har de også med seg gjestevokalist, jeg husker ikke hva han heter, men vokalisten i det tyske death prog metal bandet The Ocean, hvis noen er kjent med det. Veldig kult band. Anbefaler å høre de som ikke har hørt det. Så ja, det er... Bangen musikk. Vi skal høre det her. Redirect Revenge av Hiraki og Mija.

0: Hei, vi er Honningbarna, og du hører på Blyforgiftning på Radio Revolt.
1: Yes, vi har akkurat fått en liten innføring i kyberkverning, sjangeren som Daniel har innført.
2: Vær så god.
1: Altså cybergrind for dem som ikke har fått etablert det nye navnet enda.
2: Det skal skje. Vi skal få det til.
3: Ja, ja, kyberkverning.
1: Kyberkvern og kvern.
2: Kvernekjerne.
1: Kvernekjerne, ja.
3: Blir ikke det kjernekverning, eller?
2: Nei, for grindcore.
1: Ja,
3: du, ja, det går jo andre veien. Ja, you're so right.
1: Det var ganske rått.
2: Ja.
3: Jeg
2: vet, det er ikke din type.
1: Nei, men det var ganske rått. Men jeg vil ha en trommis.
3: Ja.
1: Men det er gøy, det er veldig gøy, det er en gøy gimmick. Men det var veldig, sånn Sondre sa under låta, sånn, det er bare en velocity på de trommene på den andre låta.
2: Men det er veldig gøy å høre gjennom en hel plate, fordi det er jo alle låtene dritkorte, så det, en plate er jo sånn 40 låter. Så bare kanskje et minutt, kanskje et halvt minutt. Og de gjør så mye, det er veldig, de gjør så mye sånn goofy. De er litt sånn absurde, sånne type band. Og det gjør at det blir veldig gøy. Det gjør litt opp for...
1: Ja. Helt klart, det er en goofy faktor som er morsom.
2: Men fra et goofy sjanger til en annen goofy sjanger.
1: Fra cyberkverning.
2: Til slam.
1: Til slam.
3: Slam. Ja, jeg kom jo i dag, og så hadde jeg rett og slett ikke så masse ny musikk å bidra med. Og så hadde vi litt problemer faktisk for å lagt inn nye ting mot slutten av oppsettstid, skutt av seg. Så vi måtte begynne å lete litt i arkivet og tenkte at faen, det er lite slam her i dag. Så jeg bare drog Peeling Flesh ut av det blå, på en måte, med face fucked with a shovel. Det ble awesome.
2: Det er gøy at du sier, for det har ikke vært lite slam.
3: Nei, men jeg har vel heller ikke sett det da, på en måte, for jeg har jo ikke visst det. Det var nye slam for meg, på en måte, så jeg tenkte det der da. Men da er det jo bare passende å få på litt mer slam. Så la oss høre Peeling Flesh sin face fucked with a shovel. I'm no bitch.

0: Yeah, det var Scum of Napalm Death, og vi har faktisk sjekket det. Det Napalm Death, som I hvert fall har coinet begrepet Blast Beat, men at det tydeligvis, ifølge Wikipedia da, dette ifølge Wikipedia, ja. Har blitt brukt av, det stod at det ble brukt av proggy-rockband som ja. King Crimson og Emerson Lake og Palmer og sånt. Så, men...
1: Nå vet du det.
0: Nå vet vi det. Så vi kan høre på de låtene hjemme og sjekke om det sant. Jeg vet ikke helt om jeg tror på det.
1: Nei,
0: jeg kan tro på at det noen burst sånn,
2: Ja, jeg kan se for meg at Napalm Death det første til å bruke en blast beat som en blast beat
1: Ja, ja mer som en del av komposisjonen
2: ja, ja. Ja.
1: Uansett da
2: Nå skal vi høre Et sånn, litt sånn tulle band så grenser på, Det litt sånn death metal grenser på slam kanskje
1: ja.
2: Veldig gøyt navn De heter Frog Mallet Og har en frosks logo
1: Heftig.
2: Og veldig sånn, bruker veldig mye sånn Ja, veldig slimete sound
1: Nice
2: De høres litt paddet ut det en låt som kom ut sånn 3-4 uker siden Etter Snack Time Du hører den her på Blykoisen

0: Bogey fra Waste a Saint. Du hører på blyforgiftning.
1: Herregud, var mikrofonen på noen jeg Jesper hylte?
2: Ja. Det lettis.
1: Går det an?
2: I alle fall, vi hørte... Jeg har glemt hva låta heter, Daniel.
3: Den heter Snack Time.
2: Snack Time av Frog Mallet.
1: Hell yeah!
2: Lettis. Gøy.
3: Padderock.
2: Men ja, folkens, vi ved veien senere.
1: Ja, vi det altså.
2: Vi, eller jeg, skal stille deg et viktig, veldig viktig spørsmål.
4: Ok. Får vi høre det.
2: Er tirsdagen deres...
1: Unfucka! Ja!
4: Ja,
1: den det altså.
3: Det var litt sånn to forskjellige.
1: Ja, jo, men fordi det helt genuint vært en tung tirsdag også, men den grei nå.
2: Men min tirsdag ble ganske unfucka av sendingen. Det var gøy. Selv om nå må jeg hjemme og fortsette med eksamen.
1: Ja.
2: Men ja, Sondre, vil du introdusere
1: ja,
2: siste låt?
1: Ja, det kan vi absolutt, for det her er... Det er Black Sabbath sin War Pigs, og det er den låta... Ja, veldig. Det er den låta jeg blir å basere bacheloroppgaven min på, rett og slett. For her er det veldig mye musikkvitskapelige ting å ta i og plukke i, og det er egentlig bare den beste låten med tanke på innholdet og skrive oppgaven min om da. Så det blir bra. Se på litt instrumentering, se på litt gear. Jeg har klart å få tak i stemsa, sånn, ja. Gitarstems, bassstems.
2: Shit.
1: Lydsporer, isolerte lydspor.
3: Kan jeg få den?
1: Det kan du helt sikkert. Så det er ganske rått å ha og høre på og se på. Så det blir jo jævlig kanon. Og så er det jo et av favorittbandene mine. Det er jo et av de bandene jeg begynte liksom å bli glad i metal av, skulle jeg si.
2: Hvem gjelder ikke det på
1: en måte? En av mine første opptredende på ungdomsskolen var faktisk Iron Man. Ja. Så det var gøy. Uansett da, takk for oss, skulle jeg si. Du får Black Sabbath med War Pigs på blyforgiftning. Hei det. Ha det, ja.

plutselig ganske mye dummere. Men... altså, den... jeg kommer nok... tror jeg...

0: Jo, jo, der nå.
1: Det var rett fra jungeren I Vietnam. Rasistisk eller ei, Henrik?
2: Nei.
1: Nei.
2: Det bare et humorspill på Vietcong.
1: Ja.
2: Så det lov.
1: Det lov. Det var konklusjonen vi hadde før sendingen.
2: Før, hva, jeg hørte noen greier, ja. En liten sidetrack nå før vi begynner pinnsjekken. Om etter en radiodame som drev og spilte inn navn til amerikanske soldater, en vietnamesisk radiohost som liksom terroriserte amerikanere.
1: Ok, hvor, hæ?
2: Ja, vet du hva hun heter, DJ? Jeg har også for så vidt med oss I studio.
3: The Voice of Tokyo, eller? Nei, tenker jeg.
2: Ja, du ikke så langt
1: Voice of Dong Fu. Jeg vet ikke hva det heter, de begynner I Vietnam.
2: Nei, det skal jeg finne ut av senere, men jeg kommer til å tenke på det nå. Nei, det ikke
1: voice The Voice of Bok Choy.
2: Det ikke gøy, nei. Men, det lenge siden dere har sett oss, så Sigurd, kan ikke du starte litt med In Czechis?
1: In Czechistan, jeg har gjort... Og hva har jeg gjort? Jeg drakk I går.
2: Ja.
1: Den ny.
2: Den ny.
1: Nei, utenom det så har jeg kost meg generelt med livet. Jeg har det bra. Neste uke så skal jeg I en konfirmasjon.
4: Skal du hoste den?
1: Eller? Nei, det ikke. Det her kusina mi som skal få konfirmeres. Så jeg må til Stavanger.
4: Til Stavanger?
1: Til Stavanger.
4: Burger King Stavanger.
1: Burger King. Og så skal jeg til Berlin.
4: Ja. Skal se på veggen.
1: Jeg skal se på veggen og besøke hva da? Ableton og sånn.
4: Besøke sånn. Ableton?
1: Ja.
4: Ikke det et sånt musikkprogram?
1: Jo.
4: Fett.
1: Han bor der.
4: Ja.
1: Hva med deg, Henrik?
4: Nei, altså det har vært mye som har skjedd for min del også. Jeg har jo hatt påske blant annet, og jeg har hatt mye med revyen de siste helgene, så de har krasjet litt med sending. Revyen gikk veldig bra. Hatt også Revoltfestivalen har vi hatt.
1: Ja.
4: Da hadde vi utesending med PBK. Jeg skal,
1: det, vi hadde jo en sending.
4: Ja, vi har faktisk hatt en sending. Og den skal jeg finne igjen etterpå.
1: Ja.
4: Og så skal jeg få Sigurd til å klippe episoden.
1: Ja, men det greit.
4: Mwahaha. Og så, ja, gjort mye greier. Jævla gira på å få høre litt mer fra vårt kjære kontrollorgan.
1: Ja.
4: Høre hva som har vært stå av. De har ikke fått inn noen vikarer mens vi har vært borte.
1: Nei, det håper jeg ikke.
4: Nei.
1: Da streiker
4: jeg. Jeg tror ikke de har noen, faktisk. Det er så dårlig. Det er så, markedet er så vanskelig om dagen.
1: Ja, det jo veldig, veldig få.
4: Det ingen som har lyst til å jobbe lenger.
1: Nei, folk så... Generasjon Z så late.
4: Ja, generasjon Z så late. Det tenker bare på å sitte hjemme og se på telefonen og... Dommedagsskrolle og spise drumsticks og
1: crabsticks og alt skal være I pinneform.
4: Alt skal være I pinneformat, det synes jeg grusomt ekkelt.
1: Det grufullt.
4: Gi maten min I en naturlig fasong.
1: Ja. Nei, men jeg tenker at vi bare må la skipet rulle på.
4: Eller, skip ruller ikke, Sigurd.
1: Skibilen ruller på.
4: Ja.
1: Og da kan det hende at man blir utsatt for steinsprut. Og da det kanskje lurt å ringe hurtigruta Carglass. Her kommer Carglass.

0: Ja, da vi altså tilbake her i studio I kontrollorganet. Du ringte Christian Badeland, Sigurd.
1: Ja, stemmer.
0: Ja, det fikk du noe ut av han?
1: Han nei, han I Kina.
0: Han I Kina?
1: Ja, for han mente at det var midt I Østen, sa han. Jeg prøvde å forklare til han at det noe annet enn Midtøsten.
0: Ja, hvordan gikk det?
1: Ja, han begynte å grine og brøt sammen og sa, ikke gi meg sparken.
0: Ja, det vanlige altså.
1: Ja. Ja, klassisk samtale da.
0: Men heldigvis, for å få litt svar på hva som skjer I Midtøsten, så har vi fått hentet inn enda en profesjonell.
1: Ja, det stemmer.
0: Utenom Christian Madland, for han jo langt ifra profesjonell. Velkommen til studio, Magne Mangsen Lælm.
2: Jo, tusen takk. Det veldig hyggelig å få være her I kveld.
0: Ja,
2: så hyggelig. Eller ikke I kveld da, men på ettermiddagen, eller kan man kalle det ettermiddagen? Det klokka 16. Ja, formiddagen vil jeg si.
0: Ja,
2: det viktig å være presis.
0: Formiddagen vel strengt tatt før klokken 12?
2: Strengt tatt så tror jeg ikke du kan dette noe bedre enn meg, unge mann.
0: Nei, den grei. Magne Magnum.
2: Ja.
0: Lælm.
2: Lælm. Jeg foretrekker...
0: Må jeg bruke alltid fullt navn?
2: Alltid fullt navn.
0: Magne Magnum Lælm.
2: Ja.
0: Ja.
2: Eller Dr. Lælm.
0: Dr. Lælm.
2: Ja, jeg har doktorgrad. Eller jeg ble utnevnt til ridder av første orden av Kong Harald
0: I fjor. Ja, det går fint.
2: Arbeidet med fredsmekling I Midtøsten.
0: Ja, så bra. Du en ekspert innenfor tema, men du veldig
2: kjent.
0: Ja,
2: jeg ville... ingen kan bli helt ekspert innenfor tema ettersom det så bredt, men jeg har jo mitt ekspertiseområde som da omhandler noe med dette med Midtøsten å gjøre.
0: Ja, ok. Ja,
2: ja.
0: Dette.
2: Midtøsten jo et geografisk vagt definert område, så det vanskelig å si at man ekspert uten å definere det området. Har du lyst til å være med å definere dette området med meg?
0: Ja, det kan vi gjerne gjøre. Jeg tenker sånn...
2: Ja, da begynner vi med Libya, fra til Persia-bukta omtrent, Egypt, Irak, et annet land imellom der, Jordan, Libanon, Libya, Syria og det andre landet.
0: Kan jeg få tilbake PC-en min?
2: Ja.
0: Ja.
2: Greit.
0: Det går, altså du har muligheten til, du kunne ha skrevet ut doktorgraden din før du kom hit, I stedet for å ta min PC som jeg bruker til å styre lydteknikk.
2: Jeg valgte å ikke skrive ut doktorgraden min, fordi jeg tenkte ikke det kom til å være nødvendig, men når du stiller så vanskelig spørsmål, så må jeg jo svare.
0: Jeg har ikke stilt et spørsmål engang.
2: Det...
0: Dr. Lærnum, vær så snill.
2: Ok.
0: Ja. Du
2: Der vi uenige.
0: Da lurer jeg først på, hva Midtøsten?
2: Jo, for nå skal du høre.
0: Ja, gjerne,
2: du Midtøsten et geografisk vagt definert område.
0: Ja, Dr. Lærlem, det sa du nettopp. Men gi meg en maks 10 ord som definerer hva Midtøsten.
2: Ok, da må jeg tenke litt. Kan jeg få lov til å tenke litt?
0: Ja, du kan få lov til å tenke litt. Klarer du å tenke høyt?
2: Jeg kan tenke høyt. Ok, det første ordet må jo være Midtøsten.
0: Ja.
2: Og så andre en, og nå vi på tre ord.
0: Det tre ord, ja.
2: Samling av... nasjoner med felles kulturell betydning og kulturer og folkeslag i verden.
0: Ja, tusen takk.
2: Det var 10 år.
0: Det var 10 år, og I den anledningen, så vi skal jo snakke litt om, nå vet vi hva Midtøsten men hva det som skjer I Midtøsten som gjør det til en så ustabil region?
2: Det jo krig der da.
0: Ja, takk for et kort svar.
2: Jeg kan jo snakke litt om den krigen hvis du ønsker at jeg skal gjøre det.
0: Ja, du kan...
2: Det har jo hatt store deler av verdenshistorien hatt en religiøs betydning for veldig mange.
0: Og føre krig?
2: Området.
0: Ja, området har hatt det.
2: Hatt det.
0: Ja.
2: Derfor det krig.
0: Ok, så området viktig for befolkningen som bor der?
2: Ja, det vel et tvert område, ville jeg tørre å påstå.
0: Ja, det dette du har skrevet inn doktorgrad om?
2: Nei.
0: At områder viktig for menneskene som bor der?
2: Nei, jeg har ikke skrevet doktorgrad om det. Hvor har du fått det fra?
0: Ja, du har skrevet Nei, vet du hva? Det vil jeg ikke vite faktisk. Men kan ikke du fortelle meg litt om hvilke konflikter som pågår nå som størst I mediebildet?
2: Det vil jeg helst ikke uttale meg om for

0: Jeg skal ikke si det her på radio.
1: Ja, det var altså lyden av et lite romvesen. Og jeg tilbake her i studio med Magne Magnum Lahlem.
2: Ja, det stemmer. Det meg. Det hyggelig at du bruker hele navnet mitt ja, du når du har, prater til meg.
1: Nå, Dr. Lahlem, må du høre på meg.
2: Ja.
1: Du her på en betingelse. Og det at du skal fortelle meg om disse tingene jeg lurer på om Midtøsten.
2: Ja. Ja.
1: Er du innforstått med det?
2: Jeg innforstått med reglene.
1: Og hvis du liksom ikke svarer på det jeg lurer på, eller begynner å sidetracke og snakke om noe annet, så må du dra.
2: Ja, kan du gi et eksempel på hvordan jeg kunne sidetracket og prate om noe annet, fordi det litt vanskelig å forholde seg til det når jeg ikke vet hva grensen er.
1: Er du kjent med landet Japan?
2: Ja.
1: Hvis du begynner å snakke om Japan, så dreper jeg deg.
2: Den er mottatt.
1: Ja. Men det er en ting til vi er nødt til å snakke om i Midtøsten.
2: Ja.
1: Og det er jo et spesifikt land som du kanskje vet hva jeg insinuerer til.
2: Jeg vet ikke hva du sikter til nå. Kan du gi mer detaljer?
1: Det som ligger på kanten der ved vannet, og så liksom... Ja. Inn mot Italia der, og så er det en kyst der, og så har de masse båter og morsomme hatter og langt hår.
2: Ja.
1: De er jo deltagende i denne krigen med Iran.
2: Ja, ok.
1: Ja, du kan gjerne fortelle litt om det landet.
2: Ja, det skulle jeg gjerne ha gjort.
1: Ja, og så fordi...
2: Vi blir ringt. Bare la meg ta denne telefonen her.
1: Ja.
3: Hello, Magne. I'm listening to you at Radio Revolt right now. Is that true?
2: Yes. Yes, Prime Minister.
3: Yes, you are in a very dangerous territory right now.
2: Yeah, I know, Prime Minister.
3: Yes, Magne, I just need you to watch out or, you know, we have some pictures, you know.
2: Yes, Prime Minister. I will be very careful.
3: Yes, thank you.
1: Ja, du fikk en del. Hvem var det?
2: Det har ikke du noe med hva jeg prater om privat, hvem jeg prater med på telefonen min, på telefonanordningen min, på telefonen min.
1: Nei, det er naturligvis privat, men du hadde jo på høyttaler foran mikrofonen og snakket inn i den.
2: Nei.
1: Du kunne jo kanskje lagt inn en innsats hvis det ikke skulle være...
2: Det vet jeg ikke om jeg ville påstått at jeg gjorde...
1: Men kan du fortelle meg litt mer om dette landet, eller?
2: Osmanske rike snakket vi om.
1: Nei, nå lurte jeg på det andre landet, vet du. Det som liksom litt sånn sør for Tyrkia, ligger ved vannet der. Har en veldig sånn oppstykket form.
2: Det var jo det doktorgraden min handlet om.
1: Det var det?
2: Ja. Jeg har blitt så lei av å prate om det.
1: Du har blitt lei av å prate om det? Det må jo være det første mennesket i hele verden som ikke har lyst til å snakke om doktorgraden sin.
2: Ja, jeg er lei. Jeg har pratet så mye om det, skjønner du.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke.
1: Nei vel?
4: De kommer til å slippe bildene.
1: Hæ?
4: De kommer til å slippe bildene. Jeg kan ikke prate om det.
1: Dr. Lahlem, du må snakke litt høyere. Jeg hører deg ikke.
2: Nei, jeg sa ingenting.
4: De kommer til å slippe bildene.
1: Ok.
4: Jeg kan ikke prate om det på lufta.
1: Ok.
2: Bare still spørsmål. Jeg kan masse.
1: Jeg tenker kanskje at vi er nødt til å... Vi tar det her på... Kan vi ta en liten tur på bakrommet, og så kan du fortelle meg litt mer om dette her, Dr. Lahlem? Og så i mellomtiden så kan vi begynne å sette på neste låt.
2: Ja.
1: Og det kommer til å være Lungerak av Subaru. Og den er ganske fett.
5: Riffle mot metallkaliberslaget. Er på Telemark safari. Tønna tryller til kadaver. Stor cylinder i en etalier. Samme V6 amerikaner. Når du våter

0: Ønsker du et produkt du faktisk har bruk for?
1: Nei, jeg vil heller ha noe ræl.
2: Velkommen til kontrollorganet.
3: Yes, velkommen tilbake til kontrollorganet. Vi har hatt eksperter, veldig mange besøker, holdt jeg på å si. Besøk av mange eksperter.
4: Ja,
3: stokka seg litt for ordet der.
4: Magne, Josefine, Christian Badeland.
3: Ja, sant. Jeg glemte at han var her. Ja. Men vi har jo selvfølgelig som vanlig også fått et produkt fra vårt kjære kontrollorgan. Jeg har hørt at denne er fra en litt annen divisjon, eller en sånn branch av selskapet. Så kan det hende at den er litt annerledes enn andre, men det får vi bare vente og se. Jeg tror egentlig vi bare kan bare spille av det, Sigurd.
4: Ja.
3: Nei, ikke den. Det er låta.
4: Oi, det er låta.
3: Det er en låt.
4: Hvorfor skjedde dette?
3: For du trykket på F9.
4: Åja.
3: Bare, men du kan trykke
4: den
3: på...
4: Den ligger den her nede?
3: Ja, det er den eneren.
4: Ja, selvfølgelig.
5: Fra kontrollorganets prank-avdeling kommer det nye morsomme verktøy for statsledere som vil vise seg fra sin morsomme og spøkefulle side. Vi introduserer herved Vestasia-inatoren, en Reagan, som gir et bestemt område stor oljerikdom.
6: Hvordan mener du jeg skal spise surdeigsbrød mitt med det her?
5: Et litt kjipt kvinnesyn. Kjære kone, jeg synes vi skal dele 50-50 på husarbeidet. Og som får to vilkårlige land som har stjerner i sitt blå og eller hvite flagg til å omgjøre barna i landet ditt til grunnstoffer. Det er på en måte voksenversjonen av å sklitakle lillesøsteren din på 1,5 år. Vestasia-inatoren er det perfekte verktøy å bruke på nabostaten som har blitt litt for varm i trøya under fredssamtalene, eller naboen som lar tre henge på din side av gjæret. Med Vestasia-inatoren kan du sørge for at krigsprofitører aldri får møll i statskassa, og at krigsrammede land forblir akkurat det. For nei da, hva er vel en verden uten en krig som er startet av byråkratiske incels med stormannsgalskap, som har lommeboka stappet med blodige penger, og et kidnappet traumatisert barn, som enten blir overfalt av samtlige statsledere, eller blir spontant omgjort til energi? For det må jo være en spøk, sant? At de mektigste mennene i hele verden er psykopatiske maktmisbrukere som hverken tror på vaksiner, historie eller menneskerettigheter, men kun tenker på hva det neste steget i utslettelsen av et annet folkeslag skal være? Som skal sitere falske quotes fra Pulp Fiction på direkte sendt TV, gjøre håndbevegelser som gir besteforeldrene våre déjà vu, og kidnappe, og myrde, og blokkere, uten at noen følger i det hele tatt? Gud, gi meg styrke, for hvis Jesus hadde vært i livet, ville han ha blitt stemplet som en kommunistisk anarkist! Med Vestasianatoren den kommer i to moduser. Modusene er Bagdad og Baran, og kan velges basert på hvor lite du liker naboen din. Bestill Vestasianatoren i dag og få med kokeboken Mat jeg så på TV, som nå er mat jeg påstår at jeg har funnet på, til en tilleggspris på 1300 kroner.
4: Ja, men altså, fantastisk.
3: Ja, det er et veldig merkelig opplegg der, at han begynte å skrike og sånn.
4: Ja, jeg tenkte sånn, det er jo en reklame. Men, ja, det var jo...
3: Det føltes litt sånn, dette er bare en reklame fra en parallell divisjon.
4: Fra en parallell divisjon, ja.
3: De sa ikke hvilken det var. Var det spøkeavdelingen? Hva sa de på starten?
4: Det husker jeg ikke.
3: Det var noe annet i hvert fall.
4: Ja.
3: Nei, men så med denne Vestasianatoren, så... Ja, kan du... Begrave stridsøksa og begrave naboen etterpå. Det er praktisk.
4: Det er veldig praktisk.
3: Jeg har hørt at det er veldig bra for boligprisene.
4: Ja,
3: ja.
4: De skyter i været.
3: Ja.
4: Når du finner grunnolje eller olje i grunnen, holdt jeg på å si, i bakken.
3: Jep. Så det er absolutt gunstig for deg som trenger litt endring i hverdagen.
4: Ja, hadde du brukt det?
3: Jeg ville ha brukt den på, ja. Men jeg tror ikke jeg burde lykke på min egen eiendom.
4: Nei, jeg ville nok brukt det på foreleseren min, kanskje.
3: Ja, den naboen som er nudist.
4: Ja.
3: Liker ikke han.
4: Legg
3: bort den.
4: Nei.
3: Jeg tror vi bare går videre.
4: Jeg tror vi gjør det. Dette her er da 18 Tat av Nykter med RXK Nephew.

0: Nei, men du hadde en veldig rar ansiktsform.
1: Ah, kvinne!
2: Wow, Queenie.
3: Wow, Queenie. Du har hørt på...
2: Kontrollorganet, direktiver fra kontrollorganet.
3: Stemmer. Og vi har i dag snakket så vidt om Midtøsten. Vi har prøvd i hvert fall.
2: Ja, det har vært veldig vanskelig.
3: Ja, vi har veldig...
2: Virker veldig sensitivt, egentlig.
3: Ja, skjønner ikke helt hva greia er, jeg.
2: Nei, ikke heller.
3: Det er noe greie med noe olje og noe land.
2: Og noe land og noe... Så er det ikke midt i Østen allikevel, og det er i alle fall ikke Kina.
3: Nei, Vest-Asia.
2: Ja.
3: Ja, det får vi legge oss opp i en annen gang. Det er jo strengt talt ikke øst noen steder. På en måte. Hvis du skal være litt sånn kverulant. Og, men det er...
2: Ja. Ja, nei, det er ved midten av noe i alle fall. Så fikk vi... Hva mer har vi gjort? Vi har pratet med Christian Badeland.
3: Christian Badeland.
2: Er det siste sjanse?
3: Nei, jeg tror egentlig ikke det.
2: Nei, han må få en...
3: Han får i hvert fall en sjanse til.
2: Minst en til.
3: Det er jo ganske vanskelig å sparke noen fra en så dyptgående byråkratisk prosess. Det er med hjernevasking og sånn, og det blir så tungvint.
2: Ja, det blir så tungvint, og så må han glemme alt.
3: Ja, glemme at han har gamlet bort barna sine og sånt.
2: Ja, og det er ikke noe gøy.
3: Nei.
2: Det bygger karakter,
3: sånn at det... Ja, det er karakterutvikling å vite at du har gamlet bort barna dine.
2: Ja. Nei, men det har vært veldig hyggelig.
3: Veldig koselig. Lenge siden sist, så godt å...
2: Deilig å være tilbake.
3: Ja.
2: Begynner å bli litt varm i trøya da.
3: Ja, det er litt sent kanskje, men...
2: Ja,
3: sånn er det nå.
2: Sånn er det nå, sånn går noen dagene.
3: Vi ses vel til neste uke også.
2: Ja.
3: Ja. Og det er vi også, kjære lytter.
2: Ja. Dere skal nå få høre Inspector Norse av Todd Terje.

0: Signal på nødsituasjonskanalen.
1: Hallo? Kan du høre meg? Dette er Apollo 69. Vi har nettopp opprettet første kontakt med romvesener her ute i verdensrommet. De snakker ikke så mye norsk, men det er en merkelig sans for humor. Men de insisterer på at radioprogrammet Direktivet fra kontrollorganet er et vitenskapelig radioprogram. Jeg var inne med og hørte litt, men det er jo et humorradioprogram, laget av romvesener med stort fokus på improvisasjon, ordspill, kverulerende spørsmål, karakterer og falske reklamer. Ja, direktivet fra kontrollorganet heter det, ja. Ja. Nei, men de sier at de skal sprenge oss hvis vi ikke aksepterer det. Kan vi få noen vitenskapsfolk på det her? Liksom, kan de, ja. Nei, Houston, nå tar de over.
0: Direktivet fra kontrollorganet. Søndager klokken 4-5. Spotify, Apple Podcast. Direktiver fra kontrollorganet. Yippie!

0: My name is Auður Ava Ólafsdóttir. I'm an Icelandic writer and you are listening to the Book Bar.
1: Yes, this is the Book Bar. Og vi skal ha I vår sending. Yes, så det bare å holde seg fast. men vi må faktisk, før vi liksom dive into litteraturen her, så må vi faktisk snakke om vårt forhold til vår. Fordi man har jo kanskje litt ulike oppfatninger av våren. Det ikke alle som liker den.
2: Nei.
1: Mm. Så hva synes dere om denne våren?
3: Godt spørsmål.
2: Skal du begynne positivt eller begynne negativt?
3: Nei, du kan begynne med det første du tenker på da, når du hører vår. For eksempel.
2: Det faktisk litt negativt. For meg vår litt oppskrytt, altså.
3: Ja.
2: Fordi jeg tror folk liker vår, fordi det litt oppbygging til sommer. Men, går det bra?
3: Ja, jeg måtte bare bytte mikk.
2: Men det ikke våren man gleder, det sommeren. Det sommeren man vil ha.
3: Ja,
2: ja det sant. Som den gode
3: det litt forrett.
2: Sesongen. Ja. Ja.
1: For året, oi. Som det heter rett. På dansk. Ja. Og gammel norsk.
2: Mm. Riktig.
3: Heter det på dansk?
2: Ja, for det. Og høst heter etterår.
3: Oi, ja. Fett.
1: Mm. Så, vent, så da jo sommeren året.
2: Ja, det helt enig.
1: Men for å bare ta ordet her, så synes jeg at våren det beste ever.
2: Ja.
3: Ok, bedre enn sommeren?
1: Ja.
3: Oi.
1: Eller, ok. Mm.
2: Men hvorfor det?
1: Nei, ok. For det første, jeg har bursdag I april. Og det tror jeg farg min opplevelse av våren litt.
2: Ja.
1: Det en, og for så vidt hele jævla familien min har bursdag I april, så det en sånn feiringsmåned. Og så det noe med at alt blir bare vekk til liv igjen. Og, altså, fordi når man fra Nord-Norge, så faen meg vinteren det verste som finnes I hele verden. Hele verden dør på vinteren. Og så kommer våren, og så det sånn, åja, shit, det finnes gress og fugler, det finnes lys, what the hell. Så jeg tror bare sånn, kontrasten mellom vinter og vår bare så syk at du setter veldig pris på våren da.
3: Ok, ja.
2: Jeg ser den. Men jeg setter jo på en måte, eller det jeg liker med våren jo bare at det snart sommer. At jeg kan telle ned dagen til det sommer.
3: Ja, det litt sånn foreplay til sommer.
2: Jeg synes det. Ja.
3: Det blir teaser.
2: Men man skal jo på en måte ikke skimse av litt foreplay heller, men jeg tenker, jeg synes ikke det kan sammenlignes helt da.
1: Nei, jo kanskje ikke. Men jeg bare synes man må liksom se våren for det den Man må se den selvstendig og ikke bare...
2: Det det jeg ikke gjør da.
3: Men den jo så uforutsigbar denne våren, spesielt I Norge føler jeg.
1: Ja.
3: Altså vi har liksom, og her I Trondheim, hva det, hva har våren vært så langt egentlig? Det har vært 3-4 fine soldager, og så resten har bare vært.
1: Men det veldig, liksom, den gir deg mye lærdommer da, denne våren. Fordi du kan aldri forutse noe. Du lærer at sånn, du må leve I nuet.
3: Ja.
1: Egentlig.
3: Fordi, man kan ikke stole på noen ting.
1: Ja, plutselig blir det snø, og da må du ta den ene solværsdagen. Da må du ut I parken og drekke en pils.
3: Ja, det sant.
2: Jeg vil si at jeg blir mye skuffet av våren. Jeg tror det derfor jeg har et litt sånn turbulent forhold til det. Ja. Men de dagene, de første dagene man kan gå ut og ta en utepils, eller bare piknik ut og sånn, de setter man jo helt utrolig stor pris på. Så det skal våren ha.
3: Ja.
2: At det en eufori, altså.
1: Ja, for det, jeg synes våren så sanselig. Ja. At det alt vokten til liv, det lukter litt bæsj, eller sånn, på en måte. Alt litt råttent og litt sånn der morkent og sånn, men jeg likte det litt, på en måte.
3: Ja.
1: Det noe, og så det liksom, du må ha på deg litt sånn mellomjakka, da.
3: Ja.
1: Mens våren synes jeg kan bli litt overstim... Nei, høst, nei. Sommeren.
3: Yes, der har vi
1: den. Takk. Den kan bli litt overstimulerende. Det så mye lyder og sånt, mens på våren så ting fortsatt litt stille. Og fuglene begynner smått. Og... Eller vet du hva? Måsen på våren. Eller, nå kjenner jeg at det begynner å backtrack litt her på våren, fordi at den måsen som driver par utenfor vinduet mitt.
2: Ja, de fæle.
3: Ja, de ganske kjipe altså.
2: Ja.
1: Men det jo en tid, apropos paring, altså det jo en veldig sånn fruktbarhetstid.
3: Ja.
1: Sånn, jeg prøver å finne et ord her som jeg ikke kommer på.
2: Nei.
3: Det er god liv I leiren hjemme hos dere, med andre ord.
1: Nei.
3: Nei da, sorry.
1: Nytt tema.
3: Sorry, det var dårlig gjort.
2: Nei, men selv om jeg litt kritisk til våren nå, da, så vil jeg jo si at hvis jeg skulle lage et sånt moodboard over våren, så hadde ikke jeg hatt med masse skuffelse og negativitet I det moodboardet.
3: Nei.
2: Det hadde jo, moodboardet hadde vært full av vakre, lyse, grønnfarger, litt sånn små blomster. Det hadde vært liten håp, da.
1: Ja, jo. Ja. Jeg skjønner.
3: Jeg tror dere inne på noe her med liksom det man måtte nyte disse dagene, soldagene når de først kommer. At man er veldig sånn, ok, nå har vi sittet inne en hel vinter og vært nedsnødd og hatt det jævlig, liksom. Nå kan vi bare gå ut og nyte. Det et godt poeng, det, altså.
1: Ja, men det jo en forvandlingens tid.
3: Ja.
1: Ja, nå kommer jeg på ordet jeg tenkte på I sted. Vår yr jo en greie, at man blir litt sånn der... Ja. og på en måte man får et sånn nytt liv da.
3: Ja.
1: At man blir veldig sånn engasjert og liksom sånn vekk til livet igjen da.
2: Mm.
1: Ja, I alle fall det jeg kjent på.
2: Ja.
3: Ja, det litt sånn nesten som en gjenfødelse.
1: Ja, faktisk.
3: Man bare kommer ut av kokongen og, og kan begynne å leve livet litt igjen.
1: Ja, og kokongen her jo da sånn lang boblejakka.
3: Ja. Nettopp.
1: Sånn mamma-korve, det det heter på svensk.
2: Ja. Det er fint.
3: Dere har så mange gode...
2: Ja, mamma har en sånn, så det passer kjempebra.
1: Ja, alle mødre har en sånn.
3: Det helt nydelig.
2: Ja, men jeg ser det. Når våren kommer, så begynner jeg å tenke litt sånn, ok, gøy, hvilke hobbyer kan jeg begynne med nå?
1: Mm.
2: Hvilket menneske kan jeg bli?
3: Ja.
2: Jobbe litt automatisk mot det. Men så vinteren, så handler det bare om å komme seg gjennom. Da
1: går
2: jeg
1: I liksom,
2: overlevelsesmodus, rett og slett.
3: Ja, det sant.
2: Så nå jeg utvikler meg selv for reiser I grad enn om vinteren.
1: Mm. Absolutt. Og for å gå litt til litteraturen, før vi skal gå inn I litteraturen, så jo veldig mange dikt og mye tidlig litteratur handler jo om våren.
2: Ja, det sant.
1: Sånn Henrik Wergeland og...
3: Åsmund
1: Ja, alle de store norske forfatterne har jo foråret da. Til foråret vel Henrik Wergeland, kanskje.
3: Stemmer.
1: Som en fantastisk dikt. Og Jeg velger meg april, Bjørnstjerne Bjørnson. Altså, du, det så mye I litteraturen som handler om våren. Og alle de her, hvis du ser på sånne religiøse tekster, sånn skapelsesmyte og sånn, jo gjerne veldig forankret I våren.
3: Ja, det har du hørt.
1: Hele fortellingen om at hvorfor vi har vår, det der med hvor Demeter.
3: Oi.
1: Ok, nei.
3: Nå vi inne på ting som jeg har ikke du studert religionsvitenskap?
1: Jo, det det, men så, jeg vet ikke, det gresk, romersk, something, at Demeter blir sendt ned, nei, Persefone blir sendt ned til helvete med Hades.
2: Mm.
1: Og så det jo sånn, hvis du spiser noe I helvete, så må du være der for alltid.
2: Oi.
1: Men så tror jeg mora liksom klarer å få gjennom en deal da. Demeter, som hun heter, tror jeg, om at hun kan få komme opp om våren.
3: Oi.
1: Og det derfor vi har vår.
3: Ah.
1: Eller, nei, ok.
3: Whatever.
1: Ja. Jeg tenker vi går til låt, egentlig.
3: Ja, men det en god fortelling, da.
1: Ja. Vi skal ha Spring, Summer av Smurfs.

vekk. Hun held på mas på meg om sex, jeg vil bare ha god mekk. Unga der blitt begge hjula, jeg må ha to dekk. Møtte Gud rett ned i juva, nå trenger jeg to trekk. Og han tømmer inn på en som blitt om til modell. Fær jeg slima ut på hørt, må bare si god kveld.

0: Radio Revolt. Hva i helvete var det vi hørte nå, Even?
1: Vi hørte åpningslåta på Bygdetrappen mixtape av HC og Subaru, som slapp denne uka, og er the happening of a lifetime, altså. Tønna heter altså den åpningslåta. Mitt navn er Even, a.k.a. Slim Halvskjedig, og i dag er vi...
0: August, a.k.a. Chief Keef Jarrett.
2: Torkel, a.k.a. Mr. Barstad.
3: August, a.k.a. Lille P.
1: I studio, og vi skal levere dere ikke bare én låt fra Videotreffen Mixtape, vi skal levere dere hele jævla driten.
2: Fuck yeah. Fuck Fordi, yeah.
0: Sånn er vi bare, da. Sånn
1: når det skjer noe så stort... utenfor sendingssemestret, så kan vi gjøre hva vi vil, og da velger vi selvfølgelig å spille det beste vi noen gang har hørt. Vi skal få på neste låt, den heter Caddy, og den skal du høre her på

0: sir. Big Pinocchio in the building. Det rører på feber.
1: Ja, det rører på feber. The Caddy av selvfølgelig HC Åse Baru fra nye mixtapen Big The Trappen. Endelig har vi fått et samlet prosjekt etter et, ja, litt over et år med HC-musikk.
2: Det, og vi har jo drevet sagt det, sant? Fordi vi har hørt masse, det har jo lagt ut mange av disse her som snippets, og så er det bare sånn, det her en låt, det liksom, det beat switches, det, skjønner du hva som foregår? Og så når jeg minst venter det omtrent, så bare det annonsert, det album, eller mixtape, det. Ja. Og det ni låter, derav åtte nye.
1: Ja. Mm.
2: Og vi kommer litt tilbake, eller vi skal rett videre til noen av de villeste begivenhetene, for det jo, vi var jo i sjokk da Carglass droppet, for det var produsert av Gud.
1: Mm.
2: Men det var faen ikke nok med bare en av han.
1: Nei, for ikke bare har de valgt å ikke ta med Carglass produsert av John Gud på denne mixtapen. De har bare valgt å lage en helt ny låt sammen med Gud, og putte den på prosjektet sin. Det er, ja, jeg vet ikke, det er helt sykt å få til det. Men de har klart det. Og det er jo egentlig ikke den sykeste producer placementen på mixtapen heller.
3: Nei, langt ifra egentlig.
1: Vi
3: skal
1: komme tilbake til det når vi nærmer oss det.
3: Yeah.
1: Men først så kan vi jo få på denne låta. Den heter Ettan Laus. Og den har en jævlig lang intro. Så jeg begynte å snakke om det litt tidlig. Men den går drithardt selvfølgelig. Den er produsert av Gud, du har HC, Åse Baru, som heter Bygdetrappen sammen. Og det skal du få her på Feber.

kjølandsport rovis helt til start. Det er numre for fly. Hils på drak om du blir blyg. Gjør jeg sanseløs og syk. Gjør jeg...

pipa opp mot trynet, fyr nå og gjør jeg taus. Natt hies når jeg vinterbytte for den når jeg haus. Når jeg med da lager graut og koker Arne Brim i saus. Send en tekst på fjase, bo ikke til ham i ryggen samme raus. Send en tekst til unge angel, legg deg planke flat og rau.

0: det er Uge Loverboy
1: og Ugerik Pappa.
0: Og du hører på Feber.
2: Oh yeah.
3: Kobra. Kobra bygde trappen. Boom.
2: Det er så... For ditt er jo en av deg som er vår litt sånn i snippet og dukker litt opp på Instagram og sånn, så vi minner... Altså, siste låt som jeg gleder meg sykt å spille KTM, også er en av deg som... ble snippet av, men disse hørtes litt ut som samme beat på et tidspunkt, eller når vi hørte det på Instagram. Litt vanskelig å skille, men nå hører jeg jo at det er to helt forskjellige låter, begge er drithare.
3: Ja.
2: Helt insane, og igjen, Subaru helder faen meg takta med Gud, og snart Out of Town, som vi skal prate litt mer om etterpå, men jeg tror vi skal høre Deal It real quick.
3: La oss gjøre det.

åkte hit. Tvåhjulstrift på bronkon, hos kom kjærat en Nissan Leaf. Elbilmann det møkk, så derfor kalla men var Nissan drit. Sist gang tønna så han him, tok taken, begynt å risten stiv. L5 ikke pover igjen, serven begynner å riste bilen.

0: variant serven begynner å riste bil.
1: Hey yo, dette Køber, 1450 opp til Trondheim, du hører på
2: Nissan drit, hallo?
3: Nissan drit.
2: Karabær, Nissan drit, det greiene. Vremsida, insane bit, og Subaru, fe jo mange øyeblikk der han virkelig får skine på.

seg en region. Lunde begynner å reiste tømme og begynte å bli kallet for kømme. Hos han gikk opp i gisi og genser ifra under hømme.

0: Kalt.
1: Jo. Det var Febers nære personlige venn MC Mag. MC Magnus. Hva jeg vil.
2: Dope MC. Ja, hva jeg vil.
1: Jeg synes denne låten dritnice. Sprutnice. Jeg liker hva han gjør her. I hvert fall. Og, ja. Vet ikke helt hva mer jeg skal si om det, men...
3: Han er switcher det fryktelig opp. Det er altså en veldig brått som han bare gjør ofte. Ja,
2: veldig ofte. Det bare bytter litt retning her og der. Mm. Kult det. Jeg likte det også veldig godt, den her.
3: Mm. Veldig innmellig. Ja. Men jeg synes det var god... Det er min... mye om tidlig, eller den 2018 typ norsk rap-scene ja. På en måte, ja. Ja. Og det var litt deilig å høre det på nytt.
1: Ta det tilbake.
3: Mm. Ja. Men en som har droppet et album i dag, som er så forbannet bra, det er Unge Obi. Det hørte jeg på i dag, og så kom jeg til siste låt, og så bare spilte den på repeat, for den bare... Det var sol, det var fint ute. Og det er en sånn singer-songwriter-gitar-låt. Mm. Ja, altså, 3 minutter, ja.
4: Men jeg er altså... Skikkelig switch-up, altså. Mm. Fra, men shit.
2: Jeg har ikke hørt albumet da.
1: Nei.
4: Men det ga litt mer mening når du ga konteksten rundt hva Mikke driver med på siden og sånt. For hva var det igjen?
3: For uten å være den dopeste produsenten, for uten Subaru i norsk rap game, så laget han også litt sånn rock-indie, egentlig en gitar-type da. Gitar-type, det heter. PBK. Og jeg har ditt prosjekt der han laget i en duo. Litt singer-songwriter. Men, så det gir mening at de har sikkert pratet om det, og så endte opp med ja, det kan vi bare gjøre. Det, og det ble veldig fint. Men resten av albumet er i gamle gode Unobi-takt. Men litt mer lystig enn Hybris, vel å merke.
2: Det var litt sånn, vi nevnte det på forrige single, at det kanskje var litt en motsatte sida, en oppfølger i den lysere tonen, på en måte. For Hybris var veldig mørkt og grimy og liksom veldig kult på den måten. Det er noe som sagt, så har jeg ikke hørt hele albumet nå, men de singlene er jo veldig sånn, ja, litt sånn sommerlige, fine låter da. Mm. Og det synes det funker veldig så bra som du gjorde på Hybris. Men som jeg også har nevnt før, så er Hybris kanskje det beste norske rap-albumet fra 2025. Så han holder det på et veldig høyt nivå, Unge Obi.
3: Jeg synes det her holdt absolutt opp. Det er så mange bra... Altså det er så, han har jo tatt den switch-upen fra veldig humoristisk rap til at nå er det humorinnslag i rappen som fortsatt bare treffer... Altså, det er en linje om at han legger adlibs på Svanesang.
4: Ja, hallo.
3: Det er bare...
4: Det er fantastisk.
3: Det kunne ingen andre ha kommet på. Jeg tror vi skal høre Ballon d'Or. Det er neste låt. På en måte en slags outro-stemning på.
1: Mm.
3: Ja. Utrolig tøft. Her er det flere rett og flere.

0: sant?
1: Ballon d'Or.
2: Boots Ballon d'Or.
3: Golden Boots Ballon d'Or. Det er det han fortjener også, for dette albumet.
2: Lene Båler.
3: Han sparket Dead Man rett i mål.
2: Han gjorde det. Stang inn.
0: Det er jo veldig fint. Ingen gyllen myll. Ingen gyllen... mellomvei. Mellom... det er ja. Ingen gyllen... Ja.
2: Ja.
0: Husker dere bare sånn at dere kan hjelpe
3: meg? Ingen gyllen middelvei.
0: Middelvei, takk. Ja. Trenger kun gull sko og gull Ballon d'Or. Nei, det her var jo kjemperotete. Jeg må ha riktig ord i chatten før jeg begynner å se det. Men ja,
3: veldig fint. Men at det Bars i en unge Obi-låt, det tviler jeg ikke på.
2: Hvertfall. Nei.
0: Fork found in kitchen type ja. Situasjon.
2: Veldig.
0: Men ja, det er fint.
2: Kan jo anbefale alle å traske litt i solen med det her på øret. Det var det jeg gjorde også, sånn jeg hørte det gikk ute langs Trondheims vakre gater med unge Obi på øret i sola. Og det funket veldig bra. Så anbefaler, sjekk det ut.
3: Ja, det passer jo perfekt til årstiden vi på vei inn i å få et sånn type album nå. Mm. Så jeg glemmer meg til å høre på det etterpå. Det skal jeg gjøre med en gang jeg går ut herfra.
0: Det er utrolig, og det, men det er noe som er litt mørkere og litt hardere igjen. Men det er generelt det mer lystig og litt mer sommerslig enn det Hybris var. Men på mange måter akkurat like bra, sånn sett. Jeg likte det veldig godt.
2: Mm.
0: Men så det er ikke dag og natt forskjell på nei, den kunne jeg brukt bedre. Det er faktisk dag og natt forskjell
2: det er
0: på
2: ja,
3: det er helvete. Men altså, vi skal til fra en artig kar til en annen artig fyr. Vi skal
2: til Febervenn
3: og Febervenn til Swag TV, som jeg egentlig synes er, med unntak av HC og Subaru, en av de sånn mest eksentriske i den norske undergrounden nå.
2: Enig.
3: Digger Swag TV. Han dropper jo stadig vekk, og han droppet igjen for, det var vel egentlig forrige uke, den låta her.
4: Ja, dette var en av de låtene som forsvant i vår tekniske problemfeber.
3: Ja, men vi har den nå.
4: Mm. Vi får heldigvis spilt den nå.
3: Dette her er Dag og Natt av Swag TV, og du hører på Feber.
5: Tony?

0: Nei, det holder. Altså, hvis du lurer på hvilken radiokanal jeg hører på, så er det Feber. Hvem jeg er? Ok, det er Simon Alejandro. Bergen represent. Ikke bytt kanal.
1: Ikke gjør det.
2: Jæras, det er så mye bra fortsatt. Det var 2 AM av OS1 og Amara. Og likte det, ass. Skal vi teft. Helt enig i det du sa.
1: Ja.
2: Det skal brenne enda mer, ser ut som.
3: Ja, begynner å ta fyr her i studio nå, merker jeg.
1: Ja, vi skal jo enda litt dypere ned i undergrunnen igjen da. Nå,
2: Jeg tør å påstå balls deep.
1: Ja, det her er veldig dypt. Det er langt ned på iceberget, ja. Det greiene her. Ja. Ene bro heter faktisk Ukjent. Rundet nok. Nei, men vi skal til noe ugeskitt, som du skjønner. Det er Henke, Perks og Ukjent. Som sikkert for mange også er ukjent. Men jeg kom over den låta her og syntes den var ganske fet. Jeg syntes den brant greit. Jeg tenker at vi bare kjører på. Du får Det brenner av Henke, Perks, Ukjent, og du får det på

0: dette her er Ungstusjmein. Du hører på Feber på Radio Revolt.
1: Ja, og dette er også Ungstusjmein. Du hører på Feber på Radio Revolt.
2: Hey.
0: Get out of here, man.
3: Det brenner, det brente det her da.
4: Ja, det gjør det.
3: Skulle tro det var Fashion Week, men putte bare på noen tøy liksom. Altså, det er bars.
4: Det er bars, og det brant, og det der var litt det jeg snakket om som på en måte oppositen til Baldo-greiene. På en måte den her kaotiske, veldig sånn hyper-pop-aktige rap-sub-sjangeren, som mange undergrunnen norske rappere driver med nå, som jeg også liker veldig godt. Jeg synes det er fett. Ja.
3: Super, jeg likte det veldig godt. Men det var dessverre det siste av norsk vi har. Vi skal bevege oss. Det, vi har utrolig mye utenlandsk også som vi har spillet. Blant annet så har Starker droppet første edition av en av hans... Han har jo et par serier med album, men dette er Ghostface Nace. Nei, North Face Nace. Han heter Ghostface Nace på Instagram. Han er i hvert fall drittøft. Det er superrått. Helt sånn sporadisk flows. Og på den låten her så har han med YL. Og Goya Gombani, som jeg og Even så i går på Tyven med økse.
2: Det var dritkult. Og han spiller på Tyven i kveld også, hvor man kan kjøpe billett i døra, for de som er interessert i det. Og da spiller han solosett. Vi tenker oss kanskje dit. Det tror jeg blir dritkult. Og Starker er liksom et navn som jeg har litt glemt. Jeg sa til August i går at jeg tror ikke jeg har hørt et album han siden 2021. Stark Terrix. Men det var et vanvittig bra album. Så glemmer jeg jo til å høre det der. Dette hva det har blitt til på de 5 årene jeg har gått ut.
3: Det er fryktelig tøft.
2: Der ser du. Dette er episodes av Starker, YL og Goya Gombani. Det skal du få. Sometimes you really gotta do it, not even on some funny shit. No. For once in your lifetime, you started touching money, but couldn't keep it, so it feels like you never really wanted it. I bring my troubles to the mic, now I really be performing it. You can hear my experiences, put it as a context, it's not a performance, that's just how I be on it. Off the hook like, that's not how you catch crawfish. Waist deep in water like a fisherman sportsman. You sensitive, made out of porcelain. You're not even what we 5 courses in. You're not in the Dorset, you're not Jim Morrison. How we running shit feel like I'm in the Senate. Like I'm in the block school, but I need to be touring it. We up in the building like some tenants. You the timid homie.

0: His ass cheeks all bruised. Just know when y'all pointing them finger guns on YouTube, I'm confused. Until you gotta bleach down the room, all I'm hearing is pew, pew, pew, pew, pew, pew. Tell me the truth, you really fucking with whom? I'm Michael looking at Fredo like, man, get in the fucking canoe. Whoa.
1: Dette er Voyo, og du hører på FEB.
2: Det var først for the gig. Nei, det var lenge siden. Die Slow, Avrosco, P. Cold Chain, Bruce Wolf og Nicholas Craven, så klart. Og så var det Uncle John Vidon og Crime Apple med King Pan Rook. Knus her beat
1: bland annat. Ja, dritkult det alltså.
2: Strangle a kid when I was seven. I feel sorry. Feel bad about it.
1: Bad about it.
2: Ja, det er det.
3: Da går det bra.
1: Så lenge du har litt dårlig samvittighet.
2: Ja, nå skal jeg ikke henge meg opp i det, faktisk. I det. Din business. Men, la yes. oss bare gjøre oss glad for spaltet. Stop steaming and looking hot. Classics. Er duka for Classics, og hva er vel det, Even?
1: Classics er spalta hvor vi spiller album som fyller år på et eller annet vis, være det 5, 10, 15, 20 eller videre. Og i dag har vi faktisk med oss tre album som har fylt et år av et eller annet slag. Siste uka, typ. Dette som vi skal få nå, det er 10 år for et par dager siden bare, og er kanskje et av de mest innflytelsesrike britiske albumene i rappmiljø, og kanskje liksom det som virkelig putta Skepta på kartet, i hvert fall sånn mainstream-aktig
3: i USA liksom,
1: ja,
3: ja.
1: Hvor han ble noe større enn bare liksom en kul fyr i UK liksom. Mm. Det som her liksom 2016 liksom UK på global scene året. Og dette albumet er en stor del av det. Det er selvfølgelig Konnichiwa, og du skal få titellåten derfra.

Blablabla. Blablabla. Blablabla. Blablabla. Blablabla.

0: doorstep. Og de fortalte oss om det nye programmet på Radio Revolt. Lytt til Millennium.
1: Hver onsdag fra 9 til 10.
2: Millennium.
0: Millennium.

0: God morgen!
1: God dag!
0: God ettermiddag!
1: Og god kveld!
0: Vi Filmofil,
1: programmet for deg som liker å file film.
0: Du kan høre oss live på lufta
1: hver onsdag fra 18 til 20 på Radio Revolt.
0: Yeah!
1: Yeah!

0: What's good? Det her Hillary, og du hører på Feber.
1: Yeah. Det der var No Such Thing av Kalani og Clips. Og ja, smule greier. Har den litt sånn throwback Clips-vibben som man ikke har sett på 20 år nå. Så det er fint å få den tilbake.
2: Det her var veldig, igjen, nå synes jeg det var et gjengående tema, men det er veldig sommerslig, igjen.
1: Ja, absolutt.
3: Det er rart det med alle disse sommerslige låtene som dropper før.
2: Ja, hvorfor,
3: ja, dette var jo fan, men...
2: Ja. Ja, hvorfor i alle dager tror jeg med musikken nå? Det skjønner jeg at jeg er med på.
3: Nei, merkelig.
2: Ja, veldig merkelig. Men det er tøft med Clips. Det, det var så mange features av Clips, sånn på det her.
1: Nei. Det er liksom, jeg vet at på noen nerdplater og sånt, så får man kanskje Malice eller Pusha T alene. Og så er det kanskje sånn, egentlig sånn to låter, tror jeg, gjennom historien hvor Clips har kommet sammen på en sånn her låt. Så ja, det er veldig kult å få de på det sammen nå. Så ja, håper egentlig bare på enda mer Clips, ass. Faktisk.
2: Absolutely. Ja. Men vi, ikke enn så lenge, vi skal over til Nashan, som jeg egentlig ikke kjenner til, men åpenbart er jeg oppdaget på grunn av at Bruce Wolf er på plata.
1: Vi er vel signet i dag, altså.
2: Ja, ja, han er ikke featuring, han er starring, ser jeg. starring Bruce Wolf. Og Nashan er da sonen til Proof fra D12, eller Eminem sin gjeng.
1: Yeah.
2: Så han er veldig sånn... Super Detroit, sånn som Bruce Wolf også er, som sikkert drømte å nevne i løpet av låta går ut fra. Men også noe helt annet enn Proof, og veldig stilig. Tenk vi kan bare høre på det. The All For Me av Nashan og Bruce Wolf. I made it out of struggle. Det er flere på Febe.

0: Yo. Det er Isa her. Hør på Feber. Let's get it, baby.
1: Det var Nassan, Bruce Wolf, All For Me. Veldig mye forskjellig i en låt.
2: Ja. Kjempekult å åpne med Bruce Wolf som en intro til hele låta. Og så kommer Nassan inn og gjør sånn fire forskjellige ting på en låt. Det var jævlig kult, altså. Skikkelig kult.
1: Veldig stilig. Altså, jeg har ikke hørt noe mer på Nassan etter den låta her, men jeg er på en måte allerede fan for det om, egentlig. Det er en veldig overkjennende, synes jeg. Men noen som har droppet en liten EP sånn som vi gjør i ny og ned, det er Little Sims. Det er alltid en glede, ikke, Even?
3: Jeg synes det er det, ja. Det sa jeg vel for et år siden da, når albumet kom. Jeg synes ofte de EP-ene ikke er så kule. Og så elsker liksom albumene. Jeg synes alltid albumene leverer så sykt hardt. Også, men hun bruker jo disse EP-ene til å eksperimentere masse. Mm. Og gjør jo aldri noe nye på album på EP. Så nok en gang så er det jo noe helt unikt det vi prøver på her. Og det er fire låter, og de fire er jo helt, helt ulike hverandre, de også. Og jeg synes i hvert fall den låta vi har med i dag er kul. Det er sammen med JT fra City Girls. Og det går bare skikkelig hardt. Den heter Game On, og du får den på Feber.

0: Hey yo, Ams!
1: Hey yo, Saggy!
0: Vi er Moonbeam Records.
1: Og du hører på Feber.
2: Det gjør du, vet du. Dette var Game On av Little Sims og JT. Dritfett, og ja. Veldig annerledes fra det Little Sims gjør på albumene sine. Så det var kult.
3: Og JT.
2: Og JT.
3: For så vidt.
2: Veldig kult å få med hua. Jeg føler ikke hun er så aktiv lenger.
3: Nei.
2: Men når hun dukker opp, så er det veldig ofte veldig bra.
3: Ja, hun har en helt syk energi i seg, i hvert fall. Det er alltid veldig gøy å høre henne.
2: Det er veldig morsomt. Vi skal videre til noen som slipper album nå i juni. Og slapp første singelen til det nå forrige uke. Og han også har valgt å gå i en helt ny retning. Veldig unikt, og egentlig veldig overraskende fra han. Jeg føler han hater veldig mye på mye rart.
3: Ja.
2: Så det at han skal velge å gjøre noe veldig nytt, er nesten sjokkerende. Men Vince Staples har altså lagd en kjempekul låt i Blackberry Marmalade. Vi må bare høre på det. Det kommer album som heter Cry Baby, 6. juni. Og basert på hvordan det her høres ut, så tror jeg det blir dritfett.
3: Ja, fy faen.
2: Du hører

0: Blackberry Marmalades av Vince Staples. Og som jeg sa, veldig nytt i forhold til det han har gjort før. Men veldig lovende. Så tror det albumet i juni passer seg helt fint. Nå er det faktisk 2 år siden sist. Han hadde en periode hvor han slapp ganske ofte. Ja. Men nå er det vel 2 år siden. Dark Times kom i 2024. Tror jeg. Ja.
1: Gleder deg veldig, i hvert fall.
0: Ja.
1: Skikkelig kul single. Vi skal videre til en annen kar som også han liker å prøve nye ting hele tiden. Det er JPEG Mafia som han slapp en single forrige uke. Jeg vet ikke om dere fikk spilt den.
2: Den falt ut, ja.
1: Men siden det så har han droppet enda en låt, og det er War Over Land, som jeg synes flowen hans er litt kjedelig. Han faller litt i det samme gamle når det kommer til flowen, men produksjonen er ganske ny og spennende og kul. Så dette her er War Over Land av JPEG Mafia. Og altså vi ser at det var litt grann lenger. Ja. I hvert fall kjempekul, og bare gleder deg til stor produksjon. Du hører på Feber.
3: I'm in your face, I'm at your gate. Tickets to funerals, tickets to wave. Ship them right down to Guantanamo Bay. I took my brrr out of the day. Shooting the has-beens ready for hey. You're not a boss, I heard your boss. Don't really fuck with or know who you are. I see the green in your forest is gone. In your prime, you was off what you on. RP Mike, RP Mike. Jackson Johnson, shout out to Tyson. Praise to Allah, knees on the floor. Praying for peace, I really, really was. Should I buckle with the Benelli or more? 216's R. Kelly's door. Why is my mind always focused on war? Every light I'm worth discussing, my lord. Every light that you meet ain't a god. Some lights don't pick up, not a paw. Other lights never reaching the bar. Some lights don't ring the touch like a dog. Dracos be kicking back just like a horse. That Salvatore granted you damn that you poor. Beat your ass up, who was kicking the door? Then beat the god out of me, really a corpse. I'm nasty as fuck, sloppy seconds, it's heaven. Don't tell my niggas on my...

0: Ok. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Turakopp?
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Oh, ja. Ok. Oh, ja, der, ja, eller sånn. Men samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si. Studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Må jeg topp 3 liksom?
2: Nei, studentsamfunnet
0: 2. Åja, oh, ja, vel ikke spesifikt.
2: Er rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
1: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi du ved siden av jokeren, eller må du holde Oi. Deg på bussholdeplassen?
0: Simen?
3: Jeg vil si at man... Jeg vil høre det som mange at man tenker på hva som rundt. Ja. Men I og for seg så det på stoppen man skal være. I 24 timer, så det litt, hva har stoppet, har det en fin skur, kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Ja, radius på 20 meter.
4: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen, hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
5: Det veldig god radius.
0: Veldig god radius. Rekker du å løpe? Du rekker å løpe.
2: Jeg har gjort det flere ganger. Ja. Andre ting, det fine med at det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe ved samfunnet. Så det veldig mye underholdning I seg selv å være der. Så mitt top 1, eller ikke top 1, men der jeg ville vært I 24 timer da,
0: top 1 av 1.
2: Studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Ja da. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
5: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For jeg tror jeg veldig, 24 veldig underholdende timer på solsiden.
0: Ja, for da får du kava-søndagen med deg.
5: Ja, du kan people-watche ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
0: Du, den ikke dum.
5: Ikke det ganske genialt?
0: Og hvis du god til å chugge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
5: Ja, nettopp. Mm. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
0: Mm. Martine? Ja,
6: altså, jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi... Da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar. Kanskje Byåsen. For å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
0: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra. Tidlig om morgenen. Det veldig vakkert.
6: Mm. Ja, den trykken...
0: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
6: Det sant.
0: Ja.
6: Ja. Nei, men det mitt svar.
0: Simen?
3: Ja, jeg satt og tenkte på det. Jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så da må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
0: Okay.
3: For der det nytt busstopp, I hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
0: Undersøke litt.
3: Ja, for det bygde nytt busstopp der. Og det bare sånn, det stort og flott, og trikken går forbi der, og det buss der. Og, ja, og det liksom på, ja, jeg tror man får, det liksom mye forskjellig. Så har man park rett ved siden av, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit. Og det ikke så langt unna Pizza Roma heller. Kanskje.
0: Så her kan du rett og slett kjøpe den pizza og sette deg I parken, og så allikevel...
3: Rekke både trikk og buss,
0: ja.
3: selv om man ikke man kan bare ta den så langt man kan hoppe av og løpe tilbake. Ja, ikke at man burde hoppe av buss eller trikk, men det går da. Det
0: men her kan du velge idé. Litt. Det liksom, skal du rekke trikken eller velge bussen?
3: Hvor mange andre stopp I Trondheim det man kan ta både trikk og buss fra? Det et quizspørsmål, men det ikke så mange. Jeg tror det det eneste, for trikken går vel ikke helt til...
0: Til, kan du si det? Byåsen? Går det trikk og buss der?
3: Ja, de gjør kanskje det.
7: Fra Kongens gate?
3: Nei, de går ikke trikk der lenger.
7: For øyeblikket?
3: Nei, fordi de, det noe værarbeid.
7: Det skulle ikke være stengt i 3 år eller noe sånt. Nei, vet
3: ikke. Sant? Her har vi. Ja. Så de kan enda vente. Men 3 år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje jeg hadde
0: orket. Du kan stå der i 3 år også, hvis du vil.
3: Men hvem vet, kanskje hvis jeg der i 24 timer, så finner jeg ut at det verdt det.
0: Ja.
3: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp, men vi sier at det det samme.
0: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
4: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort, men jeg jo veldig hjertekjær for Buran, så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
5: Hey.
4: Det rett ved Buran-parken, det rett ved vietnamesisk mat, det mange karakterer å følge med på Buran, det masse underholdning, det rett ved kirken, det rett ved bar. Altså, jeg føler Buran-stoppet alt.
0: Det veldig sant.
4: Ja.
0: Jeg liker at alle eller mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. Mens du venter på bussen.
5: Kan vi ha trenger man egentlig?
0: Ja, men det gjør jo ikke egentlig det.
5: Nei.
0: I Simons tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
4: og vietnamesis på Buran.
0: Her skal det konsumeres og rekkes.
3: Jeg skal si det, jeg tror Ila brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzashoppa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. Eller annen servering kanskje de har der.
0: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
7: Man må jo få i seg noe hvis det 24 timer, så da kan det jo like godt være pils.
0: Veldig sant. Da har vi Anna da.
8: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på Buran, men så kom jeg i tanke om prinsens gate. Så kan man jo people watche, for det alltid stopfyldt med folk.
0: Så men er det ikke... Er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går? Jeg tenker, eller hvilken side?
8: Ja.
0: Hvilken side?
8: Inn mot tåret, tror jeg kanskje.
0: Ja.
8: Ja. Og jo, det kunne godt bli litt slitsomt.
0: For den andre siden med ja. Bunnprisen, der synes jeg det litt for trangt.
8: Ja, det trangt.
0: Ja.
8: Og
0: ja,
8: jeg tror...
0: Alle i studioen ikke kjenner det.
8: Og man kunne også kanskje håpe på at noen jeg kjenner går lige forbi, og så man sådan, hey... Det er også et veldig godt meet-up-sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan... Mød mig på prinsens gatte, bring pils. For jeg ved ikke, om der er nogen, kan man få øl i nærheden?
7: Eller
8: man
7: kan
8: det
7: blive?
8: Ja,
0: ja. ATB kundesenter er jo rett i nærheden.
3: Ja, og, ja. Og det er jo også et godt poeng, altså, hvis det er folk som, hvis det er et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke å være alene de 24 timene, eller kanskje noen bli med. Og det synes jeg er en fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på et busstopp.
7: Det er
3: et
7: happening.
0: Ja. Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
1: Jeg tenkte på det nå i 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det er Søndre gate, det som pleier til Olav Trygg og sånn 4, 3, jeg husker ikke.
0: 3, tror jeg.
3: Veldig bra stopp, skal jeg si.
1: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut for at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano.
0: Ja.
1: Mens du chiller i 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
3: Ja, det er veldig stert det du kom med her, altså, ja. Tor Jakob.
1: Så der er vi ganske godt dekket, tenker jeg. Så kan du, hvis til frokost, så holder du også med en sånn der, en sånn en ball mozzarella og litt spekemat, og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
0: Ok, da er det meg igjen da. Oi, nå holdt jeg på å spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har du på en måte tatt av det beste, og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det er av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det er at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at jeg er skikkelig støkt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg er jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det er noe med den der, det er noe med den asfalten, altså. Det er stygt der, og det er høye blokker, og det er mye stor vei. Som på en måte får meg til å føle at jeg er på Alnabru på et vis. Jeg vet ikke hvorfor det er noe jeg trakter etter, men det gjør jeg i hvert fall, så jeg velger valentinlyst. Sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst, det har jeg gjort. Og med det så synes jeg vi har blitt godt kjent, og derfor skal vi høre på en låt. Dette her er Sier ingenting av Amalie Holt Kleive. Musikk

0: God kväll! De hör på garagen.
1: Ja, men altså det...
2: Ja. Da skal vi se. Gjør jeg bare sånn, og så... har det skjedd noe? Skjedd noe veldig rart her inne i studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi er jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet i studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det er jo ingen som er under bordet.
3: Nei, det er det jeg har en teori. Jeg tror det er noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet, rett og slett. Så alle, bare trekk unna. Okay. Og så skal jeg, da hopper jeg ned under bordet. Hallo, hallo. Er det noen der?
1: Hallo.
3: Hallo, hallo. Nei, ok. Her er jeg. Nå er jeg kommet under bordet her. Yes, her er det jo to karer. Hvem, hvor lenge har dere vært her? Hvem er dere?
4: Er dere her også?
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, vi er, ja, jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Bruker dere dette nå for sending da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå i garasjen. Men hvem er dere? Hva gjør dere her?
1: Nei, altså leieavtalen vår går jo ikke ut før i august, så jeg synes det er litt rart at dere bare hopper inn i stua vår sånn.
3: Ja, men vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet på en måte.
1: Ja, vel da.
4: Har bruket begge sider av bordet.
3: Men nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det er liksom the upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg er så veldig opp ned at du gjør noe, men dette er...
5: Oi, jeg vil heller kalle den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så er det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk pen måte, som gir et godt system. Det må jeg skute på dere. Det er cable management, det er dere gode på.

0: er under bordet.
1: Ja, og så er det noen av dem som får litt støt, da. Men, og ser du også, ser du de hullene her?
0: Oi, ja, der er noen hull, ja. Så er det, leder de opp til oversiden av bordet?
1: Ja, det kommer varm Hansa ut av de hullene. En gang i 11-tida på lørdager, men...
0: Jøss, har dere egne fontener med Hansa under bordet her? Det er utrolig, utrolig spesielt. Men hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
2: Nei, altså, det faller jo da Hansa ned derfra, da, så vi går ut fra at det er et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det er sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe.
0: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det er noe mat eller noe spiser eller ledninger og skruer og sånn.
1: Nei, isolasjonen, der er det mye næring.
2: Altså, det er også, i det siste så har det vært ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså, om ikke det er næring, så dreper de i alle fall hungeren, da. Nikotin er jo prima på den fronten.
0: Ja, for det er også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til overveien, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, ja, som dere fikk med dere her oppe i studio, oppe, så det var jo en hel reise.
3: Det er så hyggelig å ha deg tilbake, Simen. Ja, tusen takk. Hva skjedde der nede?
0: Det er jo rett og slett en sivilisasjon.
3: Nei.
0: Eller ja, det er to. Det er to stykker.
3: En sivilisasjon på to?
0: Ja, som har... Den ene nevnte noe om en sånn... Jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det er tydeligvis et system for utleie av... Jeg vet ikke om det var bolig, eller hva?
3: Er det sånn slags underboligmarked?
0: Oi!
3: Underboremarked?
0: Ja.
3: Ja.
4: Og så ble they were roommates.
0: Ja.
3: And they were roommates.
0: Ja, så ja, det, men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser ikke skruer, men de spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næring i det, de vil helst ha isolasjon, så da, ja, det burde vi kanskje droppe og legge igjen løsnus, sånn at de slipper å måtte spise det.
3: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut. Det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skrur jeg den. Og nå må vi rett og slett videre.
0: Ja.
3: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
0: Åh, den er bra.

0: Say.
1: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
2: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
3: Garasje.
2: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
3: Da er det en veldig bra sending.
2: Ja, vel. Vi tar det ned et par av.
3: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
2: Helt med ro. Viskestikk. Nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
3: Eller stikke under et bord. At,
2: der kommer det deilig lounge-musikk. Ja, jeg blir vugget med en gang.
3: For å visualisere for det i studio, så til jeg er tilbake på høyre
2: og venstre. Jeg vugget akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
4: Veldig lite radiovennlig.
2: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare danser her i taket. Det er helt vild stemning.
4: Å, herregud, det er helt crazy nå. Du fader. Wow!
2: Nå skulle dere vært... Torben, hva gjør du der oppe?
4: Nå skulle dere vært... Nå, lytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
2: Wow! Frid, du sa du ikke rappet, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke bra.
4: Det er helt Spider-Man oppe i taket.
2: Jeg må slappe i nederkoppen. Men favorittfarge dere?
3: Det er jo som
2: bare... Skyter jeg fra ofte.
3: Yellow. Fordi vi har yellow tech-armer i studio.
2: Ikke sant.
3: Wow. Yeah, yeah, yeah, represent studio. Ja.
2: Er det...
3: Og Radio Volt er altså gul.
2: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Mm. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det er noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet, kanskje det er noe jeg burde vite, kanskje det er noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ta så ring til en venn da.
2: Ring til en venn.
3: Nå klokka er snart 9, men kanskje ring kanskje ring nå hvis det går greit, eller kanskje ring til en venn etterpå.
2: Ring
3: eller,
2: en venn
3: i morgen. Ring en venn, det er hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
2: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
5: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
2: Jeg vil at du kom på den, Emma.
3: Ja, for det var veldig planlagt fra meg.
2: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
6: Nei, altså... Jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
3: jeg liker helg. Ja.
6: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe din helga og drikke pils, kanskje.
2: Ja. Grip helga, drikk pils.
6: Ja.
2: Det er et godt budskap. Emma, hva er din?
5: Nei, jeg tror jeg mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på båt.
2: Jo, men det er kjempebra. Vi trenger,
5: det er superdritt, det visste bredden. Jeg ikke. Ja. Man kan bredden. Varme panini på joker.
3: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
2: Enn om man gjorde det.
4: Wow. Litt frampek.
3: Nei, kanskje, ja. Følg med i neste uke, kanskje det skjer.
2: Tormund, hva har du å si til folket?
4: Jeg sitter og tenker at det er snart det sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og funderer på.
2: Sånn, gjør det bra?
4: Gjør det bra,
2: ja. Bank dritten ut av
4: en eksamen.
2: Ja, for jeg var sånn, betyr det dritten?
4: Gjør det jævlig bra. Og så profere med god samvittighet.
2: Ja, yeah. Den er fin. Frid?
7: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
3: Yeah.
2: Anna?
8: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
2: Ja.
8: Fordi det er sygt, ikke?
4: Det er godt point.
8: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer.
2: Ja. Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig, og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
7: Naturell?
3: Da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen Så må du dra på Joker og kjøpe panini, bio-naturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen til at du nailer det.
2: Og så ta med deg alt dette på lesesal.
3: Gå ut og ring en venn.
4: Og ring en venn.
3: Løp på helgen, ja.
2: Og hva var din, Martine?
4: Helg.
7: Pils.
2: Og drikk pils etterpå.
3: Ja, drikk pils etterpå. Jeg glemte pilsen.
7: Det veldig viktig.
4: Det en selvfølge.
7: Avslutt dagen med en god iskald pils.
2: Ja, men det flott det. Og med det så takker vi for oss her I dag. Da det bare en ting å si, og det ha det.
7: Ha det.
4: Ha det.

0: tekniker.
1: Hvordan er det? Hvordan kjenner du meg? Hei, jeg
2: er Erna Solberg. Mitt navn er Vegard Harm.
3: Morgen, morgen alle sammen. Jeg heter Matte Oma.
4: Hei, jeg heter Amanda Delara.
5: Hei, jeg er Silja Sol.
6: Det er ingen andre enn Admiral P.
7: Vi er Lemaitre.
8: Og vi er nesten helg.
9: Fredag, klokken fire.
10: Det fredag, det nesten helg.
11: Nå det faktisk
12: Nå
11: nesten
12: helg. Nå det nesten helg!
11: Endelig!
13: Vi tar deg med ut av den kjedelige uka og inn i den deilige helga.
14: Nesten helg.
15: Hei og velkommen. Sorry, jeg tok ordet fordi at det så ikke ut som det var klart.
16: Jeg var så klar, jeg så ventet på å si noe.
15: Sorry,
16: jeg var så
15: literally waiting.
16: Velkommen alle sammen til en meget spesiell nesten helgsending. Det fredag, og vi endelig fulltallig i studio. Det føltes ut som mange, mange, mange år siden. Mm. But we are here, og det ikke hvilken som helst sending i dag. Det faktisk min, Marie Benningsen, sin siste sending. Så det blir en tårevåt, morsom og spennende sending. Mm. Dere gira?
15: Ja,
0: jeg gira. Ikke gira fordi endelig Marie ferdig, men jeg tror det blir en god sending, en god avsked.
16: Ja, jeg tror også det blir en god avsked. Skal vi snakke litt om hva vi har gjort siden sist?
15: Ja.
16: Ja, hva har du gjort siden sist, Marie?
15: Å, herregud. Jeg har satt fyr på min akademiske karriere. Nei, jeg har ikke det. Jeg har gjort en veldig dårlig eksamen, og så har jeg levert blankt på den eksamen. Det var noe jeg aldri trodde jeg skulle. Så det jo litt rart. Men det går egentlig fint. Og så har jeg sommerferie, og det trodde jeg først liksom, at jeg kom til å kjede meg ihjel med. Men så har jeg på en måte fortsatt ting jeg må gjøre og alt sånn. Så det... Så det går egentlig greit, og det eneste jeg savner liksom at nå det veldig fint vær, men det har vært jævlig wack vær de siste dagene. Og det en ting av sommerferie hvis det 17 grader sol, men hvis du har hvis det sludder, så det liksom ikke like fett med sommerferie.
0: Mm. Det sant.
15: Det min
0: men det kan hende at det blir sånn i Trondheim, nemlig. Men jeg spår også at det skal bli dritevarmt, sånn som det var i fjor sommer. Det spår jeg.
16: I Trondheim?
0: Ja.
16: Mm, ok, I wouldn't know, I'm not here.
0: Nei, siden dere spør så har jeg siden sist så har jeg vært i Bastu. Og da ble jeg clapped av Pedro.
16: Pedro Miguel.
0: I et basturituale, jeg ble så dårlig som jeg aldri har vært før. Jeg følte jeg skulle besvime og kaste opp, og det var helt grusomt. Og så har jeg buldret denne uken. Det var gøy. Jeg synes det veldig gøy. Jeg buldret to ganger nå, og jeg føler det som å leke, men seriøst på en måte. Så det helt crazy gøy.
16: Har du fått like gangspill den andre gangen som du fikk den første gangen?
0: Nei, nå liksom underarmen. Jeg bare kjenner sånn, ja, jeg buldret. Men så at jeg kan buldre i dag også.
17: Ja, man vender seg ganske fort til det, egentlig.
16: Ja. Så kul det der som buldrer. Ja. Det ikke noe som interesserer meg. Jeg har vært og svømt. Det min greie.
0: Mm. Altså, du har badet, eller har du svømt?
16: Jeg har badet, begge deler. Jeg er mye på pirbadet, og jeg kommer til å savne pirbadet veldig mye, for det min safe zone. Og så har jeg vært på hytta i innlandet, og bare relaxed helt. Og så skal jeg mye på en bachelor, som jeg skjønner mindre og mindre jo mer jeg skriver. Så det lover jo veldig godt. Ja.
17: Deg.
16: Hva med deg, Lars-Jørgen?
17: Jo, det er veldig lenge siden jeg har vært her i studio. Jeg har vært og reist og gjort litt andre ting. Hatt det gøy. Sprang sentrumsløpet med min kjære mor. Det var veldig morsomt. Jeg anbefaler alle som til og med folk som ikke er så veldig interessert i å løpe, men som trenger litt sånn motivasjon. Det dritt morsomt. Mm. Det veldig god stemning. Folk heier og høyer, og man føler seg virkelig bra når man springer. Så lenge man ikke tar seg helt ut og sprekker.
0: Man ser jo ofte helt blæsta ut. Når man, sånn, hvis du jogger skikkelig, hvis du en sånn ordentlig jogger, så får du sånn skikkelig joggetryn, og når alle står og glor på deg, føler du deg ikke veldig sånn jakttatt av alle?
17: Nei, jeg var litt... Eller sånn, jeg sprang jo med min mor, så jeg holdt hennes tempo på en måte, så jeg ble ikke sånn supersleden. Men jeg synes det var litt flaut å ikke være så sleden jeg kom inn i mål, for det var veldig mange andre. Alle andre var sånn helt sånn røde trynet, helt blæst.
15: Dette her er jo bare deg som flekser.
17: Nei, men det er jo ja, sånn...
0: Ja, det var så flaut, vi løp 2 mil, og bare, jeg ble liksom ikke sliten.
17: Nei, men det var skikkelig, skikkelig gøy. Og så utenom det, den samme eksamen som Malin leverte dårlig på, så leverte jeg ingenting, for jeg var er oppriktig veldig, veldig dårlig. Og jeg er fortsatt egentlig litt det, så det er litt sånn problematisk. Jeg lurer på hva det er. Kanskje jeg har fått det der nede rotteviruset?
15: Ja. Det er på den båten.
17: Ja, jeg var jo fløy i uker før, så kanskje jeg har fått karma for å fly.
15: Kanskje det.
17: Det er godt å være tilbake i studio.
16: Det er godt å ha deg tilbake, Lars-Jørgen. Mm. Vi må høre på en sending før vi kjører videre med denne fantastiske sendingen. Trot er med ordene. Ja, ja.
2: Låt.
16: Jeg
2: hører en låt.
16: Jeg hører en låt, og det er For Forever, Sigrid Lygren, som er altså den første låten i den siste sendingen til Marie Benningsen. Hør så god litt.

0: Jeg heter Linn Skåber, og dere hører på Radio Revolt.
1: Ja, god dagen alle sammen. Dette er nesten helt på Radio Revolt. Nå er det jo viktig å huske hva slags dag det er i dag, for det er faktisk en veldig viktig og minnesverdig dag. Vet du hvilken dag det er i dag, Mathias?
2: 8. mai er det i dag. Det er frigjøringsdagen. Det er...
1: Oi. Du glemte noe viktig. Frigjørings- og veteransdagen.
3: Åja, er det de to tingene sammen?
2: Jeg så ganske mange veteraner på vei hit i dag. All the men with uniforms.
1: Veteraner, ja.
2: Er det 81 år siden
1: det er korrekt.
2: Vi ble frigjort fra The German Reich.
1: Yes, det er...
3: Die Deutsche Reich.
1: Det er 81 år siden. Og grunn, eller sånn, det jeg ville snakke om litt var jo at det er siden 2011 så har vi da bestemt at det ikke bare er frigjøringsdagen, men det er jo veteransdagen.
3: Okay.
1: Vi skal hylle på en måte de som har slåss for Norge og skadet seg for Norge og risikert sitt liv for dette fantastiske landet som vi bor i. Mm. Og i år så har de spesielt fokus på sjøforsvarets personell som har vært i maritime operasjoner fra 1991 og fremover.
2: Oi.
1: Og det inkluderer jo da på en måte helt frem til Irak-krigen, tror jeg. Jeg vet ikke, jeg kommer ikke på noen flere kriger etter det. Men jo, en ting jeg tenkte på, gjør dere noe spesielt på 8. mai på frigjøringsdagen?
2: Overhovedet
3: ikke.
2: Nei, ingenting. Eller jeg setter pris på flaggene. Mm. Når jeg ser flaggene, setter jeg pris på det folk har gjort for det norske land.
3: Ja, meg og min kjære roommate Bine, vi dro på kafé i dag morges. Eller, det er en overdrivelse. Klokken 12.
2: I ettermiddag.
3: Ja.
4: Ikke ettermiddag.
3: Nei, i formiddag.
4: Etter middag. Formiddag. Formiddag.
2: Nei. Vær så snill, la oss ikke gå inn på denne diskusjonen her.
3: Jeg vil si at klokken 12 er ikke ettermiddag, men jeg er med på at det er formiddag.
2: Det er ikke formiddag. Vi kan ta det på bakrommet.
3: Vi tar det på bakrommet. La oss lade som vi har det hyggelig.
2: Ikke la meg ragebaite deg inn i
1: mamma, mamma, kangle igjen.
3: Hvertfall. Og så går vi langs baklene, eller kanskje vi hadde gått fra baklene da vi beveger oss i hvert fall. Vi beveger oss rundt omkring i Trondheim sentrum, og så kommer det fra Bine, for hun får øye på et flagg, og sier han, hva dag er det i dag da? Sier jeg, frigjøringsdagen. Og så, ja, det er det jo. Eller jeg sa, 8. mai. Og så sa vi frigjøringsdagen i kor. Og det er egentlig typ den det forholdet har til denne dagen. Altså det er bare sånn, ok.
2: Så du kommer på det fordi det flagges?
3: Ja.
1: Mm. Mm.
3: Men det er jo ikke en fridag sånn som 1. mai.
2: Nei.
3: Synes dere at det er greit?
2: Ja.
1: Ja, jeg tenker det.
2: Men, at det ikke er en
3: fridag? Jeg synes vi trenger flere fridager enn mai.
1: Vi kan ikke ha flere fridager liksom, i vår semester.
3: Hvem sier det?
1: Jeg sier det. Det ødelegger alt.
2: Du er student. Du har jo på en måte ikke fri.
1: Nei, jeg kan ikke ta liv. Vår er useriøst sesong. Man bare chiller.
3: Men det er det igjen du som bestemmer deg for at det er.
1: Ja, det er kanskje sant.
3: Du kan bruke de fridagene til høstle til å bli en enda bedre versjon av deg selv. Jeg skal begynne å høsle på 8. mai. Ja, det blir min høsledag. That's what our God
1: på
3: fathers
1: mai,
3: wanted.
1: På 1. mai så høsler vi.
3: Det er veldig morsomt. Men ja, nei, har du noen
1: Nei, men var det noen av dere som hørte noen store smell cirka klokka 12?
3: Nei,
2: da var jeg lagt inn.
3: Nei, er det fra festningen?
1: Det er rett korrekt igjen. Malin, du er god greie på deg igjen her.
3: Nei, vi var bare busy working. Jeg er høslet. Jeg er høslet på vei ned til bagleriet.
1: Ja.
3: Men hva, skjøtte kanonene fra festningen?
1: Ja, det gjør du jo.
3: Men hvor er det den ender da?
1: Hæ?
2: Du skyter kuler ut på Trondheim.
3: Det har jeg tenkt så mange ganger på Akershus festning i Oslo. Så når jeg var liten, så husker jeg sånn, at jeg var sånn, hvor er det de kulene ender?
1: Ja.
3: Men der er det jo vann. Det er det ikke.
1: Nei, men det er ikke noe kul da.
2: Du skyter kulene på burene. Sender dem
3: store, store salder ned på burene. Trenger ikke burene uansett.
1: Nei, ja, men i hvert fall, det er sånn ting, jeg tenkte litt på det, at man gjør veldig lite på 8. mai. Det er veldig liksom, man leser fort bare en avisartikkel eller et eller annet sånt, så det er ikke så mange som flagger heller.
3: Nei,
2: det er litt men, sånn dag hvis du har militær relasjon, ja, føler jeg at ja. Du
3: Men Elisabeth Brød her har jo flagg da.
1: Ja.
3: Ja, det var fint.
1: Det er veldig bra.
3: Ja, men kanskje vi hadde brydd oss mer hvis liksom...
1: Hvis det akkurat hadde vært krig.
3: Ja.
2: Har ikke du din familie har jobbet, faren din jobber jo
1: faktisk. Begge mine foreldre er faktisk veteraner, så de blir ferie.
3: Veterans. Feire.
1: Så de, mamma
2: var... De kom på krykker i en sånn.
1: Ja, ja, ja. De var i krigen. Mamma var i Libanon faktisk, og var FN-styrke, og pappa var i Afghanistan, og gjorde ting i Afghanistan.
3: Du, digresjon.
1: Ja.
3: At her på studentsamfunnet så har vi noe som daljekultur, eller egentlig hele Trondheim. Og i linjeforeningen også, at man har disse dustete medaljene for at du har vært med i Abacus i 2 år, eller hva faen er det?
1: Ja.
3: Altså, har foreldrene dine liksom en, altså, vet de om det?
1: Daljekultur?
3: Ja. Synes de liksom at det er en uting, at vi har det?
1: Nei, altså, sånn, det, man synes ofte at det er hyggelig og fint. Og sånn. Det er veldig mye sånn militærkultur som blir dratt inn i storsamfunnet og til samfunnet. Og det er ofte bare hyggelig, og det er ikke bare liksom gå uniform og ha medaljer og sånt. Det skjer jo på en måte i andre arbeidsplasser og andre grupper. Men det er jo morsomt. Det er noen sånne ting jeg ikke liker. Jeg har jo begynt med litt luftsport for noen år siden, og der er det jo mye sånn luftforsvarskultur, og da er det sånn at man må stille kasse hvis man driter seg ut. Og det er at man må kjøpe 24 øl alle sammen når du gjør noe teit.
3: Man må plinge.
1: Ja.
3: Internt.
2: Luftsport.
1: Ja.
3: Hva er det?
1: Sånn paragliding og fallskjermhopping og litt sånne ting. Da holder de på med det.
3: Ja.
1: Ja, skal vi gå videre? Jeg føler med
4: digresert. Ja, men det er viktig påminnelse. I dag er 8. mai, det er fyringsdagen. Don't forget our history.
1: Og veterandagen.
4: Veterandagen. Ikke glem historien, fordi at da kan den gjenta seg.
2: Så når du ser, hvis du ser en gammel mann, Så må du gjøre en hilsen.
1: Gå i oppstilling. Gå i rett hvis du ser en gammel mann.
4: Nå skal vi høre en ny låt. Dette er da andre sangen i min siste sang. Dette er KTM av Hase Subaru. Ja! Og så det å høre

smilers hard.

et innbrudd. Så Kjell Tore på S som prøver å slime ut godt med blinkskudd. Skå fra Erdogan kvite

0: Dere må love meg en ting, og det at dere aldri bytter ut den jingle. I will return, and I will strangle you in your sleep. Hva skjer av Trondheim? Herregud, hva skjer av Trondheim? Jeg kommer ikke til å vite det snart.
1: Nei.
2: Du kommer ikke til å bli seg lenger.
3: Det som skjer at midtpunktet er at Trondheims kulturliv flytter.
0: I know, hva skjer da? It's dead. Hva skjer i Trondheim, Lars Joachim?
2: Jeg har veldig lyst til å gå på en greie som allerede begynt, men det var noen dager videre. Det var faktisk helt til 17. mai.
4: Oh.
2: Og det er Hugos Tivoli. Kommer til Trondheim, de er på Lade. Og det åpnet 13. april, og det holder på helt frem til 17. mai.
1: Er det med sånne karuseller og sånn?
2: Det er karuseller.
1: Ja, det høres så sketch ut.
0: Kan vi please dra?
2: Ja.
4: Det er sånn helt dekketivoli.
1: Ja!
2: Kanskje vi skal gjøre det?
1: Ja, vi kan gjøre det.
2: Plutselig kommer det en
1: lignsak. Ja, de trenger ikke planlegge dette nå. Men det er sånn, okay, for dette drar meg tilbake til noe som ikke skjer i Trondheim, men som skjer i Bergen. For det er alltid sånn vandretivoli i Bergen rett før 17. mai og etterpå. Og det er jo livsfarlig, men jeg elsker det.
4: Jeg synes det er så scary at de setter opp ja, ja. Disse karuseller,
1: det, det og så plutselig
4: bare sendes den av gårde.
0: Fordi det bare drar meg tilbake til Oslo da, men jeg må få meg personlig. Det er en svær tivoli på...
2: Det er med tusen feit.
0: Nei, det er ikke Oslo. Det er... De legger et på Grønland. Ja. Og den er så søstig. Ja. Og det er ikke noe med Grønland som en sted, men det bare er så midt i byen. Og det er sånn, jeg synes det er så søst. Og det gjør at jeg er kritisk til dette Hugo-stivoli.
1: Ja. Ja, det skjønner jeg for så vidt.
0: Men det kan jo ikke skje så mange ulykker, for da vil det jo sikkert...
1: Jeg tror på en måte, jeg har hørt fra et eller annet sted at det visst nok er liksom tryggere med disse her tivoliene som de setter opp. Fordi at de er liksom konstant under liksom sånn...
2: Ja, de sjekkes,
1: de sjekkes hele tiden og arbeides på hele tiden. Men for eksempel sånn Six Flags som bare står og ruster i 25 år. Og så
4: bare, 14 bolter som bare...
0: Det er så scary.
1: Så faller alt okay. sammen.
0: Anyways, ja. Dig Rishon. Men takk for den inputen. Jeg skal sjekke det ut. Hva med deg, Malin? Har du noe på tapetet?
1: Jeg har egentlig... tapetet? Nei, altså, jeg har liksom tenkt veldig mye på jazzfest før det skal skje. Og så jeg merker at jeg blir litt sånn overstimulert av sånne store programmer der det sånn, skjer dette og alle disse stedene. Og så er alle busy, så jeg har liksom ingen å dra med på noe som helst. Så nei.
0: Nei, men det er jo dette stikket da, som de som ikke har hørt på det stikket før, det handler om at vi kan anbefale forskjellige kulturarrangementer i Trondheim.
1: Mm.
0: Det handler jo ikke nødvendigvis om hva du skal dra på.
4: Nei,
0: jeg har ingenting, for jeg skal ikke.
1: Men jo, altså, sjekk ut jazzfest. Jeg tror det skjer veldig mye kult, men nå kommer jeg ikke på et eneste arrangement.
0: Nei, jeg vil gjerne hoppe inn der og pitche Vesle med Narvesen. Jeg husker ikke helt hvilken scene hun skal spille på. Det er dårlig research. Besøk Vesle med Narvesen, jazzfest. Og du har også noe fra jazzfest, Mathias.
4: Ja, jeg vurderer å se Diket i morgen på Moskus.
0: De er dritbra.
4: De spilte også under Trondheim Calling. Da fikk jeg bare sett litt grann. Og det var svært lovende. Så det har vært å sjekke ut. Også en del av jazzfest. Det er kult.
2: Hvem er Diket?
0: Det er kjempekult. Sånn fusion, folk-fusion. Ja.
2: Folk fusion jack fusion.
0: Og det er svensker der, og det er nordmenn der, og det er alle, og det er god stemning. Herregud, da skjer det jo. Det skjer litt i Trondheim. Oppsummert Hugo Tivoli og jazzfest.
1: To ting.
0: Welcome to Trondheim, the capital of culture.
4: Og så er det masse konfirmasjoner, så hvis du vil krasje en konf, så kan du også sjekke
0: det. Ja, herregud, og du må komme på, jeg skal være DJ i Shameless Promotion. Jeg skal være DJ i saunaen på Hava Arena i morgen. Og pop up, I'm gonna play some Afro-funk and some Tropical House. Nå skal vi ikke høre på Tropical House, vi skal høre på en annen sang.
4: Flo og Fjære.
0: Flo og Fjære av Andreas Roten. Og Li. Og dette er! Koster deg god litt.

Har du en slu liten interesse for folkemusikk? Hør på Høypols, da vel.

0: Marie, dette din siste sending. Tenk på alt det kule du har sagt og gjort på radioen. Tenk på at du skal til Chile nå. Tenk på at du skal snakke spansk nå. Tenk på alt det kule du skal gjøre I Chile. Å, det blir chill. Marie, vi kommer til å savne deg. Vi glad I deg, Marie. Takk for at du har gjort det skikkelig gøy å lage nesten helg. Takk, Marie. Marie. Marie. Marie. Marie.
1: You. Wow, jeg ble helt sånn, jeg ble redden meg helt.
2: Ble du rørt?
1: Jeg ble så rørt.
2: Så bra. Det her jo Maries leisesending. En hyllest til vår kjære Marie, og jeg var der da det hele begynte. Jeg jo fastgrodd I nesten helg, så jeg var jo med å ta opp Marie for et år siden.
1: Eller et og et halvt. Et og et halvt.
2: Og da tenkte jeg at vi skulle rewind til din aller første sending.
1: Å nei, nei. Og, jeg var så nervøs.
2: og sjekke ut litt hvordan var Marie på hennes aller, aller første sending. Og jeg tenker det som liksom, det her blir jo på en måte, I løpet av den sendingen så kommer du til å si det siste, dine aller siste ord på radio. Angivelig. Og så tenkte jeg, la oss nå høre dine aller første
1: ord. Nei, jeg var så nervøs. Jeg shaked in the pan.
2: Men la oss høre Maries aller første ord på radio.
3: Og med vi, så du kanskje nysgjerrig. Hvem denne sammensetningen som skal lose meg gjennom de tidlige timene av fredagen her? Jo, det ingen ringere enn din faste tekniker, mer eller mindre.
4: Morten Sunde.
5: Ja. Og meg, Mathias, nå I arbeid, Fagerhaug.
3: Rett inn I mikken. Oi, litt ekko på meg der også.
4: Oh, ja.
3: Litt spennende lydeffekter. Har du Marie, som du kjenner fra før, men så det også en navnebror, en navnesøster, som har entret dette studio.
6: Hallo! Det heter Marie Bendiksen.
3: Hun heter Marie Bendiksen.
5: Det er ikke bare at hun har entret studio, det ikke for hvilken som helst grunn.
3: Det stemmer, for hun ikke noe gjest, hun, Mathias.
5: Niks.
3: Hvem du, Marie, I nesten helgsammensetningen? Har du lyst til å si noe kort om det?
6: Ja, jeg heter Marie Bendiksen. Jeg veldig glad I etternavnet mitt, så det kan jeg si det. Jeg 23 år gammel, studerer statsvitenskap. Og
3: det var tre korte om Marie Bendiksen. Veldig heldig at du liker å bruke etternavnet ditt.
2: Fordi det var altså Maries aller første ord på nesten helg. Og det lov å være nervøs.
1: Fy faen, det helt jævlig å høre på.
6: Det ikke jævlig.
7: Kan vi melde at du dukte under bordet, og så slo du hodet I bordet I sted? Når du...
1: Jeg fikk sånn kramper. Ja, men jeg tror bare at jeg bare synes det helt jævlig å høre seg selv. Det tror jeg noe av det verste I livet, å høre seg

0: selv nervøs. Jeg synes det så guffet å høre.
1: Ja.
2: Men tenk på hvor det nå, da.
1: Ikke så ofte. Nå ikke du nervøs.
2: Nå det så varm i trøya, ja. Du leverer radio som om det var lek.
0: Åh, jeg synes bare når jeg nervøs, og det tror jeg alle føler om seg selv, men jeg blir sånn, jeg synes jeg ekstra teit når jeg nervøs, på en måte. Men som man tenker om seg selv, da. Man veldig kritisk til seg selv. Ja.
1: Så klart.
0: At jeg blir teit. Ja, sammen.
2: Men jeg var der, og du var ikke teit.
0: Åh, faen, det var slitsomt.
2: Ja, da må jeg bare beklage, vi ikke ferdige.
0: Nei,
2: vi ikke ferdige.
0: Det tortur.
2: Ja, vi skal jobbe oss gjennom din første sending.
0: Ja, for du skal jo bare kjøre første sendingen, eller?
2: Ja, det var første sending. Og du har hatt selvfølgelig hatt den første innsjekk også, som vi alltid gjør, og jeg tenker vi bare hører hva har du gjort siden sist?
3: Og dette kan du mye om, du studerer jo statsvitenskap, men du skal få slippe å uttale deg som en ekspert nå. Du er bare en ekspert på hva du har gjort den siste uken, for å høre.
2: Hva tror vi Marie, hvis vi bare
0: jeg føler jeg gjør som en quiz,
2: hva tror vi Marie har gjort?
4: Gjort mye kult.
2: Hva har Marie gjort før sin første sending?
5: Hun var på bransjefestival.
0: Ja, bransjefestival. Jeg føler jeg sikkert har behov for å flekse med noe kult.
1: Ja. Kanskje jeg tar en kåring, ikke liksom rundt da?
0: Nei, herregud, det var det nå.
1: Nei, det er om høsten, men i fjor.
0: Ja.
1: Var ikke det om våren
0: jo,
1: i fjor?
0: Jo, det kunne jo vært, ja.
2: La oss høre da.
6: Jeg har gjort mye forskjellig. Jeg var i Granåsen på ski-VM.
7: Ja, du var i Granåsen i en boblejakke.
6: Ja, som er faktisk helt ødelagt. Jeg trodde den bare skulle trengte å tørke, men den er faktisk helt ødelagt.
2: Alduren har klumpet seg sammen.
6: Ja, den er helt tynn. Den har blitt helt tynn.
1: Åh, det er så kjedelig.
2: Så Maria har altså vært i Granåsen og klumpet opp jakken sin.
0: Ja, den var helt ødelagt, jeg husker. Men den ble tørre da, så det var litt dårlig.
2: Ja. Og det vi også gjorde under den sendingen var jo å ha en slags studenten, som er en fast spalte i nesten helg, en slags sånn intervjuspalte, hvor vi gjør et lite intervju på nye fjes i nesten helg. Og det gjorde vi også på deg, Marie. Du kan høre første spørsmål.
3: Så i dag så skal vi rett og slett bli bedre kjent med Marie gjennom et lite intervju som ledes av en trehodet person som er Mathias, Morten og Marie.
7: Yes.
3: Morten, fyr løs. Første spørsmål til Marie som hun skal svare på.
7: Ja, du går jo statsvitenskap nå.
6: Ja.
7: Hva er motivasjonen din for å studere statsvitenskap?
2: Hva tror vi motivasjonen til Marie Bendiksen var for å studere statsvitenskap?
5: Du skulle redde verden.
0: Jeg får si noe så dust. Jeg vet det.
1: Du sier sikkert noe som er sant da, tror du ikke det?
0: Det er bare så teit. Sånn, jeg bryr meg om hva som skjer i samfunnet. Jeg er så redd for at det er noe sånt.
1: Ja, men det er jo gjerne det som er motivasjonen.
5: Du skal jobbe i FN. Du skal jobbe i FN.
1: Du skal bli diplomat.
0: Eller så går det andre veien når jeg sier sånn at jeg vet da faen hva jeg driver med. Eller noe sånt.
1: Mm.
0: Det kan svare.
2: Skal vi få svar på det med en gang?
6: Det er jo egentlig en ganske trist motivasjon. Jeg har jo egentlig funnet ut at jeg ikke har lyst til å gjøre noe som helst statsvitenskapelig i livet. Så det er også litt for lettis nå. Nå er jeg halvveis i bacheloren.
7: Ja.
6: Så jeg har litt lyst til å fullføre et eller annet i livet.
1: Det er jo en god motivasjon.
2: Ja,
0: fullføre, og jeg har endret meg helt. Jeg var helt bestemt på at jeg skulle drive med kultur, og så nå er jeg tilbake på FN.
2: Hva kan jeg si? En rollercoaster. For jeg tenkte da jeg hørte gjennom og gjorde klar denne spalten for deg i dag, at det her er jo en helt annen Marie som vi sender av gårde, som er så klar for å ta livet fatt og redde verden.
0: Ja.
2: Som statsviter, og så begynner du å være egentlig ikke interessert i statsvitenskap.
0: Ja, det er rart. Jeg var veldig anti. Men jeg tror vi hadde hatt noen dårlige fag og sånt.
6: Ja.
0: Ja, det var et dårlig semester.
2: Og så var du helt kulturfrelst.
0: Ja, det var også det.
2: Mm.
0: Ja.
2: Neste spørsmål.
3: Men Mathias, du sitter brenne inne med noen spørsmål til Marie.
2: Ja, det er et spørsmål. Det er kanskje ikke like personlig på samme måte, men hvis... hele verden gjennomgår en katastrofe.
3: Det kunne jeg aldri ha skjedd.
2: Katastrofetilstand. Men det er en matvare som er immun. Matvarenes kakelakk som tåler å gjennomgå en atomkrig. Hvilken matvare er det du håper står igjen? Ja, hva er det vi tror står igjen da? Husker du, Marie?
0: Ja.
2: Hva svarte jeg?
0: Ja.
1: En matvare du håper står igjen. Hva spiser du mye?
5: Hamburger.
1: Nå er pasta.
0: Jeg har jo en allergi.
5: Nå med gluten.
1: Jeg vet det.
0: Det preger jo på en måte hva jeg kan spise og ikke spise.
1: Kanskje potet. Potet og frukt.
5: Jeg sier mango.
2: Poteter og frukt. Jeg kan jo spoile at svaret er litt full circle for oss. Ref, noe hyggelig vi har gjort sammen den siste tiden. La oss høre.
8: Enkelt fortalt, alle matvarene i hele verden forsvinner. Hvilken matvare håper du står igjen?
6: For det er ikke matrett, det er matvare.
8: I butikkene.
6: Åh, shit. Jeg tror jeg hadde... jeg tror jeg hadde tatt noe så enkelt som en risotto fjordland.
8: Det visste jeg ikke at fantes en gang.
6: Ikke heller. Nei, men det er fordi at jeg tåler ikke så veldig mye fjordland, for jeg er litt sånn allergisk mot ting.
8: Ikke bare litt. Du kan jo få dødelige
6: reaksjoner. Ja, jeg er kjempeallergisk mot mange ting.
3: Er det sant? Ja. Hvilke ting da?
0: Det er overdrevet.
2: Så en fjordland risotto?
6: Wow! Mm.
2: Og det er jo veldig hyggelig, fordi vi hadde jo en veldig hyggelig risotto-middag for litt siden.
0: Så trivelig.
6: Hvis jeg bare visste da at jeg skulle komme på besøk når man til å spise real risotto.
1: Mm. Ja, sykt.
6: Ikke sånn fjolene.
1: What? Men det er jo helt, du er jo blitt kjempe, altså du er jo blitt en, altså noen andre på en måte, virker det som. Du var utrolig, cirka den samme, men du virker jo veldig mye mer trygg og...
6: Men på ekte, jeg føler virkelig at tiden min i Trondheim er, jeg har blitt voksen i Trondheim, på ekte.
1: Det er så kult.
6: Det er et eller annet sånn i hjernen min som har vokst på en måte. Mm. Jeg håndterer ting på en litt annen måte og sånn. Så det er veldig deilig.
1: Klar for verden?
6: Å merke at man blir eldre da. Det er også, selv om det er skummelt, så er det også deilig å merke at man er mer utviklet i måten å forstå ting på. Det er kjempekult. Hadde du mer?
2: Nei, det var det jeg hadde.
6: Herregud, fy faen, det var
2: for oss.
6: Men det som er, jeg skal også, i stedet for å mislike seg selv fra før, så skal man, er det også, tror jeg, fint å på en måte tenke sånn, åh, søte deg, og tenk alt det du skal lære og oppleve, og du er så fin, og
2: om seg selv.
6: Ja, det er sånn, men bare tenke, behandle seg selv med litt omsorg da. Det skal jeg bli bedre på, fordi selv må ikke hate. Nå begynner jeg å bli sjelvende.
2: Kanskje du bare kan spille,
6: skal gjøre en låt? Ja, la oss gjøre en låt. Wow, takk for det, Mathias.
2: Bare hyggelig. Har du Beat Up Channels av Slay?

0: Hei, det Thomas Seltzer her. Du hører på Nesten Helg på Radio Revolt.
1: Ja, du hører på Nesten Helg på Marie Bendiksen sin siste sending I Nesten Helg. Det vemodig. En av de tingene som Nesten Helg handler om jo kultur, og det også den ting som vært viktig for meg I Nesten Helg, har vært culture. Mm-hmm. I love it. Og selv om jeg kanskje noen ganger har klaget litt på Trondheim som kulturby, så har jeg fortsatt hatt noen ganske bra opplevelser. Jeg vil gjerne trip down culture lane.
2: Ja.
1: hvor jeg da har seks topp. Noen ting har dere vært med på, da kan dere kanskje pitche inn og si hva dere synes også. Hvis ikke, så kan vi bare... Jeg vil bare anerkjenne det for meg selv. På siste plass, på sjette plass, en sammenslått storsalsopplevelse, tror dere deg.
2: Okay.
1: Og det Valkyrien Allstars og Dina Øgon.
2: Så.
1: Yeah. Det mine beste storsalsopplevelser, og jeg synes at de konsertene var helt sykt bra. Dere var også på noen av dem?
3: De var veldig bra.
2: Jeg var på Valkyrien, ikke Dina Øgon.
1: Mm.
3: Begge to var helt fantastiske.
1: Ja, enig. Neste en nylig en, som dere sikkert husker at jeg var på. Kaja Gunnufsen på Antikvariatet.
2: Ja.
1: Helt fantastisk nice, fordi vi satt og kunne bare ta inn hennes lyriske geni.
3: Der skulle jeg egentlig også vært.
1: Ja. Ja, der skulle du egentlig vært, men du var ikke. 654, fjerde plass, De tålmodige. På Trøndelag Teater.
2: Ja, shit.
1: Det var bra.
2: Jævlig gøy.
1: Det var den beste, min beste teaterupplevelse I Trondheim. 100%. Jeg synes det var dritgøy.
3: Mm-hmm. Ja. En stykke jeg ikke var med på.
1: Kanskje det var det som gjorde det så jævlig gøy.
3: Men
1: det var virkelig et stykke som jeg anbefaler folk å se. Det sikkert de spiller fortsatt sikkert ikke.
2: Nei.
1: Men det kan være de setter opp på nytt eller noe sånt. Og da vil jeg bare anbefale det. Det et veldig morsom og kult stykke. Mm. Med tre skuespillere som spiller masse forskjellige roller. I et intimt lokale. Og det jeg synes det ekstremt bra skuespillprestasjoner og handling. Veldig kult. Ja, dere enige, Lars?
4: Helt enig.
1: Neste, tredjeplass, ny musikk Trondheim sin juleforestilling på Rosendal Teater, julen 2024. Der spiller min filletante og fillonkel, så det jo litt sånn familie. Men det var altså en av de kuleste kulturopplevelsene jeg har hatt I mitt liv. Det var jo rett før jeg begynte I Nesten Helg.
2: Ja.
1: Og det bare fikk meg til å være sånn, wow, kultur helt sykt fett. Altså, man kan eksperimentere med kultur på så spennende måter. Så ny musikk Trondheim har en juleforestilling hver, og det så spennende. Og jeg har ikke egentlig tiden til å snakke om hva det nå, men anbefaler veldig å sjekke ut det. Neste Anakin Justine, som spilte en sang, Big Boy, på kjelleren på Tyven, på etterfesten I Dråpfestivalen. Det var et så stort øyeblikk for meg, fordi at 2004-albumet hadde jeg hørt så mye på rett før. Så det var en helt insane opplevelse. Mm-hmm. Så, wow, I love you, Anakin. Og så siste plass, første plass, det Sophie O på Byscenen, som siste konsert I Trondheim Calling 2026, som jeg var så heldig å få være med og lage. Og det husker jeg var bare en sånn der, da sto jeg med alle vi som hadde laget Trondheim Calling, og vi var sånn, alle liksom holdt rundt hverandre og var sånn, faen, fet jobbet, vi fikk det til, se hva vi har laget.
2: Så fantastisk.
1: Og I tillegg så elsker jeg Sophie O, så det var en... fantastisk opplevelse. Så det var litt av mine sånn, kulturopplevelser.
2: Så fantastisk.
1: Ja. Hva synes dere?
2: Jeg synes det var dritbra, og det jo faktisk en veldig kul oppsummering.
1: Ja.
2: Da kommer man på sånn, faen, det skjer jo litt her også.
1: Ja, det det. Mm-hmm. Hvis man setter alt sammen, så det jo ganske mange kule ting jeg har fått oppleve kulturmessig I Trondheim.
2: Mm.
1: Så det.
3: Absolutt.
1: Ja.
4: Sant.
2: Da skal vi høre How I'm Here, Chosen One Remix av Vilde Tuv.

enda et stikk dere aldri får lov til å fjerne. Herregud, det min siste musikkhjørne. Dette jo min baby, som jeg veldig glad i. Og jeg gleder, som jeg gleder meg til at dere tar med videre inn i verden. Og leker med den. Jeg skal i hvert fall ha tatt med noen sanger jeg vil anbefale. Det som alltid har vært målet mitt med musikkhjørne er... og pushe fram musikk, kanskje fra sånn up and coming, kanskje kvinner, fett og sånne ting, men ikke på en måte som oppleves ekstruderende, på en måte. Så man kanskje andre programmer kan på en måte, ja, du trenger ikke å kunne masse musikk for å skjønne at dette fett. Nei, ja, det var, jeg vet ikke, det var ikke meningen å bæsje på meg. Det var bare min sånn kjærlighet. Så jeg har i hvert fall tatt med tre kvinnelige acts, på en måte. Som fra Sverige, Danmark og Norge. Vi skal starte med den svenske. Dette Sarah Klang, Scorpio. Fantastisk musiker. Og en fantastisk sang. Så den koser med den.

0: synd for meg. Mitt navn Herman Flesvig.
1: Jeg heter Mikkel Niva.
0: Alle de som liker bollemus, rekker på noen.
1: Nei, men Herman, det kan jeg kalle. Dette Radio Revolt.
2: Oh my god, I'm so sorry about that musvit. De et fantastisk band, og de skal spille på Dokkhuset 16. mai. Check it out. Siste er en norsk dame. Hun en kanader, faktisk, og møtt sammen med en nordmann, så hun i Norge og lager musikk i Norge. Dette To Bear a Whisper av Stephanie Turcotte. Sjekk ut hennes EP Foreign Songs. Dette noe av det vakreste Norge, eller sånn, musikken som har blitt produsert i Norge på lenge. Altså, jeg synes det så magisk musikk. Og hør på det, reflekter og kos deg med det. Love you guys, love you musikkerne. Peace, I'm checking out. Å oh, nei, hva er det jeg angrer på?

0: sommerferie siden jeg var 17, der jeg ikke har jobbet basically fulltid hele sommerferien. Og det ikke sant. Jeg har jobbet stort sett 60-70%. Men nå har jeg ingen jobb. Og det faen meg drittkjedelig. Og i hvert fall hvis du får sommerferie før alle venner dine, så bare går man rundt og reker. Så det jo litt sånn.
1: Nei, jeg backer og reker litt. Jeg har aldri,
0: ja, men,
1: aldri
0: hatt en sommerferie. Du er en reker.
1: Jeg har hatt sånn korte, sånn en uke på kafé, eller to uker på gård, eller noe sånn bullshit, chille, gøy jobb. Jeg synes kafé er gøy, chille jobb.
0: Ja, ja.
1: Men... Nei, jeg er stor fan av at ferie er ferie, og da skal man
2: nyte det. Ja, gjennom hele min bachelorperiode hadde jeg ikke en eneste sommerjobb. Da bare var jeg på loffen, hadde jeg bare hadde jeg fri
3: Altså, dype tanker.
1: Dype tanker.
0: Men sånn jobbet du i semesteret da?
2: Nei, bare...
0: Du bare hadde penger.
1: Yeah, ikke foreldre heter det.
3: Nebo.
2: Nebo.
3: Nebo, baby.
0: Nei, ikke helt.
3: I need to learn. I'm going out abroad.
0: Men ja, altså, hva er gøy å gjøre i sommerferien da, hvis man har masse fritid?
1: Ja, for det er det som er det store problemet. Og jeg er jo veldig stor fan av å ikke planlegge noen ting. Mm. Og så ender det seg, fordi man alt, hvis man legger egne planer, så krasjer det alltid med noen andre sine planer som de hadde med deg, på en måte.
2: Mm. Spontanitet.
1: Allerede, ja, og så har jeg gått gjennom kalenderen min og sett de få tingene som er der allerede. Så jeg sånn, dette her er jo egentlig allerede en bestemt sommerferie, egentlig. Ja. Man må liksom... Jeg må være der da. Da
3: men starter ikke du dette stikket med å si at du trenger hjelp for du har ingen
1: jo,
3: planer?
1: Nei, men jo, fordi det er det som er greia. Jeg har jo på en måte ikke planer sånn. Det er sånn, to helgeturer.
2: Mm.
1: Og en graduasjon.
3: Graduasjon?
1: Ja.
0: Graduation.
3: En graduasjon?
1: Det må jeg si.
0: En uteksaminering?
1: Nei, fordi det er ikke eksamen. Fordi det her er en soldat som skal bli offiser.
0: Okay.
1: Da kaller man det graduasjon, tror jeg.
0: Det vet jeg ikke hva det er, ja.
1: Men i hvert fall, og så er det sånn, hva faen skal jeg gjøre en hel uke i Oslo, liksom? Hva faen skal jeg gjøre?
3: Hva skal jeg gjøre en hel uke i Oslo?
1: Ja.
2: Det tror jeg vi har en sending.
3: Det tror jeg vi har en hel sending på den, altså.
2: Men jeg har jo sånn idé om at man må finne på en måte et par folk som er i samme situasjon som deg, som også er sånn, jeg er... open for a vacation, som hadde, hvis jeg hadde satt det på LinkedIn, open for a vacation. og kanskje folk du som du er venn med, men som du ikke henger så ofte med, så kult å bare plutselig være sånn, wow, vi hang masse i sommer.
0: Det er sånn som når man var yngre barn, da hadde man restevenner om sommeren.
2: Ja.
0: Fordi at alle de faktiske vennene dine var bortreist, så var det sånn, jeg må henge med denne personen hele sommeren, fordi de er her.
1: Kanskje det skal ha en retur?
0: Ja,
1: at man skal restevenn. Dette er restevenn sommeren. Og så er en til ting, når jeg snakker om restevenn sommeren, har dere hørt om Brad Summer?
0: Ja.
2: Jeg har hørt.
1: Har dere hørt om... Dere kjenner konseptet, dere kjenner fenomenet.
0: Mm-hmm.
1: I fjor sommer, så hadde meg og min vennegjeng, da hadde med Pink Panther Summer.
0: Ja.
1: Summer? Man må si det litt sånn. Hva slags summer skal det være i år?
0: Oi! Det var et godt spørsmål.
1: Ja.
3: Min summer vil være Anakin summer.
1: Oi!
0: Ja, jeg hadde også litt
3: Anakin. Jeg hørte veldig mye på Anakin
0: Justine for i sommer.
3: Cool, ok. Men
2: avhenger det av hvem som trender? Liksom.
1: Det er litt det, så det er jo litt sånn vibe, og hva man hører mye på, hva man får mye energi av, og hva slags musikk kan jeg sette på blant meg og mine, hvor det alltid er sånn, woohoo! Kanskje det er å Big the Trap in Summer?
0: Ja, jeg tror det er litt Big the Trap in Summer.
1: Jeg
0: skal spille over alt.
1: Ja. Ja, jeg har bare hørt om to plasser, faktisk.
0: Ok.
1: Men de skal på Balsand, og det, jeg får veldig lyst til å dra på
0: Balsand. Jeg har veldig lyst til å dra på Balsand.
1: Balsand ser helt sykt ut.
0: For mitt problem i sommer er at jeg har sånn 8 millioner ting jeg vil, og ingen penger å gjøre det med.
1: Oi.
0: Upsie!
1: Da må du være hjemme og spise middag hos foreldrene dine.
0: Ja, da må jeg være hjemme i Bergen da. Men nei, jeg vil ha liksom festival summer da, så jeg skal på trena, og jeg vil på Balestrand, og jeg vil egentlig på øya også.
3: Mm.
0: Og så skal jeg en uke til Rodos med en venninne av meg, som er bare så sykt prank. Det er sånn, det er bare en vits. Sånn. Vi skal til Rodos i en uke, bare oss to.
3: Vi er til Rodos, men med ekstrem ironisk distanse. Nei, altså, vi er ikke her engang.
0: Det er ingen ironisk distanse til deg. Jeg gleder meg så sykt til å ligge på stranden. Nei, det har vi heldigvis ikke.
1: Ja, men da er det ironisk distanse.
0: Ok.
2: Hva sa du om de har?
1: Hvis de ikke har all inclusive.
3: Mm. De drar til Rodos for kulturen.
0: Ja.
3: jeg har et forslag i forhold til det ene du sa. Jeg tror at denne sommeren kan fort bli en Lily Allen-sommer.
1: Mm. Oi, ja.
3: Fordi at jeg tror denne sommeren, vi har festet mye de siste årene. Denne sommeren tror jeg kan handle mer om inner feels enn litt sånn, faen ta alle andre, faen ta folk som behandler oss dårlig. Så kulminerer det i at hun står på Amfie på Øya-festivalen. Og at det er en sånn der, det er en veldig empowering album hun har kommet med nå.
1: Ja. Ja.
3: Så det kan fort være at det blir en vibe, Mathias.
2: Mm. Det er det så tror jeg det blir en karpesommer. Faktisk.
1: Åh, faen, jeg skulle ha
3: jeg glemte helt at det ble en karpesommer.
0: Ja, det blir en sykt selvfølgelig.
3: Jeg har en billett til Carpe World hvis noen vil kjøpe.
0: Shit, jeg har ikke lyst på.
3: Oi, shit. Det så sykt hardt å legge seg ut mot de første legendene.
0: Nei, jeg elsker Carpe, og jeg synes at de har vært kjempeviktige, og at de fortsatt er det. Men jeg vet ikke, jeg synes kanskje det hadde vært kulere hvis de bare ga seg i stedet for at de, sånn, vi gir oss om 2 år, her er 80 låter som er...
3: Ja, det blir veldig kalkulert økonomisk.
1: Ja, det blir veldig snart, ja. Jeg er enig med det, faktisk.
0: Så det, liksom, det gjør det litt mindre fett, men de er jo selvfølgelig også legender, så jeg skal ikke si noe på det.
1: Ja, pass deg.
0: Ja, skal ikke si det. Det var et aldri så lite sommerferie... Stikk.
3: Mm. Ja, det var liksom random.
0: Ja. Vi nærmer oss slutten, men først en låt, Dami Dami La Vacanza. Og så skal vi ha litt mer også, selvfølgelig. Dere er ikke kvitt oss enda. God sommer!

0: Hei, dette er den kulere versjonen av Malin, og du hører på Radio Revolt.
1: Ja.
2: Loud.
1: Vi er kommet snart til veis ende, men først skal vi snakke litt om hvem som har dret seg ut i det siste, og hvem som har vært kul. Ukens win og ukens se. Med andre ord.
2: Med andre ord.
1: Ja.
2: Ukens L, jeg ville egentlig nominere, eller det er egentlig forrige ukens L, men jeg ville nominere meg og Malin som
1: jeg
2: most i eksamen.
1: Vi begge to har levert blankt egentlig da, på to eksamener,
2: ja.
1: Eller på en eksamen hver, og jeg har bare levert noe ræl i den eksamen som Lars Joakim har levert blankt på. Så det er faktisk egentlig jævlig bæsj.
2: Ja.
1: Har ikke så mye mer å si enn det.
3: Ja, men du kan alltid konte.
2: Og jeg fikk svar i dag om at jeg får konta.
1: Det er veldig bra.
2: At legeerklæringen min ble mottatt.
4: Slutt når det blir det?
2: Vet du faen, en eller annen gang. Jeg husker ikke.
4: August, sikkert, noe sånt.
2: Ja, noe sånt.
3: Sikkert.
2: Utenom det, win eller loss for Norge, det kan du diskutere. Men det er jo denne kinesiske damo som ble tatt til fange.
1: Ja, herregud.
2: Tatt til fange. Hun var varetektsfengslet i 4 uker for å spionere på den norske stat. Og hatt en plan om å spionere på den norske stat med en satellitt greier som veide 22 tonn, som er prøvd å smukle inn i Norge.
3: Det er ikke bare en collie.
4: Tenk å komme med en pulla på hånda og sånn, jo, jeg skal bare sjekke inn denne her.
2: Altså, ja. Så det er litt L for hun, og så er det L for Norge i det at han er en Nikita Haikin, stjernekeeperen til Bodø Glimt. Hans søknad om å få lov til å bytte til det norske landslaget har blitt avslått av FIFA.
4: Men også en ekte win til Norge, for at, altså,
2: vi har lyst til å vinne.
4: Ja, men, på hvilken bekostning? Takk,
2: Mathias. Hva koster det?
1: Ja, fordi han er ikke norsk, eller?
2: Han er
4: som Peter Nystøl, som han i neste sendingen har snakket om.
2: Ja.
4: Han er halvt russisk, halvt fra Israel.
2: Mm. Ja, men det er ikke noe veldig deilig. Kombinasjon.
4: Og han har sketchy bakgrunn. Det har han.
2: Og så er han litt sånn sketchy
4: skatt. Som tidligere IDF-soldat. Ja, men han har familie. Altså, det er mye sketchy der.
2: Og så har han funket litt på skatten.
1: Han er også som en fet type. Ja.
2: Men han er ganske god keeper. Han er ganske god keeper.
4: Ja, det er han
2: sikkert. Er dere noen personlige wins eller else?
3: Jeg har en personlig win. Jeg skal få mitt første voksenkurs. Jeg har fått permisjon fra jobb, for jeg skal på kurs på danskebåten.
4: Så deilig.
3: Så det gleder jeg meg til. Men nå gruer jeg meg litt, for jeg skal gjøre det helt alene, og med masse folk jeg ikke aner hvem jeg er, og aner hva jeg skal gjøre egentlig.
4: Å, herregud, for en utfordring.
2: Det er voksent.
4: Ja. Det er voksent. For komforsjonen, det er bra.
3: Tenkte at det må jeg gønne. Nå må jeg utsette meg for dette.
4: Mm.
3: Så det blir kult.
4: Og jeg håper du får venner for livet, og har en just a crazy experience.
1: Det håper jeg også.
3: Jeg håper også det blir sånn leirskole på båt.
4: Ja. Mm. Har du noen winner? Eller,
1: altså, nesten helg har jo en loss.
4: Ja.
3: Vi har en big.
1: Og det er jo
4: du som ventes på. Jeg tenkte på at jeg var på en måte, siden ingen andre sier det, jeg er på en måte ukens win and L, fordi jeg er win fordi I'm winning.
1: Yeah. Stay winning, stay on top.
4: Og jeg gjorde veldig bra på denne eksamen. Det var litt internt der, fordi vi hadde typ samme eksamen.
1: Ja.
4: Og L for dere, fordi
1: dere
4: mister meg. Good luck! Hvis neste som blir tatt opp i dette programmet her hører på akkurat nå, good luck! Replace in these shoes!
1: Lykke til på intervju!
4: Ja, lykke til! Det tror jeg blir hyggelig! Neida! Det blir kjempehyggelig.
1: Med det skal vi høre en låt, og vi skal høre Lonely av Fuckers. Og vi kommer til å være lonely uten Maria.
4: Okay.
1: Okay.
4: Fuckers. Okay. Jeg skal fuckers.

0: skal du gjøre I helga?
1: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål. Nei, chilla, se TV, gjøre helt basic ting. Sikkert spiller gjerne en runde Playstation. Vi spiller kortspill med noen kompiser, så det kommer vi helt sikkert til å gjøre. Utenom det, så jeg kan jo se kalenderen kjapt. Nei, det var bare det. Jeg bare fri fra jobben, det det.
2: Oh my god, det minst. Det det siste. Siste jeg skal snakke nå. Jeg på den seminar. It's the last time. Ja, uansett. Hva skal dere til?
3: Jeg skal I en konfirmasjon I morgen, faktisk.
4: Oi, så trivelig.
5: Gleder du deg?
3: Ja, det blir hyggelig. Jeg skal ha på dress, det litt gøy.
5: Altså, det de mye kaker I Trøndelag konfirmasjoner?
3: Hvem vet? Kanskje jeg sånn til og med.
4: Herregud.
3: Jeg ikke peiling på hva som skjer.
4: Jeg har skikkelig få planer. Vi skal drikke øl etterpå. Og utover det har jeg ingen planer. Jeg håper at det fyller seg opp.
3: Vi kan være med I komp. Vi kan være med
4: yes!
3: Plus one.
5: Plus one.
2: It's a complicated relationship.
4: Yeah.
2: Over three.
4: Nei, jeg kan sikkert rydde og vaske litt I morgen, da, håper jeg. Og så forhåpentligvis kanskje lokke med meg noen til å drikke.
2: Ja.
4: Det det jeg liker å gjøre. Eller kanskje jeg skal ha en spa night.
5: Du skal på Tivoli.
3: Date med deg selv.
4: Date med meg selv.
5: jeg skal faktisk bare gjøre eksamen, for jeg har valgt å ikke gjøre den eksamensoppgaven før siste liten.
4: Mm.
5: Så da har jeg en hel arbeidshelg, hvor jeg kommer til å jobbe I 10 minutter, og så se på Reels I en time, og så jobbe I 10 minutter, og se på Reels I en time. Og så kommer jeg til å måtte jobbe hele natten på søndagen eller mandagen, vi får se hvordan det går.
4: For meg.
5: Og så skal vi drikke øl litt på.
2: Jeg skal skrive bachelor og sånn, men det ikke det jeg har lyst til å si her I min siste lille del av nesten helg. Jeg vil veldig gjerne bare takke for denne tiden. Det har vært veldig, veldig gøy, og jeg har lært så mye av å snakke med dere og av å høre på meg selv snakke. og det en helt unik sånn arena for å leke med kreativiteten, og vi driver et proft radioprogram.
3: Mm-hmm.
2: Og tenk så mye fett vi kan leke med av den. I den verden. Og jeg synes jeg var mer velformulert akkurat nå. Og jeg håper også at dette programmet lever videre, og det gjør, vet jeg den gjør. Fordi den en av de tryggeste hendene hos dere. Gleder meg så mye til å følge med. Jeg veldig glad I dere, og jeg veldig glad for at jeg har fått dele så mange morsomme stunder med dere her I dette studio. Og jeg veldig glad for at alle dere, tusenvis av lytterne som hører på nå, har fulgt med. Og jeg kommer til å savne dere alle sammen. Og jeg har en liten klump I magen akkurat nå. But that's okay, that's life. Jeg hadde egentlig planer å bare snakke. Jeg litt tom for ting.
4: Nei, men vi kan jo si noe til deg også da, og det at du har vært fortreffelig å ha med, og du flink, og du gøy, og du har mye å gi. Og, du har alltid vært veldig kreativ og gøy, og passet på at vi holder oss litt kulturelle, fordi at resten av oss jo kanskje litt preget av... the silliness og la det skli
2: ut. And I'm not silly at all.
4: Du kjempesilly, men du gjør det på en behersket måte, synes jeg. Og det kommer vi til å savne.
2: Ja.
4: Og det blir trist å ikke ha det med lenger.
2: Ah, jeg må si noe smart. Ok, vi kan si det vi skal alltid si da, så kan jeg si noe rett etter det.
4: Ja.
2: Ok?
4: Ok, god
2: sommer, eller
4: god sommer og helg?
2: En, to, tre. God helg! I love you! Bye!